0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Visuomet muzikos pasaulyje stebinanti standartus ir ribas laužanti pop žvaigždė iš Jungtinių Amerikos valstijų Kiša, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Origami. Tai drąsus, itin spalvingas ir sveikos ironijos nestokojantis kūrinys, įrodantis, kad po visų asmeninių išbandymų atlikėja grįžta su trenksmu ir toliau sėkmingai, be jokių suvaržymų, eksperimentuoja su muzikos stiliais. Daina yra itin atvira ir provokuojanti, todėl mes Lalūnoje nusprendėme jums pasiūlyti švarę arba clean dainos versiją. Nieko nelaukdami pasigarsinkite ir išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Kesha, Origami.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Gegužės 26-ąją. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje šiandien lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ji žada susitikti su Baltijos šalių prezidentais, kad aptartų atsaką į incidentus. Klaipėdos universiteto Aula Magna auditorijų komplekse atveriama paroda. Lankytojai kviečiami pažvelgti į tai, kas slypi už mikroskopo ribų. Bus galima iš arčiau pažinti paslaptingą jūrinį pasaulį. Teigiama, jog dėl karinio konflikto ir Hormūzo sąsiaurio blokados Klaipėdos uostas gavo naudos, išsamiau 7 žiniuose. Šiandien daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 m/s. Dieną bus 15-17 šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Mes grojame gerą muziką.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kaip gyvenimas mielas?
1: Nu, mielas toks apimėlis.
0: Iš mėlių. Tuoj kils ir pakils šitą į tą vėlinę dešlą. Geras, gražus rytas. Laukia mūsų kiekvieno. Pradedančio antradienio darbų dienelę.
1: Antradienis.
0: Tai va, ko nesidžiaugti ar ne dienelę.
1: Nu, taip, antradienis.
0: Taip, šiandien bus vakar žiūrėjau, tai apie daugiausiai, man atrodo, iki 17 laipsnių šilumos.
1: Ja.
0: Ane?
1: Lygiai iki 17, taip.
0: Taip.
1: Iki
0: 17. Į nedaugiau.
1: Neperžengsim
0: linijos. Šiandien astrologai sako, antradienis bus dvilypis metas, žadantis konfliktus. Tačiau galintis ir suvienyti. Bus svarbu ieškoti to, kas jungia, bendrų interesų, neakcentuoti skirtumų. Vadovybė gali prisiminti jūsų netiesėtą pažadą, pasidomėti neatliktais darbais, gali tekti ginti savo nuomonę bei teisės, tad būkite tvirti, jeigu aišku galite tai padaryti. Na ir šiandien yra geras ženklas gauti dovanų kokį augalą. Gėlę reikštų sėkmę, o jeigu netyčia apsiplikysite, tai išsivalysite.
1: Nu, prašau.
0: Elementaru.
1: Patsonai.
0: Taip, nes jau kur jau apsiplikęs, jau neišsivalysi, tai faktas, kad taip. Jo. Taip, varduvininkai rikiuojasim.
1: Rikiuojasi varduvininkai ir šiandien vardo dienas švenčia. Galiu pasakyti tie, kad jie yra Pilypas, Algimantas, Milvydė, Eduardas ir Vilhelmina.
0: Va, kokie gražūs vardai. Taip, jie visi išsirikiavę. Šiuo metu už lango yra apie 12 laipsnių šilumos. O kas mūsų laukia iki pat 11 valandos, tai daug žaidimų, daug įvairiausios informacijos apie mūsų miestą ir jame vykstančius renginius.
1: Tad gyventi gerą.
0: Būkite kartu. Jau dainuoji?
1: Taip.
0: Tai ir gerai. O ko nesu daina?
1: Antradienis.
2: Ryto žadintuvas.

0: Rusija grasina tarptautiniu teisingumo teismu. Dėl nutekintų duomenų daugiau sukčių atakų. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas, aš esu Rokas Drukteinis. Skelbiama, kad Rusija rengiasi paduoti Baltijos valstybės į tarptautinį teisingumo teismą, nes šios neva atsisako nutraukti tariamus su rusų teisių pažeidimus. Teigiama, kad nuo karo Ukrainoje pradžios Baltijos šalyse staigiai išplito rusofobija. Neva švietimo sistemoje uždrausta rusų kalba, griaunami paminklai, pervadinamos gatvės bei istoriniai rajonai. Lietuvos užsienio reikalų ministerija primena, kad Rusija įvairiomis formomis aktyviai tęsia šmeišto kampaniją, siekdama paskleisti melagingą naratyvą ir kaltinti Lietuvą bei kitas valstybes, esą pažeidžiant prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus. Putinas vakar pasirašė įstatymą, kuris leidžia dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, neva siekiant apsaugoti Rusijos piliečius, kuriems grėsia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Nuo vakar vakaro internetinėje registrų centro svetainėje gyventojai gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Informaciją taip pat galima gauti atvykus gyvai į bet kurį iš klientų aptarnavimo padalinių. Telefonu ar elektroniniu paštu informacija neteikiama. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl iš registrų centro nutekintų duomenų, gyventojai turėtų pasiruošti, jog netrukus gali padaugėti sukčių atakų. Jie gali bandyti apsimesti registrų centro ir kitų institucijų atstovais. Sukčiai gali žinoti jūsų vardą ir pavardę, asmens kodą, informaciją apie nekilnojamąjį turtą, kalbėti apie duomenų apsaugą, siūlyti čia ir dabar pasikeisti slaptažodžius, atlikti kitus veiksmus. Akcentuojama, kad registrų centro darbuotojai ar kitų valstybinių institucijų darbuotojai niekada neskambins, nes jūs žinučių ir nebandys asmeniškai jūsų informuoti apie nutekėjusius duomenis, neskatins jų atnaujinti. Eidamas 93-uosius metus mirė ilgametis Lietuvos dailės muziejaus vadovas Romualdas Budrys. Jis buvo vienas iš Gintaro muziejaus Palangoje įkūrėjų. Prisidėjo prie Vilniaus arkikatedros lobyno išsaugojimo, organizavo vertingų meno kolekcijų pervežimą į Lietuvą. Teigiama, jog dėl karinio konflikto ir Hormūzo sąsiaurio blokados Klaipėdos uostas gavo naudos.
1: Iki gegužės Klaipėdos uoste perkrauta 8% daugiau krovinių nei per tą patį laikotarpį pernai. Ypač padidėjo konteinerių srautas, taip pat naftos produktų bei suskystintų gamtinių dujų krova. Uosto direkcijos vadovas Algis Latakas sako, kad tam įtakos turėjo ir dėl karo veiksmų blokuota laivyba Hormūzo sąsiauryje.
2: Be abejo, degalų kaina tikrai turi reikšmę įmonėm dirbančiom uoste, laivybą juoste, tiekėjam, kurie veža prekes, kadangi atsiranda papildomi bunkeravimo mokesčiai, karo draudimo mokesčiai, kurie iš tikrųjų tą kainą sukelia. Bet šiuo atveju Hormūzo krizė matyt turėjo tą tokią daugiau teigiamą reikšmę Klaipėdos uostui, nes padidėjo konteinerių krova dėl to, kad Europos uostai dėl sutrikusios laivybos daugiau erdvės reikėjo kroviniam iškrauti. Taip pat matom padidėjimą dujų, naftos produktų krovoje ir šitie produktai leido Klaipėdos uostui 8% pagerinti rezultatą.
1: Tačiau Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas Laimonas Rimkus sako, kad dėl to labai džiaugtis nereikėtų, nes pabrangus degalams, kai kurie kroviniai gali keliauti per Latvijos uostus.
3: Tuo nereikėtų džiaugtis, nes tai yra trumpalaikiai dalykai, kuro pabrangimas vietos vežėjams ir kiekvienas krovinio savininkas jis renkasi galbūt trumpesnį kelią ir iš Klaipėdą gali pralaimėti prieš konkurentus Latvijos uostus, būtent grūdiniai augintojų regionai, Joniškis, jiems iki Rygos yra du kart trumpiau važiuoti negu iki Klaipėdos.
1: Beje, grūdų krova per Klaipėdos uostą dabar sumenkusi maždaug penktadaliu, nes grūdų pardavėjai laukia palankesnių produkcijos bei pervežimo kainų. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 4-11, dieną bus 15-16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +12, +13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: Mačiau, Kinija irgi trijų žmonių įgulą nori siūsti mėnulį.
1: Nu, tai prašau.
0: Pažiūrėt, kaip kiaulė guli. Pamenį vaikystėje, mes sakydavom.
1: Bet ten labai ten toks...
0: Visai, kaip nori, ten ir sukuri ten tą...
1: Nuomis bobos guli būdavo ir kiaulės guli ir...
0: Ten kas nori, ten tą ir prigalvoja.
1: Paskui kukazą nurūko dar, ten, žinot, visi ten.
0: Ne, visi, baigtų.
1: Nu, ne, tai visi mūsų amžiaus turėtų žinoti.
0: Ir tai nelabai.
1: Sakai?
0: Ne.
1: Kažkur mes žinom.
0: Todėl, kad žinom, supranti, todėl, kad augom tuo metu ne visi tais pačiais... dalykais gyveno. Tą noriu pasakyti. Vieni rašė atminimus be vežimo, kiti nerašė.
1: Mes nerašė.
0: Taip. Be nerašėjai?
1: Yeah.
0: Nerašėjai atminimų sąsiuvinį neturėjai?
1: Ne. Yeah.
0: Rimtai, va matai?
1: Atminimus pirmą kartą girdžiu tokį.
0: Kai jokauji?
1: Ne.
0: Rimtai, ne. Tai jūs neturėjot klasėje atminimų sąsiuvinio, kuri klijuodavai savo nuotrauką.
1: Oi, ne.
0: Ir parašydavai linkėjimą tam žmogui.
1: Ne.
0: Ir paskui siūsdavai, ir yra visas asmenys pilnas tokių linkėjimų tam.
1: Asmenys. O tu turi tokį?
0: Aišku.
1: Ai, tu atsinešai darbą. Ta, kaip gali, nu aš neturiu, taip pat kaip ir gali.
0: O matai, tai taip ir žmogus gali nežinot.
1: Taip, tiesa.
0: Taip, o dabar astrologinė prognozė.
1: Oi, mes dabar astrologinę prognozę jūs skaitom.
0: Taip, o kom pasiruošiai?
1: Šiaip sėdžiu.
0: Oi, vitukai. Gali būti daugiau įtampos dėl pareigų, tempo ar smulkmenų avinams, kurios atima daugiau energijos nei norėtųsi. Darbe arba kasdienėje rutinoje gali atsirasti papildomas klausimas dėl terminų, dokumentų ar kitų žmonių atsakomybės.
1: Taip, liūtai gali būti daugiau
0: stabilumo. Jaučiai gal?
1: Aš skaitau jauti ir sakau liūtai. Susidai? Jaučiai gali būti daugiau stabilumo, iškesnių minčių ir noro susitelkti į tai, kas realiai naudinga. Pokalbis dėl finansų darbo ar asmeninių planų gali padėti pamatyti praktiškesnį sprendimą.
0: Man atrodo, šį savaitę yra paskutinė, kada mes skaitom astrologinę prognozę. Vasarą mes to nebedarysim. Painiojamės, nu kokia nauda iš mūsų? Pamirštam ženklus, sumaišom pavadinimus. Jeigu mums pritarėt, parašykit, kad didesnės nesąmonės negu astrologinė prognozė nėra, nebeskaitykit.
1: Parašysim.
0: Dviniai, mintis gali dažniau krypti į namų, šeimos ar vidinio saugumo klausimus, gali tekti spręsti buities, išlaidų ar šeimos planų situaciją.
1: Vėžiai emociškai būsite aktyvesni, bendraujant, susirašinėjant ar per netikėtus pokalbius, pravartu kalbėti aiškiai ir vengti užuominų ar nutylėjimų.
0: O dabar liūtai, tikrai liūtai, gali išsijungti šviesą telefone. Gali stiprėti jautrumas dėl pinigų, vertinimo ar asmeninio saugumo temos, gali atsirasti papildomų išlaidų klausimo dėl atlygio ar poreikis atsakingiau planuoti biudžetą.
1: Mergelės bus stipresnis poreikis aiškumui, tvarkai ir didesniam stabilumui santykiuose ir darbuose. Vertėtų mažiau save kritikuoti ir daugiau matyti tai, ką jau pavyko padaryti gerai.
0: Svarstyklėms diena gali būti ramesnė išoriškai, tačiau viduje jausis didesnis poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir bereikalingų diskusijų.
1: Skorpionai daugiau rėmėsio gali krypti į draugus, pažintis ar bendrus ryties planus. Naudinga daugiau rėmtis faktais, o ne emociniais įspūdžiais.
0: Šauliams bus stipresnis noras greičiau judėti pirmyn ir aiškiau matyti rezultatą darbo aplinkoje ar santykiuose su vadovybe gali atsirasti daugiau kontrolės.
1: Ožiaragiai gali būti daugiau aiškumo, vidinio stabilumo ir ramesnio požiūrio į ateities planus, pravartu labiau pasitikėti savo sukaupta patirtimi ir nesilyginti į kitas.
0: Vandeniams išryškės kontrolės, finansų ar pasitikėjimo klausimai. Pokalbis apie bendrus pinigus, atsakomybės ar santykių ribas gali pareikalauti daugiau brandos ir kantrybės.
1: Žuvys santykių tema gali tapti viena svarbiausių krypčių, kito žmogaus elgesys, reakcija ar pasakyti žodžiai. Gali aiškiau parodyti, kur trūksta aktyvumo ar atvirumo ar balanso.

0: reklama. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos. Nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
4: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Norime pasidalinti informaciją. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras KRATS visus klaipėdičius gegužės 28 dieną kviečia į atvirų durų dieną dumpių sąvartinę.
1: Reklama.
2: Taip, iš tiesų galite užsiregistruoti ir užsiregistravus dalyvius nemokamai nuveš ir parveš. Ekskursijos dalyviai galės apžiūrėti sąvartyną iš vidaus, pamatyti rūšiavimo įrenginius, sužinoti, kaip regiono atliekų tvarkymo centras veikia ir kokia ten sistema.
0: Taip, labai tikrai įdomu. Taip, jau gegužės 28 dieną, o daugiau informacijos ieškokite KRATS.

Nepaisydamos paliaubų, Jungtinės valstijos atakavo Irano raketų objektus ir laivus, bandžiusius padėti minas. Smūgiai suduoti tuo metu, kai Irano derybininkai atvyko į Katarą deryboms dėl karo užbaigimo. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar Kretingos rajone Šukės kaime liepsnojo ūkinis pastatas. Gaisro metu šeimininkas apdegė rankas ir nugarą. Jis nugabentas į ligoninę. Liepsnos gana greitai užgesintos. Vilniaus rytas skelbė, jog priėmė sprendimą atsisveikinti su vyriausiųjų komandos treneriu Giedriumi Žibėnu. Jis vilniečius treniravo nuo 21-ųjų. NBA rytų konferencijos finale New Yorko Knicks 130-93 nugalėjo Cleveland Cavaliers krepšininkus ir serija laimėjo 4-0. Finale laukia San Antonijos Spurs arba Oklahomos Thunder komanda. Kol kas jų serijos rezultatas lygus – 2-2. Šiandien daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 4-11, diena bus 15-16 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 13. 7 valandos ir netrukus 32 minutės.

0: Reklama.
1: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Era Aesthetic.lt.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: O dainų dvikovoje, žinokit, šiandien, kadangi Vytas nuo pat ryto dainuoja antradienis, tai paieškojom dainų, kuriuose yra antradienis.
2: Taip.
1: Lietuviškoje fonotekoje radome tik vieną kūrinį apie antradienį. Bet štai užsienio politikoje apie Tuesday yra daug. Taip mes vieną išrinkom. Tai pirmoji lietuviška.

0: Jo, pažadėjau palaukti iki antradienio, sako, palauk manęs iki antradienio. Man apskritai antradienis ir ketvirtadienis yra tobulos dienos.
1: Ane?
0: Mhm. Nes tomis dienomis aš turiu mažiausiai darbo.
1: A, nu jo.
0: Gal todėl, nežinau. Tokios laisvesnės dienos, tada prisigalvoju kitų reikalų ir būna užimtos, bet antradienis, ketvirtadienis, man visada žinau, kad aš tokia...
1: A, gerai. Tai šiandien tokia...
0: Ne. Bet vis tiek gera diena. Ir štai užsienio rinka. Yes.

0: Savaitgalis antradienį. Taip, savaitgalis
1: antradienį.
0: Taip, kam laukti penktadienį, jeigu gali pradėti
1: antradienį.
0: Žmogus.
1: O, tai jau tikrai, kad...
0: O štai antradienį. Labą rytą. Labas rytas. Nekalba.
1: Nekalbadienis. Antradienis nekalbadienis.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: O, kaip gerai. Kuo vardu esat?
2: Laima.
0: Laima, ką renkatės?
2: Už antrą.
0: Už antrą? Norit rimčiau.
2: Norim rimčiau.
0: Gerai, Laima, jūsų reikalas. Noras mums jo. Prideda vieną taškiuką.
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Renkamės tarp dainų.
3: Antra.
0: Antra daina, ačiū už balsą. Gerai, važiuojam toliau. Labą rytą.
4: Sveiki,
0: gyvi. Viktorai, renkamės.
4: Aš iš pirmo.
0: Jūs iš pirmo.
1: Iš pirmo.
0: Du vienas. Du vienas. Gerai.
1: Intriga grįžta.
0: Grįžta, taip kaip.
1: Grįžta intriga.
0: Kaip krepšinėje.
1: Jo,
0: sveiki.
1: Jo, kiek jinai.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, kas paskambino?
2: Dalia.
0: Dalia. Arba ten, arba ten.
2: Už antrą
0: viskas. Dainą. Ir tai yra nuspręsta.
1: Viens, trys.
0: Jeigu būtum giliau pasiginčyje labiau, Vytai, tu turbūt būtum sakęs, kad už lietuvišką tikrai bus.
1: Taip. Tiesą sakant, taip.
0: Ir nebuvo.
1: Ir nebuvo.

0: Tu jautiesi gerai? Tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.

0: dovaną, norime dalintis paplūdimio rakečių komplektą, norime dovanoti vienam iš mūsų klausytojų. O šią dovaną dovanoja ir įrenginį visai šeimai kviečia Army Auto. Jau šį šeštadienį Klaipėdos autodrome įvyks Army Auto Drive Fest. Atvykit, išbandykit, atraskit ir praleiskit įspūdžių kupiną dieną kartu su Army Auto. Renginys yra nemokamas, smagiai praleisit laiką, mūsų orų berniukas pažiūrės, kokie orai yra šeštadienį.
1: Taip, pažiūrės orų berniukas.
0: O taip, orų berniuk.
1: Puikus oras.
0: Puikus oras. Kaip gerai.
1: Pusė debesų ir saulės, kaip sako mūsų kolegos,
0: žiniukai,
1: ir bus iki 16 šilumos.
0: Labai gerai.
1: Puiku.
0: Gera žinia. O kaip laimėti paplūdimio rakečių komplektą? Tai labai paprasta. Reikia būti tiesiog pirmam prisiskambinusiajam.
2: Radio. Lenktynės.
1: Pataifa.
0: Ir ką turim pirmąjį prigriebę?
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Rapolas.
0: Rapolai, kada paskutinį kartą dovaną laimėjai, a?
3: Neatsimenu.
0: Aš taip ir prisimenu, kad tikrai šį mėnesį. Bet, Rapolai, ką jau padarysi su tavim? Energingumas, atkaklumas, tegu laimi šį antradienio rytą. Nepulsim čia dabar ginčyti su vaikais. Bet, Rapolai, prisiminkite kartą, jog dovanos yra duodamos
1: kartą per
0: mėnesį. Tad jau ir visiems kitiems priminkime žaidimo taisyklės. O Army Auto Drive Fest automobilių diena visai šeimai jau šį šeštadienį. Kviečiame jūs į Army Auto Drive Fest, kuris vyks Klaipėdos autodrome.
1: Puikiai proga praleisti aktyvę dieną, išbandyti automobilius, susipažinti su naujais Peugeot, Opel, Citroen modeliais. Bei pasimėgauti pramogomis visai šeimai, taip pat renginio metu jūsų lauks automobilių, bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti ir susipažinti su kompaktišku paauglių pamėgtu elektromobiliu Citroen Ami. Ir priminame, kad laukiami ne tik automobilio entuziastai, bet ir šeimos su vaikais, nes jiems čia bus paruošta pramogų.
0: Army Auto Drive Fest Klaipėdos autodrome gegužės 30 dieną nuo 11 iki 16 valandos, o renginys yra nemokamas.
4: Reklama.

0: Running and running, running and running, running. Lietuvoje lankysis Europos komisijos pirmininkė. Diskutuoja apie elektronines spynas priedangose. Eteryje 8 valandos žinios. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigia, kad merai diskutuoja dėl elektroninių spynų įrengimo priedangose. Oro pavojaus atveju durys gyventojams esą atsivertų automatiškai. Įdiegti tokias spynas galėtų užtrukti kelis mėnesius. Pasak Klišonio, tai daug geresnis variantas negu priedangoje visą parą laikyti žmogų, kuris ją prižiūrėtų, kadangi tai iš valstybės reikalautų papildomų lėšų. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje šiandien lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ji žada susitikti su Baltijos valstybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas vakar per pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubiju paragino Ameriką evakuoti diplomatus iš savo ambasados Kyjive. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad šiuo metu nėra pagrindo peržiūrėti ES sankcijų Baltarusijos kalio trošoms. Visgi politikas pripažino, kad šis klausimas aptariamas su Jungtinėmis valstijomis. Nepaisydamos paliaubų, Jungtinės valstijos atakavo Irano raketų objektus ir laivus, bandžiusius padėti minas. Smūgiai suduoti tuo metu, kai Irano derybininkai atvyko į Katarą deryboms dėl karo užbaigimo. Populistinė Čekijos vyriausybė siekia sugriežtinti humanitarinės pagalbos ir leidimų gyventi šalyje taisyklės, kad jos nebūtų taikomos tiems ukrainiečiams, kurie čia negyvena nuolat. Taip pat svarstoma susiaurinti apsaugą pabėgėliams ir jos netaikyti karinio amžiaus vyrams. Be to bus panaikinta išimtis, pagal kurią ukrainietiškiems automobiliams nereikėjo techninės apžiūros. Valdžios teigimu tai nebėra pateisinama. Ugandoje patvirtinti du nauji ebolos infekcijos atvejai. Nustatytų susirgimų skaičius šioje Afrikos šalyje išaugo iki 7. Kaimininėje Kongo demokratinėje respublikoje įtariamų infekcijų skaičius savaitgalį viršijo 900. Švedija skelbė, kad pasiekė savo tikslą tapti nerūkančia šalimi. Mat kasdien cigaretes rūko mažiau nei 5% gyventojų. Visgi ketvirtadalis gyventojų vis dar kasdien vartoja tam tikros formos nikotiną, pavyzdžiui, elektroninės cigaretes ir snusą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 4-11 dieną bus 15-16 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 3 minutės.
2: Pagauk muzikos bangą.
1: Reklama.
3: Rytais energija, kuri pažadina.

0: Ryto paštas.
1: Ir skaitau, aš žinok, ir juokiuosi.
2: Kiekvienu?
1: Juokiuosi ir kiekvienu.
2: Pasipasakok, jau dabar vienas nekikenk.
1: Kiekvienu ir juokiuosi.
2: Kvatokime dviese.
1: Straipsnio antraštė. Į Lietuvą sugrįš vėsesni orai.
2: Niekur nebuvo išėję.
1: Bet jau čia tavo... Į Lietuvą sugrįš vėsesni orai.
2: Vytai, bet tu palauk. Į Lietuvą. Tu negalvok apie save. Kaunas, Vilnius, jie gyvena vasaros orais. Taigi nerašo apie Klaipėdą. Į Lietuvą.
1: Nu taip, tiesa. Pas mus čia.
2: Susireikšminai jau.
1: Nu tai aš čia gyvenu.
2: Bet jeigu būtų parašyta į vakarų Lietuvą, tada okei. Bet čia rašo į Lietuvą. Tai kitoj Lietuvos dalyje vasaro olelia, žinok, vaikyti. Tu gėlėtas suknelę. Tu trumpais šortais vaikinai. Nu taip nebuvo.
1: Vaikinai trumpais šortais.
2: Klausyk, Vitukai.
1: Klausau, Juratytė.
2: Liūdna reido statistika. Daugiau nei 50 vairuotojų naudojosi telefonais. Beje, viešint Kaune, važiuojant vienu tiltu, buvo pranešta, kad čia yra kamera mobiliųjų įrenginių stebėjimo. Uh-huh. Kam pranešt? Ar ne? Nu šiaip, kaip pagalvoji.
1: Nu, logiška.
2: Nu, bet lygiai taip pasigreitį praneša, žinai, ir viską reikia mums pranešti, ir tada kai kas važiuoja dabar tuo tiltu ir nesinaudoja.
1: Uh-huh.
2: Kokia nors tai programėlė, kuri parodo, kokie kelio ženklai, koks tavo greitis, ar ne, ir va ten tai pranešė. Tai kalbant apie praėjusią savaitę, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai iš viso užfiksavo 411 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų bei nustatė 5 neblaivius vairuotojus. Tai va, tokie yra. Atsakomybės neišvengs ir 2 dviratėmis transporto priemonėmis važiavę alkoholio padauginę asmenis. Taip, su mikrojudumo priemonėm neblogas girtumas, sakyčiau. Promilė 35.
1: Viena promilė.
2: Viena promilė. Mhm. Taip. Dar 6 pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti.
1: Taip.
2: 54 neleistinai naudojosi mobilio ryšio įrenginiais. 20 vairuotojų ir 12 keleivių nesegėjo saugos diržų.
1: Nu.
2: Tinkamai neprisegti vežti ir 3 vaikai. Atsakomybė taikyta ir 27 asmenim, kurie dviratėmis transporto priemonėmis važiavo nesegėdami šalmų. 27. O. Čia daugiau, sakyčiau. Mobiliojo greičio matuoklių per savaitę užfiksuota 217, kitomis priemonėmis dar 41 leistino greičio viršijimo atvejais.
1: Nu, neblogai klausyk.
2: Aš manau, kad reikalinga yra tokia informacija dalintis eteryje.
1: Žinoma, kodėl gi ne.
2: Nes kai nežinai, atrodo, kad niekas nėra baudžiamas ir gali ir be diržo, ir be šalmo, ir...
1: Atve būna nubausti.
2: Su greičiu tai žinai kažkas taip.
1: Tik vos tom perėjom, niekaip neišsprendžia reikalai.
2: Apie perėjas, matai, nieko aš tau pasakyti.
1: Aš sakau, žinau.
2: Nieko negaliu.
1: Na, Kauno rajone, Juragiuose ir Palangos oro uoste šiandien bus išbandytos bepiločių orlaivių aptikimo sistemos. Žodžiu, kaip pranešama testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema. Sudarytas daugas sluoksnio jutiklių tinklo, jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairius orlaivius, įskaitant šahet tipo dronus. Nauja bepiločių orlaivių aptikimo sistema antradienį bus rodoma ir Palangos oro uoste. Ant oro uosto pranešimo ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai iš šalies teritorijos įskrenda kariniai dronai, dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uosto darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai. Tai va, bus išbandyta sistema, kuri turėtų pažaboti tos.
2: Buvo atlikta apklausa tų žmonių, kurie pasitraukė iš antros pakopos ir paklausė jų, kamgi jie išleis pinigus. Taip, iš antrosios pensijos pakopos atsimtas ar planuojamas atsimti lėšas žmonės dažniausiai leidžia arba ketina išleisti baldams, būtiniai technikai, taip pat finansiniams įsipareigojimams padengti ir, sako, buvo apklaustas 1000 Lietuvos gyventojų, iš kurių 427 nurodė, kaupė pensiją antrojoje pakopoje. Iš pastarųjų investuoti pinigus ketina 13%, o lėšas į trečiąją pakopą pervestų 3%. Taip, ir sako, jei visi planuojantis pasitraukti, sustabdytų kaupimą ir atsimtų lėšas iki kitų metų pabaigos, iš antrosios pensijų pakopos galėtų pasitraukti 69% dalyvių.
1: Oho.
2: Taip, 31% lėšų neatsiemė, sako, palaikys, pabūs dar. Tai va,
1: pasilaikys.
2: Tokie skaičiukai sudėlioti. Pasirodo, pirmoje vietoje yra baldai. Vytu, tai Anė, ko tu juokiesi? pats perka ir dabar, žinot...
1: Bet ne iš pakopos aš perku.
2: Ne, aišku. Pakopa po pakopos mes kilame aukštyn.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Oi, vasara, vasarėlė, kurgi tu esi, basakoje, gėlėta suknelė, su kiaupiniu, vainiku plaukuose, šiaudinė skrybelaitė, koks šiaudelis išsipešė, žinai, ramunės, koks ilgas milga burnoje ir galvoja, ach, tu vasara vėliokle, ateik pas mane. Nu, nukrypau šiek tiek taip,
1: poeziškai.
0: Nieko.
1: Grįžtu
0: į medbėj, vandendlenčių ir pramogų parką.
1: Vasarėlė ten laukiama.
0: Oi, kviečia atidaryti vasaros sezoną kartuje. Smaragdinio ežero pakrantėje jūsų laukia dvi vandendlenčių sistemos. Smėlėti paplūdimiai, vaikų žaidimų zona, privačios poilsiavietės bei terasa su gardžiu maistu ir nuostabiu vaizdu į vandenį.
1: Medbėj taip pat organizuoja 5 dienų vaikų vasaros stovyklas, į kurias registracija jau vyksta. O jeigu šis 30 dieną nepraleiskite oficialaus vasaros sezono atidarymo, pramogos visai šeimai, muzika ir energija, vakaro programa laukia tavęs Medbėj parke.
0: Medbėj.lt
2: Reklama.

Registrų centras skelbia, kad gyventojams ėmus tikrinti ar pavogti jų duomenys, pradėjo strigti įstaigos svetainė. Apie tai, kad nukentėjo nuo duomenų nutekinimo, jau skelbia kai kurie šalies politikai. Eidamas 93-uosius metus mirė ilgametis Lietuvos dailės muziejaus vadovas Romualdas Budrys. Jis buvo vienas iš Gintaro muziejaus Palangoje įkūrėjų. Prisidėjo prie Vilniaus arkikatedros lobyno išsaugojimo, organizavo vertingų meno kolekcijų pervežimą į Lietuvą. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar Kretingos rajone Šukės kaime liepsnojo ūkinis pastatas. Gaisro metu šeimininkas apdegė rankas ir nugarą. Jis nugabentas į ligoninę. Liepsnos gana greitai užgesintos. Vilniaus rytas priėmė sprendimą atsisveikinti su vyriausiųjų komandos treneriu Giedriumi Žibėnu. Jis vilniečius treniravo nuo 2021-ųjų. NBA rytų konferencijos finale Niujorko Knicks 130-93 nugalėjo Cleveland Cavaliers krepšininkus ir serija laimėjo 4-0. Finale laukia San Antonijos Spurs arba Oklahomos Thunder komanda. Kol kas jų serijos rezultatas lygus 2-2. Šiandien daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11, dieną bus 15-16 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:31 min.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto išankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Rankinis. Kietas žaidimas.
6: Jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną, Klaipėdos Dragūno rankininkai savo aikštelėje gali užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Rungtynių pradžia 18:30. Salėje Taikos prospekte 61A. Palaikykite Dragūną kovoje dėl čempionų titulo. Kartu už Klaipėdą.

0: Aš kaip džiaugiuosi, kad kartais sužinau daugiau apie krepšinį, negu mano kolega Vytautas.
1: Nes aš vakar labai buvau užsiėmęs.
0: Tu esi ne tik orų berniukas, bet tu apskritai esi ir krepšinio.
1: Žinok, pasiniu metu nebe.
0: Berniukas. Nu vis tiek daugiau žinai, negu aš.
1: Aš kas buvo, pavyzdžiui, aš koks buvau prieš 10 metų, koks dabar.
0: Nu nesvarbu, tai Vytukai, vis tiek tu
1: aš
0: esi man.
1: Aš net Eurolygos Final Four net nežiūrėjau.
0: Autoritetas, vis tiek esi autoritetas, žinai, tu man papasakai, aš tave savaitgalį paklausiau, kas ir kaip dabar čia bus, žinai, su tom rungtynėm. Šiandien tau paskelbiau, kad Rytas liko be trenerio, tu nustebai, sakai, tu čia meluoji atsisėdus. Bet ne, paskui dar pamelavau, sakiau, kad Čianakas ateina į Rytą, tu sakai, nu jau čia tikrai meluoji, sakau, taip meluoju. Bet,
1: nes dar turi tris lietkabelių sezonui vienam.
0: O šiandien taigi jau. Šiandien.
1: Ne, viskas. Rytoj. Ai, šiandien tai taip.
0: Ai, rytoj.
1: Šiandien lietkabelis su Žalgiriu. Rytoj žais Neptūnas su Juventus.
0: Taip, atvažiuoja Juventus krepšininkai čia pas mus į Klaipėdą. Turim parodyt, kad mėlyna arena.
1: Aš sakau.
0: Privalome.
1: Aš sakau, bus 3-1 serija.
0: Neptūno naudai.
1: Taip.
0: Manai, kad vieną purkteltų?
1: Aš manau, kad Utenoje turėtų purkteltų vieną kartą. Bet tik tai vieną, ne du.
0: Aš net nebejoju, žinok, Neptūno pergalę. Aš sakau, kad viskas bus gerai. Kad Neptūnas keliaus į finalą, ar ne?
1: Oi, labai tobulas, visiškai tobulas šansas.
0: Labai norėčiau, kad tai pasisektų, todėl reikia palaikyti savo miesto komandą. Ir laimingas sutapimas, Vytautai. Trys žodžiai, kuriuos reikės pasakyti, vieną iš jų išsirinkus, sutampam, viskas keliaujat į rytojaus rungtynės. O rungtynės 18.50 Švyturio arenoje Klaipėdos Neptūnas prieš Utenos Juventus.
2: Laimingas sutapimas.
1: Sveiki. Alo.
0: Klausom jūsų. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Nenorit, nekalbėkit. Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Labas rytas, kas paskambino?
3: Laurynas.
0: Laurynai, malonu Laurynai, trys žodžiai.
1: Lenta, lankas, tinklelis. Šiandien krepšio konstrukcija. Įvardinsim lenta, lankas, tinklelis.
0: Gerai. Reikia vieną žodį pasirinkt, kad sutaptumėte judu. Vienas, du, trys.
1: Lankas.
0: Lankas ir tinklelis nėra
1: blogai. Tinklelio draugas geriausias.
0: Taip, sveiki. Lankas.
4: Sveiki.
0: Turi įvykti. Tu norėjau pasakyti trumpas sujungimas.
1: Trumpas sujungimas.
0: Laimingas sudavimas pradžiai, paskui jau apie trumpą sujungimą kalbėkim. Ar prisimenat žodžius?
4: Prisimenu.
1: Lenta, lankas, tinklelis.
0: Gerai, viens, du, trys.
1: Lankas.
0: Oi,
1: trumpas sujungimas.
0: Gerai, labai džiaugiuosi. Linkim sėkmės jums varžybose, su kuo keliausit?
4: Drauge.
0: Labai gerai.
1: Labai
0: merginos,
1: gerai.
0: Tai jau pavarykit, mėlynai pasipuoškit, mėlynai akis pasibrėškit, žinot, mėlynai sijonais, nes mėlynai marškinėliai ir taip turi būti, ar ne? Tai sveikinam ir kviečiam visus fanus palaikyti mūsų miesto komandą. Neptūnas turi būti finale.
1: Privalom.

0: reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50%

0: muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Planuojate vestuvę šią vasarą?
3: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
4: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves!
2: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
3: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Jau gegužės 30 dieną Klaipėdoje vyks tradicinis vilties bėgimas, kasmet suburiantis aktyvius ir bendromeniškus žmonės kilniam tikslui. Taip. Džiugu, kad biofarmacija 15 metų Uostamiestyje veiklą vykdantis didžiausias Baltijos šalyse maisto papildų gamintojas jau ne vienerius metus yra socialinis renginio partneris.
1: Šiais metais kompanija ne tik remia renginį, bet ir kviečia visus aktyvius žmonės tapti biofarmacijos komandos dalimi ir bėgti 5 km kartu. Dalyvių lauks specialios dovanos ir išskirtiniai biofarmacija marškinėliai. Renginio dieną taip pat esate kviečiami užsukti į biofarmacijos lauko erdvę, kur galėsite atsigaivinti, prisipildyti gertuves elektrolitais bei susipažinti su biofarmacijos produkcija.
0: Registruotis bėgimui su kompanijos komanda galite iki gegužės 27 dienos vakaro jų Facebook puslapyje Biofarmacija.
2: Reklama.

0: Daina ant bangos.
1: Lietuvos hip-hopo legendos GNG sindikatas sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu giliu ir kaip visada prasmingų kūrinių Baltoji Varna. Svaras, Kastetas ir visa kompanija ir toliau įrodo, kad Lietuvos muzikos padangėje turi savo tvirtą, nepajudinamą vietą bei unikalų braižą. Šis kūrinys yra įtrauktas į naujausią vyrukų studijinį albumą Pikti ir nuožmus. Beje, vienas iš sindikato narių, DJ Mamanė, interviu teigė, jog jam iš visų 10 dainų labiausiai prie širdies būtent Baltoji Varna. Baltoji Varna šiuo metu gauna daugiausia dėmesio, nes tai yra kitas mūsų singlas. Jam kuriame vizualizaciją. Ši daina suksis dažniau. Todėl Varnai atiduodu daugiausia simpatijų. Dar viena puikiai lietuviška daina papildo mūsų grojaraštį. Ar ji užkops į pačią Lalūnos top 40 viršūnę? Viskas jūsų rankose. Klausykite, vertinkite ir balsuokite.
2: GNG sindikatas. Baltoji Varna.

0: Rusija grasina tarptautiniu teisingumo teismu. Dėl nutekintų duomenų daugiau sukčių atakų. Eteryje 9 valandos žinios. Rusija rengiasi paduoti Baltijos šalis į tarptautinį teisingumo teismą, nes šios neva atsisako nutraukti tariamus rusų teisių pažeidimus. Teigiama, kad nuo karo Ukrainoje pradžios Baltijos šalise staigiai išplito rusofobija. Neva švietimo sistemoje uždrausta rusų kalba, griaunami paminklai, pervadinamos gatvės bei istoriniai rajonai. Lietuvos užsienio reikalų ministerija primena, kad Rusija įvairiomis formomis aktyviai tęsia šmeišto kampaniją, siekdama kaltinti Lietuvą bei kitas šalis, esą pažeidžiant prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus. Putinas vakar pasirašė įstatymą, kuris leidžia dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, neva siekiant apsaugoti Rusijos piliečius, kuriems gręsia areštas, sulaikimas, teismas ar kiti veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, kad jog dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Baltijos šalių atžvilgiu, taip pat testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Registrų centro svetainėje gyventojai gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Dėl didelio susidomėjimo svetainė jau ėmė strikti. Informaciją taip pat galima gauti atvykus gyvai į bet kurį iš klientų aptarnavimo padalinių. Apie tai, kad nukentėjo nuo duomenų nutekinimo, jau skelbė kai kurie šalies politikai. Gyventojai turėtų pasiruošti, jog netrukus gali padaugėti sukčių atakų. Jie gali bandyti apsimesti registrų centro atstovais, žinoti jūsų vardą ir pavardę, asmens kodą, informaciją apie nekilnojamąjį turtą, kalbėti apie duomenų apsaugą, siūlyti čia ir dabar pasikeisti slaptažodžius. Akcentuojama, kad registrų centro ar kitų valstybinių institucijų darbuotojai niekada neskambins, nesiųs žinučių ir nebandys asmeniškai jūsų informuoti apie nutekėjusius duomenis, neskatins jų atnaujinti. Teigiama, jog dėl karinio konflikto ir Hormūzo sąsiaurio blokados Klaipėdos uostas gavo naudos.
1: Iki gegužės Klaipėdos uoste perkrauta 8% daugiau krovinių nei per tą patį laikotarpį pernai. Ypač padidėjo konteinerių srautas, taip pat naftos produktų bei suskystintų gamtinių dujų krova. Uosto direkcijos vadovas Algis Latakas sako, kad tam įtakos turėjo ir dėl karo veiksmų blokuota laivyba Hormūzo sąsiauryje.
2: Be abejo, degalų kaina tikrai turi reikšmę įmonėm dirbančiom uoste, laivyba juoste, tiekėjam, kurie veža prekes, kadangi atsiranda papildomi bunkeravimo mokesčiai, karo draudimo mokesčiai, kurie iš tikrųjų tą kainą sukelia. Bet šiuo atveju Hormūzo krizė matyt turėjo tą tokią daugiau teigiamą reikšmę Klaipėdos uostui, nes padidėjo konteinerių krova dėl to, kad Europos uostai dėl sutrikusios laivybos daugiau erdvės reikėjo kroviniam iškrauti. Taip pat matom padidėjimą dujų, naftos produktų krovoje ir šitie produktai leido Klaipėdos uostui 8% pagerinti rezultatą.
1: Tačiau Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas Laimonas Rimkus sako, kad dėl to labai džiaugtis nereikėtų, nes pabrangus degalams, kai kurie kroviniai gali keliauti per Latvijos uostus.
3: Tuo nereikėtų džiaugtis, nes tai yra trumpalaikiai dalykai, kuro pabrangimas vietos vežėjams ir kiekvienas krovinio savininkas, jis renkasi galbūt trumpesnį kelią ir iš Klaipėdą gali pralaimėti prieš konkurentus Latvijos uostus, būtent grūdiniai augintojų regionai, Joniškis, jiems iki Rygos yra 2 kart trumpiau važiuoti negu iki Klaipėdos.
1: Beje, grūdų krova per Klaipėdos uostą dabar sumenkusi maždaug 1/5, nes grūdų pardavėjai laukia palankesnių produkcijos bei pervežimo kainų. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11, dieną bus 15-16 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 9 valandos ir netrukus 5 minutės.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata!
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimu 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.

0: Gegužės 26. Mes, tokie gimtadieninkai su Vytu, pamiršom vieną gimtadienį. Šeštadienį ir galvojam,
1: pamiršom, ar
0: sarmata dar rašyti su gimtadieniu, ar
1: galim,
0: ne.
1: Galim drauge kartu parašyti, žinai. Nu, taip, kaip vieną laišką.
0: Mes esam, bendra gėda.
1: Bendra
0: gėda. Bet aš tikrai žinojau, kad gegužės 23 žmogus švenčia savo gimtadienį. Žinau, bet aš sakau visiškai aš žinau, kad aš kažką turiu pasveikinti 23 dieną, bet aš taip ir neprisiminiau. Ir aš tik vakare prisiminiau, ką turėjau padaryti, tai jūs nepavėluokit geriau.
1: Jūs sveikinkit šiandien,
0: kad taip ir būtų. Beje, informuoja, jog dėl vykdomų darbų iki penktadienio prie vasaros estrados prie pėsčiųjų perėjos vyks geltonai blyksinti šviesoforo signalas. Prašome vairuotojų būti atidžiais. Gražios dienos linkimą.
1: Gražios dienos visiems.
0: Taip, o mes su Vytu linkim irgi visiems gražios dienos. Šiandien yra nacionalinė mėlynių sūrio pyrago diena. Jei. Taip pat ir vyšnių deserto diena. Tai tokio skani diena. Aš tai žinok, aš niekada neatsisakau varškės spurgai. Nu, nebent kainuoja 5 eurus.
1: Nu, atsisakymai.
0: Bet ir visi puikiai žino vieną degalinę, kurioje yra priekiaujama varškės spurgom. Idealiom, skaniom, skanutėlėm, tai dabar man čia, žinai, visi tie desertai prieš akis. Ir dar mūsų kolegė, Silvija, kai labai netingi.
1: Popierinio lėktuvėlio diena.
0: Išverda varškės spurgyčių.
1: Trakulos diena.
0: Galėtų girdėti Silviją šiuo metu. Pavaišin šią savaitę.
1: Lindy Hopo šokio diena.
0: Ir raudonplaukių diena.
1: Taip.
0: Pasaulinė netgi.
1: Pasaulinė.
0: Ne šiaip savo kokia paprasta dienelė. Sako, mūsų ši savaitė yra tokia ypatinga, aš tau pasakysiu, Vytai. Mes šią savaitę jau šį penktadienį sužinosime, į kurį pasaulio kraštą mes važiuosime. O, girdi, Silvija.
1: O raudonplaukiai, žinai, aš tau pasakysiu.
0: Aš jau apie vestuves noriu kalbėti.
1: Iš tų senų dalykų, aš labai greitai.
0: Gerai.
1: Jie turėjo mėlyno arba aristokratiško kraujo. Tai va, pažiūrėk, į Britų, tarkim, karališkąją šeimą. Dabar prašom apie vestuves.
0: Vestuves jau šį penktadienį paaiškės, kam atiteks mūsų kelionė. Kaip čia dabar pavadinti?
1: Kelionė.
0: Pas ką atvažiuosime mes į vestuves, nes ši akcija tęsiasi, dar yra šansų, žinokit. Nes viskasgi burtai lems, kasgi čia keliaus į povestuvinę kelionę su Tete Line, kas pasipuoš aukso grandinėlę apyrankę su deimantų širdelę iš Factory by Ribas. Kas atnaujins savo namus su Helios galerija 1000 eurų vertės dovanų kuponų. Žinokit, kiek visko gali nutikti jum, jeigu jūs tik tuokite šią vasarą, registruokitės mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Suskubkit, nes liko nebai nedaug laiko.
0: Nedaug laiko ir beje, kalbant jau apie tuos papušaliukus, tai dabar tu čia senovė priminė Angliją, man atrodo, ten visos princesiukai princai, karaliai, karalienės, tai jau tų brangenybių turi labai daug.
1: Labai daug.
0: Ir pasipuikuoti, o ko mes? Pasipuoši ir jau karalienė.
1: Tai žinoma.
0: Factory.lt, visi deimantai deimančių kėlėjai slepiasi ten, nesislepia, žėri, žaižaruoja. Kai tik apsilankysite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje arba internete, pripratinkit akis Factory.lt.
1: Labai gerai.
0: Susidraugaukit, duokit vardą. Nu ir paskui aplankykit Klaipėdos Akropolį arba Palangoje. Žinus, tai labas.
1: Labas.
0: Labas, deimančių, tu pažiūrėk. Kaip tu tinki ant mano piršto? Kaip čia buvęs?
1: Eina savo.
0: O grandinėlį pažiūrėk, Vytai. Matai, kai aš tai pakeliu ranką ir kaip matosi grandinėlį. Ir iš karto atsikreipia dėmesys.
1: Iš karto.
0: Mėlyji.
1: Tai man tu širdelė.
0: Taip. Ir visada prisiminsi, kas tą širdelę dovanoji. Visada.
1: Būtinai,
0: niekada nepamirši. Tai, mėlyji, labai daug gerų dalykų laukia tų, kurie tuokiasi šią vasarą.
1: Aha.
0: Jeigu mes atvyksime į jūsų vestuvę su pilnu paketu dovanų, o pasipuošt galima ir nelaukint progos.
1: Žinoma, bet
0: dabar labai
1: daug progos.
0: Dabar ir krikštynos, ir
1: išleistuvės,
0: ir darželių išleistuvės, ir diplomų teikimai, ir mokyklos baigimai. Vienu žodžiu dabar, o viską įprasmint.
1: Su deimantu galima.
0: Taip. Nuo mažiausio iki didžiausio.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Aš kai važiuoju Liepų gatve ir visada, kai pamatau durų alėją, ten toks gražus stendas yra, ir sakau, tu matai, kur durų alėja? Ir taip kiekvieną kartą nustembu. Nežinau, gal jie ten turi kokį nors fasado pritraukėją, magnetinio žvilgsnio, žinai, kokį nors.
1: Visą gali būti.
0: Nes visą sakau, o, durų alėja, visada dar nebuvo, kad aš važiuočiau Liepų gatve ir nepasakyčiau.
1: O, durų alėja.
0: Ir tai visada tamsus atsakinys, o, tu matai, durų alėja. Visada žino, kaip nutinka. Tai jūs ne tik sakykit, bet ir užsukite. Liepų gatvėje 44, erdvų salonas ir ten nu tiek visko yra. Nuo įvairiausių techninių vidaus lauko durų. Didžiulis durų rankenų grindų asortimentas ir viskas yra vienoje vietoje.
1: Užsukite rinkitės, patart ir padėti jums pasiruošę salono durų alėja profesionalai. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai kaminis išmatuos ir sumontuos. Be to, itin didelis sandėliuojimų grindų, rankinų ir durų pasirinkimas.
0: Taip, salone durų alėja rasite laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su beapvadinės takta vidaus duris. Durų alėja tai aukšta kokybė ir patrauklios kainos ir jau daugiau nei 15 metų dirba jums. Taigi, Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje, o tu matai durų alėja.
2: Reklama.

Rusijos smūgių Odesoje vakar žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės. Manoma, kad augimas sieks beveik 3%, tuo metu infliacija sieks 5,2%, daugiau nei manyta balandį. Eidamas 93-uosius metus mirė ilgametis Lietuvos dailės muziejaus vadovas Romualdas Budrys. Jis buvo vienas iš Gintaro muziejaus Palangoje įkūrėjų. Prisidėjo prie Vilniaus arkikatedros lobyno išsaugojimo, organizavo vertingų meno kolekcijų pervežimą į Lietuvą. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar Kretingos rajone Šukės kaime liepsnojo ūkinis pastatas. Gaisro metu šeimininkas apdegė rankas ir nugarą. Jis nugabentas į ligoninę. Liepsnos gana greitai užgesintos. Šiandien daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11, dieną bus 15-16 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:31.

0: reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Gyvent, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvent parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvent.lt

0: Visada gegužės mėno, ne tik, žinai, išleistuvės kažkokie paskutiniai skambučiai, bet ir sportinių komandų, taip. Ar tai krepšinis, ar tai rankinis, ar tai va futbolo čempionatas prasidės jau kitą mėnesį. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mes Klaipėdoje galime palaikyti skirtingas šakas.
1: Žinoma.
0: Sporto. Ir nebūtinai visi turi būti krepšinio fanais, futbolo fanais. Galime būti rankinio fanais, dragūno rankinio.
1: Ir labiausiai iš tikrųjų galima, nes dragūnas yra tituluočiausias realiai klubas Lietuvoje, galiu sakyti, nes čempiono titulą ne vieną kartą yra apgynęs.
0: Tikrai taip, ir mes taip, norime...
1: Taip, šiandien Žalgiris yra laiką. Taip. Tingiau laimėti pirmą vietą. O čia...
0: Taip, Klaipėdos dragūno rankininkai savo aikštelėje nori užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Mes turime jums du bilietus.
1: Taip.
0: Paskambinkite mums 390-800. Kas bus pirmasis ir norės palaikyti dragūno rankininkus. Ir jau rytoj, ar ne, 18.30, pradžia Taikos prospekte 61A, palaikykite dragūną kovoje dėl čempionų titulo kartu
1: palaikom.
0: Už Klaipėdą. Tad skambinkite jau dabar ir žiūrėsim, kuris pirmasis papuls į eterį. Važiuojam!
1: Važiuojam!
2: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Kągi mes turime kitame laido gale?
3: Labą dieną.
0: Labas rytas. Kuo jūs vardu?
3: Laimutė.
0: Laimutė. Būsit dragūno salėje. Palaikysit?
1: Labai gerai.
0: Labai gerai. Su kažkuo keliausit, ar jūs esat būtent rankinio gerbėja?
3: Rankinė gerbėja.
0: Oi, kaip gerai, labai kaip čia gerai, žinokit, pavyko, ar ne?
3: Taip,
0: Laimutė, sveikiname jūs, visai netrukus paaiškinsime, kaip reikės atsimti jums šią dovaną. Linkime be abejo pergalės. Nėra nieko geriau, kai tu žaidi savo mieste ir tave palaiko sirgaliai.
1: Ir gali uždaryti seriją namie.
0: Ir gali uždaryti seriją namie, taip.
1: Realiai.
0: Gal ir skaniau, kai kitame mieste, žinai, nes tai išsiveži tą pergalę, bet savo mieste tu visada turi didesnę palaikymo komandą, tad suteikime tai dragūno rankininkam
1: Dragūnas.
0: Ir palaikykim.

0: Reklama.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valstybės.

Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt

0: keliasdešimt migrantų išlindo iš urvo. Nekeičia šių metų BVP prognozės. Eteryje 10 valandos žinios. Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės. Manoma, kad augimas sieks beveik 3%. Tuo metu infliacija sieks 5,2%. Daugiau nei manyta balandį. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad šiuo metu nėra pagrindo peržiūrėti ES sankcijų Baltarusijos kalio trašoms. Visgi politikas pripažino, kad šis klausimas aptariamas su Jungtinėmis valstijomis. Šalčininkų rajone pasieniečiai sulaikė 38 neteisėtus migrantus, kurie prisistatė Irano ir Afganistano piliečiais. Jie į Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastų urvų. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Migrantai apgręžti atgal. Prieš tai pareigūnai jiems pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Juos paėmė vos 4 atėjūnai. Seime ieškoma būdų, kaip pažaboti neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelių klastojimą. Siūloma už tai bausti, nes dabar sankcijos nenumatytos, taip pat peržiūrėti nemokamo parkavimo išimtį. Greitosios medicinos pagalbos medikai dėl savo darbo sąlygų norėtų į pensiją išeiti anksčiau.
1: Lietuvos greitosios medicinos pagalbos tarnyboje dirba per 3100 žmonių. Anot šios tarnybos profesinės sąjungos pirmininkės Jolantos Keburienės, jų darbo sąlygos labai sunkios ir pavojingos, todėl norima, kad jie kaip ir pareigūnai bei kariai į pensiją galėtų išeiti anksčiau.
2: Greitoji medicinos pagalba tai nėra įprasta įstaiga. Tai yra specialioji tarnyba, veikianti nuolatinės parengties, didžiulės įtampos ir pavojų sąlygom. Mes dirbam naktim. Mes dirbam ekstremaliom, fiziniam, psichologiniam aplinkybėm ir dažnai iš tikro rizikuojam savo sveikatą. Pagal darbo pobūdį, krūvį, atsakomybę, darbuotojai mūsų yra tikrai vienose gretose kartu su policijos pareigūnais ir ugnigesiais. Todėl šiandien kelti klausimą dėl mūsų socialinių garantijų ir ankstyvesnės pensijos yra ne privilegijų prašymas. Tai tiesiog elementarus teisingumas, nes sulaukus tam tikro amžiaus nešioti sunkiai įrangą, bėgti laiptais, nešant tą įrangą, taip pat pacientus greitai skubiai reaguoti čia ir dabar, veikiant tikrai nepalankiom sąlygom, su amžium tampa tiesiog fiziškai sudėtinga ir nebeįmanoma.
1: Tai, kad greitosios medikų darbas pavojingas, rodo ir statistika. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos atstovės Ritos Zupkevičiūtės, pernai traumas patyrė 45 šios tarnybos darbuotojai, 3 kartus daugiau nei vidutiniškai nelaimingo atsitikimų patyrė kitų sričių darbuotojai.
3: Didžioji dalis nelaimingo atsitikimų įvyko dėl kažkokių tai nelygių, slidžių grindų, tamsos, duobių, būtent paciento privačioj valdoj. Tai yra beveik pusė nelaimingo atsitikimų susižalojo paciento kieme, laiptinėje ar bute. Vėlgi, didelė dalis tenka autoįvykiam, labai neatsargus yra aplinkiniai, nepraleidžia automobilių su švyturėliais. Didelė dalis nelaimingų atsitikimų, kaip ir anksčiau, yra dėl paciento nešimo ar kelimo. Buvo 2 nelaimingi atsitikimai dėl neblaivių pacientų smurto.
1: Apie greitosios medicinos pagalbos problemas Lietuvoje kalbėta Seime surengtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11, dieną bus 15-16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 10 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Reklama.
1: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus – tik 6,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola – tik euras 19. Lidl verta.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Rankinis. Kietas žaidimas.
6: Jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną, Klaipėdos Dragūno rankininkai savo aikštelėje gali užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Rungtynių pradžia 18:30, salėje Taikos prospekte 61A. Palaikykite Dragūną kovoje dėl čempionų titulo. Kartu už Klaipėdą.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?
7: Pasi

0: žvaigždžių top 5.
1: Labai smalsu, apie ką mes dabar čia kalbėsime, ką aptarinėsime dabar, Vytautai. 5 zodiako ženklai, kurių paskutinę savaitę gegužės laukia laimė. Klausy.
2: Viena ryškiausių, lemtingiausių šią savaitę, šį mėnesį, atsiprašau, kokią savaitę. Ir realiai, sako, pilnati šaulyje, Jupiterio palaikymas ir stipri Veneros energija daugeliui padės pajusti, jeigu antpulį pasitikėjimą savimi bei sėkmę. Pirmieji laimingiausi šią savaitę – avinai. Išgyvena jie galingą vidinę transformaciją, nors galite jausti stresą ir spaudimą. Viskas, kas vyksta, padeda jums tapti stipresnims ir išmintingesniems. Taip pat pilnati šaulyje suteikia jums pasitikėjimo savimi ir padeda užimti lyderio poziciją tiek darbe, tiek asmeninėme gyvenime.
1: Dviniam šį savaitę bus santykių ir asmeninių vertybių permastymo metas. Pilnatis padeda paleisti praeitį ir suprasti, kokių klaidų daugiau negalima kartoti. Mes turim pilnatį?
2: Nu, turbūt.
1: Dabar ypač svarbu atkreipti dėmesį į savo savivertę ir emocinę būseną. Prašom.
2: Na ką, žiūrėsim toliau, kam čia sėkmingos tos dienos šios pasitės.
1: Vėžiai, sako, pajus galingą taip energijos ir optimizmo antplūdį.
2: Taip? Taip, Venera jūsų ženklė daro ypač patrauklius jūs, o Marso palaikymas padeda užtikrinti ir užtikrintai judėti pirmyn. Žmonės jūs vis dažniau mato kaip asmenį, kurio galima pasitikėti. Šią savaitę jums bus lengviau rasti bendrą kalbą su aplinkiniais ir spręsti senas problemas.
1: O štai liūtams gegužės pabaiga taps pripažinimo ir naujų galimybių laiku. Mėnulis svarstyklėse ir šaulyje jūs tiesiog išstumsi dėmesio centrą. Ai, kaip nepasisekė liūtams būti dėmesio centre.
2: Tikrai.
1: Pamanykit. Jūsų darbas pradedamas pastebėti, o naujos pažintys gali atverti duris į įdomius projektus bei perspektyvas. Pilnati sustiprina sėkmės siekimą ir padeda naujai pažvelgti į savo tikslus. Jei ilgai atidėliojate svarbius reikalus, dabar yra puikus metas viską sutvarkyti ir žengti rimtą žingsnį pirmin.
2: Na ir galiausiai šauliai.
1: Mes neturim ne vieno liūto kolektyvo tarpe.
2: Ne. Nemanau.
1: Mhm.
2: Ne, neturim.
1: Neturim.
2: Laukia neįtikėtinai galingą savaitę šauliams. Pilnatis jūsų ženklė sugrąžino motivaciją, energiją ir norą vėl patikėti savimi. Pradeda aiškiau suprasti, ko norite iš gyvenimo ir esate pasiruošę veikti dėl savo tikslų. Bet tokio gegužės pabaiga galite nešti finansinę paramą arba pagerinti materialinę padėtį.
1: Taip. Kiek tos sėkmės? Nei tavęs, nei manęs, Vytukai. Ne tiek daug dienelių liko, gal birželio pirmoji savaitė.
2: Žiūrėsim.
1: Žinai, mus įkvėps, pakels ant sparnų.
2: Gal.
1: Pradėsim vasaros sezoną Lalūnuose.
2: O jė.
1: Ką tik mus Vaida, žinokit, prigavo studijoj. Mes mokėmės... Vytukas taip pamirksėjo akim, nu, mokėmės, reikia išmokti žodžius, Vytukai, nieko nepadarysi. Reikia mūsų naujos vasariškos dainos žodžius išmokti rentinai. Ir prigavo, žinokit, studijai čia bešėliojančius.
2: A jūs dar negirdėjot,
1: o gal, o gal ir neparodys?
2: Gal ir neparodys.
1: Nors ten...
2: Niekada nežinai, kas čia bus.

0: açıklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Rankinis. Kietas žaidimas.
5: Jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną, Klaipėdos Dragūno rankininkai savo aikštelėje gali užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Rungtynių pradžia 18:30. Salėje Taikos prospekte 61A. Palaikykite Dragūną kovoje dėl čempionų titulo. Kartu už Klaipėdą.

0: Labai gražų pasakojimą parvežė mums Rokas iš Skuodo rajono, turbūt ten buvo ir pasakojo, ten vyko poezijos vakaras. Ir labai daug ten gyvenančių žmonių klauso radijos stoties Lalūna.
1: Linkėjimai Skuodą.
0: Taip, ir mes net buvome įkvėpimas Vytai su tavimi pūtę kiaupienių pūkus. Eilėraštis gimė. Buvo gimęs anksčiau apie pūkus ir buvo skaitomas renginyje. Taip, fitukai, taip. Aš žinok, net kai man papasakojo Rokas šią istoriją, aš net susigraudinau, žinok, ašarėlę nubraukiau. Mes net neįsivaizduojam kartais, kur sklinda mūsų balsai.
1: Kur mes girdėmės. Ta
0: įkvepiam, ar ne, geresniai dienai, vis kokiam nors sprendimui, arba tiesiog nusišypsoti. O jeigu ir mes galime papasakoti, kaip jūs gyvenate tame mieste, su mielu malonumu tai norime padaryti.
1: Mielu noru.
0: Jaukumu, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę, birželio 5-7 dienomis, tai yra jau kita savaitę, šventė visiems, savo įdomią veiklą ras kiekvienas.
1: Taip, birželio 5 dieną vyks vaikų šventė, mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika, kur Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis koncertas.
0: Na, o vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe, bei įspūdingas, kas Vytautai?
1: Richard Saulė ir grupė Queen muzikos show, pasirodymas Latvija.
0: Netoli važiuot.
1: Taip, jiems visai, taip, taip.
0: Šokiai ir lazerių show, tad kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Linkėjimai jums, kodiškiai.
1: Linkėjimai
0: visko gali būt, kad imsim ir atvažiuosim.
1: Visko gali būt.
2: Reklama.

We go animal. We go. Ya ta ta ta ta ta ta. Per Rusijos smūgį Odesoje vakar žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Lenkijoje su traukiniu susidūrė sunkvežimis, žuvo pastarojo vairuotojas, nesunkiai sužeisti keli traukinių keleiviai. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras skelbia, kad Lietuvoje praėjusiais metais vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė sistemų pažeidžiamos. Uostamiesčio policija skelbia, kad praėjusią savaitę Taikos prospekto ir Naikopės gatvės sankryžoje galimai dėl automobilio Škoda vairuotojo veiksmų, motociklo Suzuki vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės ir nuvažiavo nuo kelio. Vaikinas buvo perduotas medikams. Pradėtas tyrimas. Šiandien daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11, dieną bus 15-16 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +14, +15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10:31.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl verta.
3: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.
6: Reklama eta lalūna.lt.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, ką dabar galėtumėte skaniai pavalgyti. Ogi karštą traškų čebureką su sultingu įdaru ir jeigu mes nors kažkiek suviliojame jūs, tai atsiraskite jau dabar Wow čebūrekinėje, Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginio, griebkit ne vieną po du, nes žinokit, vieno neužteks.
2: Neužteks. Taip skanu, kad norėsiuosi dviejų, tikrai. Ir mes dovanosime, o jie įsikūrė Wow čebūrekinėje, Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginis. Tai va, jeigu norite, prašom,
1: skambinkite dabar, 390-800, čebūrekas ir kava atiteks jum, jeigu pasakysite, kurios antraštės nėra. Nu, arba primelavom savo, pagražinom, pridėjom ir sakome, kad tai, už, kaip norim, kad priimtumėte už gryną pinigą, bet iš tikrųjų taip nėra. Gerai, pirmoji antraštė yra tokia, jog Europos Sąjunga planuoja Google skirti rekordinę baudą.
2: Ant Amerikos muzikos apdovanojimų kilimo futurizmas ir dvasingumo proveržis.
1: Registrų centro svetainė neatlaikė, gyventojai masiškai tikrina ar nutekinti jų duomenis.
2: Nu va, ir dabar reikia sprogdinti. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą. Kas paskambino?
3: Jurijus.
1: Jurijau, kurisgi mums antraštė yra netikra.
2: Netinka.
3: Man atrodo, pirmas dėl Google.
1: Nu ne, žinokit, Jurijau, krystat, bet Europos Sąjunga planuoja Google skirti rekordinę baudą ir tokia yra tiesa.
2: Lieka du variantai, antras arba trečias.
1: Taip, tikrai, 390-800, paskambinkite mum ir pasakykite, ar registrų centro svetainė neatlaikė gyventojai masiškai tikrina ir nutekinti jų duomenis.
2: Ar ant Amerikos muzikos apdovanojimų futurizmas ir dvasingumo proveržis.
1: Tikrai taip, pasirinkite teisingą atsakymą ir bus jum įteikta dovana.
2: Sveiki.
3: Taigi.
2: Kas paskambino?
1: Klausom, labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Labą rytą, kuo jūs vardu?
4: Artūras.
1: Artūrai, sakykit, kuri ta antraštė yra netikra?
4: Antra.
1: Apie apdovanojimus muzikinius?
4: Taip.
1: Netinka, sakot, ar ne?
2: Taip, kaip ten, iš tikrųjų... žinokit, ankylimo, nostalgija ir seksualumo proveržis. Akį traukia apnuoginti kūnai.
1: Nu, kaip jau kitaip.
2: Kaip jau,
1: jau man atrodo, nustebintum, jeigu ateidum apsirengęs.
2: Jo, apsirengęs.
1: Ja. Tada jau būtų keista. Belieka jūs pasveikinti, jūs pasirinkote teisingai, jum atitenka čebūrekas iš Wow čebūrekinės ir dar kavos podelis. O tengi visos žvaigždės susirinkusios.
2: Oi, ten visi čebūrekai yra
1: žvaigždės. Jeigu apsirengtum čebūreku. Pamini, Lady Gaga buvo mėsos toksai kumpis. Tai tiesiog dabar ateidum į čebūrekas.
2: Labai gerai.
1: Kombinezonas toksai traškutis.
2: Taip. Nu, ateini savo.
1: Užtrauktuką atitraukė, o ten jau įdaras. Arba mozzarella, arba... arba jau mėsytė, arba džiugo sūris. Taip, viską galima išsirinkti. O kvapnu, o skanu, o... Taip, ir naujiena, čia burekas su 12 mėnesių brandintų džiugo sūrių, apie ką mes ir kalbėjom, ar ne? Tai kur visa tai yra?
2: Visa tai yra Wow čebūrekinėje prie prekybos centro Banginis, Šilutės plente 35. Čebūrekinė galite iš tikrųjų užsisakyti, laukti ilgai nereikia, o tada skanauti. Galite kibėštis namo, galite automobilyje, galite šiaip gamtoje skanauti savo išsirinktą čebūreką. Arba su juliena, arba su jūliena, arba su mozzarella, arba su džiugu, arba miksas.
1: Visi čia burekai Šilutės plente 35. Suprantu, kad Vytautas nenustos čia vardinti, kol nepasakysi jam, kad gana, Vytukai.
2: Taip.
1: Reikia nekalbėt.
2: O eit valgyt.
1: O eit valgyt.
2: Taip.

0: renginių, oi, kiek ar ne, ir norisi atrodo visur suspėti, visur dalyvauti, arba tiesiog pasiderinti savo kalendoriją, kada ir kur galite būti
1: suspėti.
0: Ir suspėti. Taip. Mes norime informuoti, jog jau gegužės 30 dieną Klaipėdoje vyks tradicinis vilties bėgimas.
2: Reklama.
0: Kuris kasmet suburia aktyvius ir bendromeniškus žmonės kilniam tikslui.
1: Džiugu, kad biofarmacija 15 metų Uostamiestyje veiklą vykdantis didžiausias Baltijos šalyse maisto papildų gamintojas, jau ne vienerius metus yra socialinis renginio partneris. Šiais metais kompanija ne tik remia renginį, bet kviečia visus aktyvius žmonės tapti biofarmacijos komandos dalimi ir bėgti 5 km kartu.
0: Dalyvių lauks specialios dovanos, išskirtiniai biofarmacija marškinėliai, o renginio dieną taip pat esate kviečiami užsukti į biofarmaciją lauko erdvę,

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
4: Planuojate vestuvę šią vasarą?
5: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės. Laluna atvažiuoja į jūsų vestuves.
7: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
8: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Kai jau yra pradedama planuoti kelionę, tada visada supranti, kad reikia išsitraukti lagaminą.
1: Žinoma. Tai
0: išsitraukia lagaminą, pasidedi jį vidury namų ir taip krauni daiktus į jį. Tada sveri, netelpa. Galvoji, ką čia ištraukti, ko nereikia.
1: Oi, nesąmonė kokia.
0: Tada galvoji, į pas kurį šeimos narį lagaminai tilp su savo daiktais. Uh-huh. Bet jeigu atostogos užsakytos, tu keltų, tai nors 16

0: Olika lagaminų.
1: Nieko nereikia galvoti. Automobilį patalpina.
0: Taip. Ir gali keliauti ar tik su kuprinyte ir su dviračiu.
2: Taip.
0: Gal su kokiu išmaniaja kuprinė ir ant motociklo.
1: Irgi variantas.
0: O gal tiesiog šitote...
1: Viesi, romantiškai.
0: Pestote.
1: Taip, vėlgi ne.
0: Įlipat, išplaukit, grįžtat. Ir mes kalbame apie TT Line keltus, su kuriais galite keliauti, kur tik jau panorėjai kitą Baltijos jūros krantą. Ar į Švediją, ar į Daniją, ar į pramogauti Vokietiją. Jau ką jau sugalvosit, tą norite
1: daryti. Tą galite ir padaryti.
0: Bet mes, žinokite, dar turime ir povestuvinę kelionę mūsų jauniesiems, kurie registruojasi mūsų puslapyje laluna.lt, nes tuokiasi šią vasarą ir nori, kad Laluna atvažiuotų į jų vestuves.
1: Galės keliauti pora, kelionė vakarieniaudama prasidės laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę. Jaunieji, įsivaizduojat kaip gerai. Ir dabar jums reikia keliauti į Lalūnos tinklalapį laluna.lt ir užpildyti prašymą, kad Lalūnos Hebra, Lalūnos komanda atvažiuotų pas jūs į vestuves.
0: Hebra.
1: Hebrytė. Gera hebrytė tokia.
0: Taip, atvažiuos, sakys, gerai, tuokitės, mes leidžiam jums.
1: Mes leidžiam ir dar dovanų dovanojame.
0: Taip, ir iš tiesų skamba viliojančiai, tada ieškokite savo kelto bilieto ttline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line arba paraginkite savo draugus, kurie tuokėsi šią vasarą, užsiregistruoti mūsų šioje akcijoje ir mes atvažiuosime su dovanomis. Burtų keliu jau šį penktadienį paaiškės ta laimingoji pora, kurgi Laluna keliau susikrovė savo lagaminus su dovanomis. Taip, o kadangi mes jau prakalbome apie jūrą, keliones jūrą, prisimenėm seną, gerą, tają dainą. Ne tają seną.
1: Ne, seną dainą. Seną tajos dainą.
0: Bet šiek tiek prikibės Giovanni yra prie šitos
1: jo,
0: dainos.
1: Jo, jisai prisikabinės.
0: Bet tają tokia pati.
1: Visiškai.

Rusija grasina tarptautiniu teisingumo teismu. Dėl nutekintų duomenų daugiau sukčių atakų. Eteryje 11 valandos žinios. Rusija rengiasi paduoti Baltijos šalis į tarptautinį teisingumo teismą, nes šios neva atsisako nutraukti tariamus rusų teisių pažeidimus. Teigiama, kad nuo karo Ukrainoje pradžios Baltijos šalyse staigiai išplito rusofobija. Neva švietimo sistemoje uždrausta rusų kalba, griaunami paminklai, pervadinamos gatvės bei istoriniai rajonai. Lietuvos užsienio reikalų ministerija primena, kad Rusija įvairiomis formomis aktyviai tęsia šmeišto kampaniją, siekdama kaltinti Lietuvą ir kitas valstybės, esą pažeidžiant prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus. Putinas vakar pasirašė įstatymą, kuris leidžia dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, neva siekiant apsaugoti Rusijos piliečius, kuriems grėsia areštas, sulaikimas, teismas ar kiti veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, jog dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Baltijos šalių atžvilgiu, taip pat testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje šiandien lankosi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ji žada susitikti su Baltijos valstybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Registrų centro svetainėje gyventojai gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Dėl didelio susidomėjimo svetainė jau ėmė strikti. Informaciją taip pat galima gauti atvykus gyvai į bet kurį iš klientų aptarnavimo padalinių. Apie tai, kad nukentėjo nuo duomenų nutekinimo, jau skelbė kai kurie šalies politikai. Gyventojai turėtų pasiruošti, jog netrukus gali padaugėti sukčių atakų, jie gali bandyti apsimesti registrų centro atstovais, žinoti jūsų vardą ir pavardę, asmens kodą, informaciją apie nekilnojamąjį turtą, kalbėti apie duomenų apsaugą, siūlyti čia ir dabar pasikeisti slaptažodžius. Akcentuojama, kad registrų centro ar kitų valstybinių institucijų darbuotojai niekada neskambins, nes jūs žinučių ir nebandys asmeniškai jūsų informuoti apie nutekėjusius duomenis, neskatins jų atnaujinti. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4-11, dieną bus 15-16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 11 valandų ir netrukus 3 minutės.

0: bandau prisikviesti ir man pavyko. Labas, Vaida.
1: Labas, Viliau.
0: Nu, kaip laikais?
1: Sveiki visi radijos stoties Laluna klausytojai. Laikausi puikiai. Kaip tu?
0: Gerai, žinok. Nu, kaip tas gerai? Sąlyginai. Yra momento, kas jau nuo pat manęs norytų nenudžiugino. Bet čia, žinai, čia irgi sako, technika genda, tai pridaviau savo techniką į remontą, tai jau preliminariai matau, kad nesidžiaugsiu.
1: O taip, apie techniką ir aš turėčiau ką pasakyti, vėliau žinau.
0: Žinau, nuo vakar, ne?
1: Klausykit, mėly kasėjai, tie, kur iškasit visą Klaipėdą. Šaunuoliai, darot gerą darbą, tuoj turėsim gražių šaligatvius, dviračių takus. Bet kai kasat, laidų tai nenutraukinėkit, prašymas toks.
0: Žinai, irgi, manau, netyčia.
1: Aišku, kad netyčia. Nu, bežinai, prieš dvejus metus buvo lygiai ta pati situacija. Kažkur čia kitoje pusėje kasė, bet irgi kasė, žinai. Klankt! Nutraukė interneto kabelį. Nu, nutraukė. Jeigu nutraukė interneto kabelį, reiškia, nėra interneto.
0: Aš vakar, žinok, važiavau.
1: Jei nėra interneto, negalim paduoti signalo į Girulių bokštą. Kas vyksta? Per naktį vyko kabelio suradimo ir kabelio sujungimo darbai. Nu, bet ačiū tiems, kurie dirbo naktį ir kurie kabelį sujungė. Ir kad šiandien nuo ryto jau galim transliuoti radijo stotį Laluna. Bet kai suprantate...
0: Aš vakar dviese parduotuvėse buvau. Savitarnos kasas irgi matau visas užkibusios.
1: Irgi, ne?
0: Neveikia. Pasijautė, žinok, visiems atrodo vienas kabeliukas, ane?
1: Nu, gal ne vienas, gal ten, nu,
0: gal
1: žinai,
0: daugiau, bet,
1: gal daugiau.
0: Bet kokiu atveju, tai supranti, kiek daug ir kaip stipriai esam įpareigoti ir mūsų pajėgumai priklauso nuo interneto.
1: Mes esam visiškai, kaip sakant, pakibent jo.
0: Interneto tauta.
1: Taip, interneto tauta. Nu tai taip, daug gyvenimo dabar vyksta internete, daug reikalų yra sutvarkoma internetu. Tai...
0: Daug duomenų nutekinama internetu.
1: O taip, ir tas irgi yra tiesa, tai būkite atidus su savo duomenimis, o kasėjams perdodam nuoširdžiai linkėjimus ir sakom, Nu, daugiau nereikia.
0: Nebekartokit, nepatiko
1: taip,
0: šitas.
1: Ta prasme, pajokavot ir gana, gerai? Viskas, užtenka. O dabar jau pradedam programą ant bangos. Kažkokia vasariška nuotaika yra aplankysi,
0: yra,
1: žinok.
0: Yra.
1: Tokia labai darbinga diena, darbingas antradienis, gal todėl, kad jau antroji darbų savaitės diena ir nebėra jau čia ko skūstis, kad ai, pirmadienį, žinai, kol išsilinguoji, ne, išsilingavom, darbuojamės, linkime visiems gero laiko ir tikime, kad būdami kartu su radijos stotimi Laluna, nu ir šitą naują sužinosite ir gal kokiam vienam kitam žaidime sudalyvausite.
0: Nu šią valandą
1: klausykos. O jau kad geros muzikos pagrosim, tai faktas, tai niuniokit, dainuokit ir laukime vasaros kartu.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai.
2: Gerai.
3: Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai. Gerai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis €69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė €89. Maksima tai, ko reikia.
2: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

0: Abdīna ir naujiena.
1: Sveiki, gyvi futbolista! Sveikinu jumis visus su pasaulint futbolo dieną. Šiandien anos didinybė futbolo švent. Ar žinojot, kad futbolas populiariaus sport šak pasaulį? Skaičiuojama, kad anon duomas daugiau negu 4 milijardą žmonių. Tai reiškės, kad maždaug kas antrus planetos gyventojus bent retkarčia žiūr rungtynis palaiko kai nors komandą ar bent jau žena, kas ir nuošalį. Dar vienas faktas. Futbolas ir ne tik sports, bet ir milžiniška ekonomika. Didžiausi klubą vertina milijardinės euras, o garsiausių žaidėjų atlyginimą kartas primen fantastikas filmų biudžetus. O tuoki žvaigždės kaip Lionelis Messi arba Cristiano Ronaldo Tap ne tik sportininkas, bet ir pasaulinės prekį ženklas. Bet svarbiausia futbolį – emocijai. Tas jausmus, ką paskutėjant minuot įmušams įvartis. Ką nepažįstam žmonės apsikabėjant tribūnos, ką veins kamuol smūgs, akimirka su vieniai milijonus futbol gerbėjų. Su pasaulin futbol deina. Deina, ką pasaulis kalba, veina. Futbol kalba.

0: O dabar, kaip tik tavo pasakoj, sakiau, kadangi jau važiavau su vairuotoju, būtinai jam perduosiu linkėjimus, tik ties bijau, kad vardo nebūčiau sumaišęs, bet Aleksandras
1: Nieko. Liktis. Tas vairuotojas, kuris vežė Vilių namo, ne?
0: Namo vežė. Nu, iki namų
1: vežė. Ar į darbą irgi
0: iki
1: vežė?
0: Namų, iki namų,
1: kuris tai vežė.
0: Klauso Lalūno, sakė, va, labai gera radijos stotis, viskas apie Klaipėdą, fainai, žinot, linkėjimai.
1: Nu gerai, ir aš tada perduosiu linkėjimus. Savaitgalį važiavau pirkti gėlių.
0: No.
1: Žinai, nu ir ten jau, žinai, tada, ten jau čia reikia susimokėti, čia jau reikia susiskaičiuoti. Atsakau, nu tai gal dar kokią nolaidėlę. Oi, sako, Lalūnai visada. Tai fainai, kai tave prigauna, žinai, nesitikinti visiškai. Tai kaip, sakau, jūs čia ką pažinot? Sako, kur čia nepažinsi? Tai irgi linkėjimai, perduodu į gėlių ūkį. Tai ačiū. O dabar jau radio eteryje mes keliaukime prie žaidimo. Norime padovanoti puikią dovaną ir kalbėsime apie tai, kad biofarmacija jums padovanos viso mėnesio kursą. Mačia arbata ir aqua elektrolitai tam, kad, nu, tiesiog palaikytumėte elektrolitų balansą organizme ir tam, kad gerdami mačia arbatą gautumėte natūralius antioksidantus, kurie padės palaikyti energiją, susikaupimą kasdienėme gyvenime.
0: Bet o dabar... Bet klausyk, žinok, trendas su mačia arbata.
1: Taip.
0: Nu, dabar jau, žinai, ten jau mačia gerda dabar yra stilinga.
1: Taip, taip, Viliau, taip, jeigu nori būti...
0: Kodėl mes negeriam mačios?
1: Nu, nežinau, tu apskritai negeri arbatos.
0: Nu, aš kavinis.
1: Aš turėčiau gerti mačą.
0: Kodėl tu negeri mačą?
1: Aš kažkaip turiu savo mėgstamiausią arbatą ir ta, kuri man skani, aš ją ir geriu. Nežinau. Niekas neatnešė. Niekas neatnešė ir niekas nepasiūlė paragauti. Žinai, kaip paragautum, galėtum sakyti, patinka ar nepatinka.
0: Biofarmacija 15 metų Baltijos šalyse veikianti Klaipėdoje gimusi lietuviško kapitalo įmonė ir viena iš maisto papildų rinkos lyderių Lietuvoje plečiasi ir šį šeštadienį, gegužės 30 atveria naują biofarmacija wellness parduotuvę Klaipėdoje Taikos prospekte 80 ir pristato žaidimą, o dabar mes turime jums muzikinę mįslę, viskas apsivertė aukštyn kojom, tai mūsų daina irgi apsivertė aukštyn kojom, atstatykit ją kojom žemyn. Ir pasimkite dovanas.
1: Taip, paklausykite dainos ir supraskite, kas dainuoja daina ir kaip vadinasi daina.

0: atrodo, kaip ir ne per daug sunku.
1: Nu, tu, labai sunku. Aš tikrai žinau, kas dainuoja, bet aš nesuprantu, kokia daina.
0: Nutikiau.
1: Nu, tikrai nesuprantu.
0: Nutikiau. Gerai, o kas supranta? 3908.
1: Taip, paskambinkite radijos stotį Lalūną. Kažkaip gal neapsunkinkim žmonėm gyvenimo. Arba dainininką pasakykite, kuris dainuoja. Arba grupę, arba dainininkė, jeigu tai yra moteris. Arba dainos pavadinimą, gerai. Arba jeigu supratote viską ir vieną ir kitą, ir mes apdovanosime jūs biofarmacijos dovanomis, mačią arbatą ir aqua elektrolitai.
0: Nu, dar kartelį. Nu, kas bandys įveikti? Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Neringa.
1: Neringa, sudėtinga pasirodė, ar supratote iš sąskambių, kas tai galėtų būti?
2: Pačioj pradžioj nelabai buvo aišku, paskui supratau. Nu,
1: gerai.
2: Tikiuosi.
1: Nu, gerai, patikrinkim.
2: Kavaliauskas.
1: O daina?
2: Man atrodo, karaliai dabarties gal taip ten nevadinasi.
0: Viską jūs
1: šumolė! Aš kad Kavaliauskas supratau, bet dainos taip ir neatsiekiau, kokia ta daina galėtų būti. Nu, matot, jūs puikiai pasirodėt. Ačiū. Taip, ačiū jums už skambutį. Jums priklauso biofarmacijos dovanos. Būkit sveika ir energinga. Nedėkit telefono, tai papasakosime, kaip galėsite atsimti šią dovaną. O mes dar kartelį norime priminti. Šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, duris atveria nauja biofarmacija Wellness parduotuvė Klaipėdoje, Taikos prospekte 80. Čia rasite natūralius maisto papildus be cheminių priedų, dažiklių ar konservantų. Produkcija parduodama be dėžučių tiesiai iš gamintojo, todėl ją galite įsigyti net iki 45% pigiau nei įprastai rinkoje.
0: Biofarmacija Wellness erdvėse taip pat vyksta edukaciniai vakarai, individualios konsultacijos, o naujoje parduotuvėje galėsite gauti dietisto konsultaciją ir atlikti biorezonansinį sveikatos tyrimą. Biofarmacija Wellness parduotuvės Klaipėdoje galite rasti Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Daugiau informacijos Biofarmacija Wellness Facebook paskyroje, apsilankykite ir priminsime, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: O aš jau pasigirsiu, jeigu aš apie tai jau girdėjau.
1: Tai ir aš jau girdėjau. O ko tu čia pasigirsi?
0: Galvoju, anksčiau žinai, negu pasakojom.
1: Baik, tu ne, aš jau mačiau, kad į biblioteką nešiau knygas, mačiau, kad bibliotekoje ant durų yra pakabintas irgi skelbimas. Tai man atrodo, kad gal bus jau kas ir girdėję, o gal kažkas išgirs ir pirmą kartą, kreipiamės į visus radijos stoties Laluna kaimynus. Mes turbūt galim tai pavadinti to žmonės, todėl kad jau šį ketvirtadienį interneto tiekėjas Baltikum organizuoja kaimynų kino vakarą. Neringos skvere Pempininkų tako pabaigoje kviečia visus rajono kaimynus į Baltikum kino seansą po atvirų dangumi. Kartu žiūrėsime garsiąją lietuvišką komediją Milijonieriaus palikimas.
0: Labai gera, labai
1: ir
0: gera.
1: Ir bus galima susitikti su pagrindiniu filmo aktoriumi Giedriumi Savicku, kuris vietiniams yra ne tik svečias, bet ir kaimynas kažkada gyvenęs ir augęs Klaipėdoje. Giedrius atvyksta į savo vaikystės kiemą papasakoti savo istorijų.
0: Tokius renginius iš meilės Klaipėdai ir klaipėdiečiam organizuoja Baltikum, dėkodama savo klientams ir norėdama būti arčiau jum, dalintis džiaugsmu ir įspūdžiais. Ir žinoma, visa tai nemokamai. Baltikum taip pat paruošė begalę dovanų, staigmenų ir prizų. Jau nuo 18 valandos šį ketvirtadienį jūsų lauks jauki atmosfera, gera nuotaika ir nemokami popkornai. Ir net galimybė laimėti Baltikum internetą metams ar netgi dviems. O jeigu jom nelaimėsite, nenukabinkit nosies, vakaro metu galios specialios sąlygos. Tiek esamiems, tiek būsimiems Baltikum klientam, juk kaimynams nieko negaila.
1: Tai yra beje ne vienintelis toks vakaras su Baltikum birželio 3 dieną. Susitikime Žardininkų parke birželio 11 prie Liudviko Stulpino mokyklos. Sekite Baltikum socialiniuose tinkluose ir gaukite daugiau informacijos Baltikum tavo kaiminystėje.
2: Atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta. Nenustabau.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7, Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: tikrai niekada meilės per daug nebūna?
1: Niekada. Va, ko gyvenime niekada nebūna per daug?
0: Nes, pavyzdžiui, meilė, nu, jeigu taip su skoniu, su kokiu skoniu asociuojasi meilė?
1: Nežinau.
0: Suru, saldu.
1: Kaip kam patinka, žinai, kitas nuo saldumo ir apsivemti gali.
0: Nes randai, žinai, kaip per daug saldų cukraligi yra.
1: Nu, visko visai būna.
0: Taip, bet aš galvoju.
1: Bet čia ne tas etapas, Viliau, tu jau čia kalbi, žinai, apie cukraligę, kur ten jau, nežinau, ten 100 metų kartu pragyveno ir jau, žinai, jau ten, nu, kokia jau čia ta meilė, žinai. Aha. Bet tai kai tau vestuvės ant nosis, nu, taigi meilė yra pačiame aukščiausiame taške.
0: Jeigu žinėjame.
1: Meilė ant aukščiausios bangos ir tu jau tada, žinai, deklaruoji tą meilę visiems. O tada po vestuvių, kaip ten sako, prasideda realus gyvenimas. Ir tai vieni atlaiko realaus gyvenimo išbandymus, o kiti neatlaiko.
0: Tai mes į tą aukščiausią etapą norim atvažiuoti į vestuves ir atsivežti dovanų, kad ta meilė dar labiau liepsnotų ir po vestuvių būtų dar smagiau, nes dovanos tikrai nerealios. Mes dėkojame savo akcijos partneriams ir remėjams, Tete Lion, Factory Baribas bei Helios galerijai už prizus ir už tai, kad galime šią akciją dar vienus metus dovanoti mūsų klausytėm.
1: Taip, ir ačiū visiems, kurie registruojatės į šią akciją. Kiekvieną dieną ateinu ir aš galvoju, jau šitą savaitę paskutinė, bet ir dar šią savaitę ateinu ir tik link, link, tai pašto dėžutė, žinai, ir sukrenta. Vestuvės registracija. Ačiū jums už tai, kad esate aktyvus, kažkas gal laukia paskutinės minutės ir galvoja, jei atsiųsiu paskutinę dieną, tada tikrai paskambins man, nes tada siunčia tikrai mažiau.
0: Bet ir taip gali būti.
1: Gali visaip, gali būti. Tiesiog sėkmės loterijos principas ir būdas, nei vieno jūsų tikrai nepažįstame, nors, žinok, į Jekus, į tą radijo stotį, iš kurios vykdėm transliaciją penktadienį, buvo atėjus moteris ir sakė, mano krikšto dukra yra užsiregistravusi. Nežinau, ar čia buvo bandymas paveikti mus, žinai.
0: Kad blatas būtų,
1: bet išsiaiškinom, kad jau, žinok, ta krikšto dukra yra patekusi į mūsų finalą.
0: A ne? Aha. Nu va, ir be blato paėjo.
1: Bet kam nusišypso sėkmė ir laimė, išsiaiškinsime jau šią savaitę penktadienį.
0: Skambinam Tomai,
1: taip.
2: Būsto.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Ieškom Tomos.
2: Taip, Toma.
1: Toma, radijos stotis Lalūna paskambino jums.
0: Kaip gyvenat?
2: Taip, gerai, puikiai, ačiū.
1: Vestuvėm ruošiatės?
2: Ruošiamės.
1: Nu, labai suintrigavote, klausykit, jūsų vestuvės restoranas.

0: Jau tada žengti tuo gyvenimo keliu kartu už rankų susikabinus.
1: O žinot, įdomiausias yra toks, žinai, niekada vestuvės, bet pavyzdžiui, po kiek laiko draugystės apsigyvenot kartu?
2: Po 4 mėnesių.
0: Po 4 mėnesių.
1: Čia yra greičiausias etapas.
0: Toma, o dabar išduokit paslaptį, papasakokite mums, iš kur sužinojot apie akciją? Kad ji tokia vyksta, kad Lalūną galim pakviesti į vestuvės ir kad galim užsiregistruoti.
2: Draugė Arūnė atsintė.
0: Ai, sako, registruokis, nes praleisi tokią progą, ne?
2: Taip.
0: Jeigu Lalūna atvažiuotų jūsų vestuvę su tom visom dovanom, kurias dovanoja mūsų partneriai, tai labiausiai būtumėt dėkinga draugiai.
2: Taip.
1: Gerai. Tai jau draugiai tą deimanto grandinėlę atiduotumėt.
0: Ne,
2: reikės pagalvoti.
0: Net negalvokite. Deimantas tikrai grandinėlė apyrankė jaunajai. Kelionė abiems.
1: Aha.
0: O 1000 eurų vertės dovanų čekis.
1: Irgi abiems.
0: Jaunikiui, kad jis išrinktų tai, ko reikia labiausiai namams.
1: Jo, o draugiai tą apyrankę galėsit duot pačiupinėt, kad irgi žinotų, kokia įsigyti.
0: Gerai, Toma, viskas labai faina, pabendravom su jumis radijo eteryje. Vienintelis dalykas, ko dabar norime, tai oficialaus kvietimo eteryje į jūsų vestuves, nes popierinio kvietimo mes neprašome ir nereikia mums.
1: Mes to oficialų kvietimo eterį norime iškirti.
0: Taip, mes norime eterį.
2: Tai kviečiame jūs Liepos 31 į Palangą į mūsų vestuves, į restoraną.
1: Liuks, viskas. Toma, jūs sąlygas visas išpildė, dabar nepatekite telefono ragelio.
0: Taip,
1: pakalbėsim jau neterį.
0: Esate mūsų žaidimo finale ir primename, kad gegužės 29 šį penktadienį po 11 valandos tikrai turite šalia savęs turėti telefoną, nes ką gali žinoti, gal skambins Lalūna ir jeigu jau skambins Lalūna, tai praneš, kad mes atvažiuojame į jūsų vestuves.
1: Dovanų kuponas jau nuvedžių kelionį keltų į Švediją arba į Vokietiją. Šią dovaną dovanoja Tete Line. Factory by Ribas padovanos aukso grandinėlę apyrankę su deimantu širdele, elegantiškas ir modernus papuošalas, kuriame daro subtilus dizainas ir simbolinė prasmė.
0: Prekybos centras Helios galerija jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą.

0: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Gyven, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
3: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipedosmuzikinis.lt.
4: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą?
6: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
7: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
6: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: kelia ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą. Nepilnamečiai gimnazistai kaltinami narkotikų pagrobimu. Eteryje 12 valandos žinios. Po skandalo dėl nutekintų registrų centro duomenų Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius atskleidė, kad iš pernai patikrintų informacinių sistemų beveik 2/3 buvo pažeidžiamos. Iš viso sukčiams buvo nutekinta daugiau nei 100 tūkstančių prisijungimo duomenų.
1: Nacionalinis kibernetinio saugumo centras įvertino įvairiausias informacinės sistemas. Jų viso buvo net 153, 64% iš jų dėja yra pažeidžiamas. Tarp jų patenka, na ir pavyzdžiui, savivaldybių svetainės, per kurias yra teikiamos paslaugos. Žmogus išlieka, na, iš esmės pagrindiniu taikiniu. Tai 54% visų incidentų yra susijęs su socialinė inžinerija, tai yra bulingi laiškai ir skambučiai, ir netikros svetainės. Dar vienas skaičius, kurio negalime ignoruoti, tai yra daugiau nei 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų. Tai reiškia, kad paskirų užvaldymas išlieka pagrindinis įsilaužimo būdas. Finansų rinkos dalyviai fiksavo 58 milijonus eurų bandymų išvilioti, iš kurių 20,5 milijonų ir gyventojai ir organizacijos realiai ir prarado. Apgaulingi skambučiai išaugo 36%, na ir svetainių klastojimas išaugo net 95%. Tai 25 metais buvo gauti 223 pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus, net 57% visų duomenų subjektų nukentėjo dėl šių incidentų. Jeigu kalbant apie žmonės, tai yra 713 tūkstančių. Kalbant apie telefoninio sukčiavimo mastą, jis toliau augo, operatoriai blokavo 13 milijonų apgaulingų skambučių. Taip pat yra užblokuota beveik 6 milijonai apsimestinių SMS žinučių. Skaičiai iš tiesų įspūdingi. Tačiau tai rodo ne tik efektyvę apsaugą, bet ir didėjantį pačios grėsmės intensyvumą. Nusikalteliai vis labiau prisitaiko. Vien tik technologijos mūsų neapsaugos, turime investuoti į žmones, į jų elgseną, į saugumo kultūrą.
0: Paaiškėjus, kad jau nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro, Seimo pozicija kelia vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrų, taip pat premjerės atsakomybės klausimą. Netmeta ir interpeliacijų galimybės. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl vienoje Uostamiesčio gimnazijoje įvykusių incidentų. Du nepilnamečiai gimnazistai kaltinami narkotinių medžiagų pagrobimu, panaudojant psichinį smurtą, o vienas jų ir narkotinių medžiagų platinimu. Dar vienas nepilnametis Ukrainos pilietis kaltinamas neteisėtų disponavimu nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų, bet tikslo jas platinti. Ieškoma, kas galėtų suremontuoti Klaipėdos pakraštyje virš kelio vedančio į Lėbartus esantį vieduką. Viešojo pirkimo sąlygos numato, jog darbai turės trukti neilgiau kaip 15 mėnesių. Dabar prasta vieduko būklė vairuotojai jaučia dėl didelio kontrasto. Pernai suremontuota kelio atkarpa tarp jo ir Jakų žiedo, o už jo link Dituvos einančio kelio danga taip pat yra kur kas geresnės būklės. Seime ieškoma būdų, kaip pažaboti neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelių klastojimą. Siūloma už tai bausti, nes dabar sankcijos nenumatytos. Taip pat peržiūrėti nemokamo parkavimo išimtį.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien daugiausia giedra, bus 15-16 šilumos, trečiadienio Uostamiestyje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-12, dienos metu 14-15 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: Reklama. Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Aukso vertės bilietai, ne kitaip ir kitaip tikrai nepavadinsi, nes LKL pusfinalis Klaipėdos Neptūnas prieš Utenos Juventus jau rytoj šį trečiadienį 18.50 ir jūs galite būti šių rungtynių dalimi ir palaikyti garsiai mėlynai baltus mūsų miesto komandą, jeigu žaidime laimingas sutapimas sutapsit.
1: Taip, mes kviečiame skambinti radijo stotį Laluna, todėl kad porą bilietų padovanosime 18.50, jau rytoj, trečiadienį, tikrai mūsų miesto komandai reikalingas palaikymas. Turime tris žodžius, tritaškis, bauda ir dėjimas. Jūs renkatės vieną, Vilius renkasi vieną. O aš jau skaičiuosiu nuo 3 iki 1, tam, kad jūs suprastumėte, kuriuo metu reikia pasakyti pasirinktą žodį.
0: 390-800, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Martina.
0: Martinai, trys žodžiai, tritaškis bauda dėjimas, rinkitės vieną jūs, aš vieną irgi turiu galvoje ir Vaidas skaičiuoja. Bandam?
2: Bandam.
1: Gerai, trys, du, vienas.
0: Dėjimas.
1: Yeah!
0: What the? Martinai, iš pirmo karto.
1: Čia tas dėjimas, kai žinai, deda į... Taip, kai deda iš viršaus, būna du taškai ir pražanga
0: dar. O, dar
1: to. Čia tas geras momentas toks. Tai palinkėkime iš tikrųjų tokių gražių akimirkų artėjančiose rungtynėse. Sveikinam, du bilietai jūsų ir visus klaipėdiečius. Kviečiame trečiadienio vakarą apsirengti mėlynai baltai ir tokia banga banguoti link Švyturio arenos, todėl kad ten 18.50 Neptūnas ir Utenos Juventus.
0: Bilietus platinė kakapa.lt.
3: Laimingas

0: Reklama.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
5: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien daugiausia bus giedra, vėjas vakarų 5-11 metrų per sekundę ir bus iki 16 šilumos.
2: Rytoj pažvelkime į sinoptikų prognozes.
1: Toliau saulė.
2: Toliau saulė. Bet kaip nėra šilumos vėliau? Žinai, kiek bus birželio pirmąją?
1: Kiek?
2: Lis lietus
1: plus,
2: ir
1: plus
2: bus
1: 5.
2: Plus 14.
1: Na. Nu, aš girdėjau, šiandien Vitukas labai krizeno, kai sako, kad į Lietuvą parkeliauja šalčiai.
2: Šalčiai, ne?
1: Jo.
2: Nu gerai, tai parkeliauja ar neparkeliauja, bet rytoj jau bus vienu laipsniu mažiau nei šiandien Klaipėdos mieste. Toliau džiugins saulė, tai tuo ir pasidžiaugsime, bet vėjas šiaurės vakarų ir dar prisidės gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Ryt bus vėjuota, naktį 11-12, dienos metu 14-15 laipsnių šilumos.
1: Daugiau apie orus galite rasti puslapyje orai.lt.

0: Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras visus klaipėdiečius gegužės 28 dieną kviečia į atvirų durų dieną Dubių sąvartinę.
1: Taip, užsiregistravusius dalyvius nemokamai nuveš ir parveš. Ekskursijos dalyviai galės apžiūrėti sąvartyną iš vidaus, pamatyti rūšiavimo įrenginius, sužinoti apie regiono atliekų tvarkymo sistemą.
0: Planuojami 5 reisai. Juos būtina iš anksto registruotis telefonu 0800-133-44. Nuo daugiau informacijos galite rasti KRATS paskyroje Facebook'e.

0: Reklama.
1: Tete?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tete?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tete?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tete!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
5: Reklama eta laluna.lt. Reklama.

0: Jeigu dabar turėtum 1000 eurų vertės kuponą rankose, ar turėtum kur namuose panaudoti? Vat pirma mintis.
1: Pirma mintis, kažkaip galvoju apie lauką, bet apie vidų reikėtų galvoti,
0: apie
1: ne?
0: Vidų galvo.
1: Apie vidų apie reikėtų vidų galvoti.
0: Interjero galvoti, nežinau.
1: Norėčiau, žinok, čiužinio, pagalvių ir patalinės gražios.
0: O, išeitų už 1000.
1: Nu, išeitų, neblogai išeitų. Išeitų. Taip, tai iš tiesų radio eterį mes čia nebereikalo, leidžiamės į fantazijas ir fantazuojam, ko čia norėtumėm ir ko čia labai reikėtų, todėl kad į tas fantazijas galės leistis ir Lalūnos jaunavedžiai, kurie paaiškės jau šį penktadienį, o jau tada į fantazijas leistis jie galės taip, turėdami 1000 eurų vertės dovanų kuponą, jei reikės daugiau, galės prisidėti, o jei, žinai, kai jau leidėsi fantazijas, tai tada pradedi galvoti, kogi čia labiausiai mums reikėtų. Mhm. Klaipėdoje veikia Helios galerija. Labai kviečiame užsukti, apsilankyti ten. Čia visi namų interjero sprendimai po vienu stogu, nuo dažų ir plytelių. Nu, jeigu jau galvojate apie rimtą remontą namuose, iki čiužinių arba, pavyzdžiui, miegamojo baldų. Helios galerija rasite Taikos prospekte 56 Klaipėda. Ir tai yra ta vieta, į kurią užsuks jaunavedžiai. Užsukite ir jūs, nes pavasaris ir vasara toks metas, kai jei jau bręsta ir pribręsta remonto darbai, tai aišku, jie yra atliekami tuomet, kai laukia šilta.
0: Helios galerija, Taikos prospektas 56 Klaipėda, daugiau informacijos internete heliosgalerija.lt.

0: Jų tiek lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen AMI ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: daina ant bangos.
1: Vokietijos pop scenos hitų mašina Leoni suvienijo pajėgas su visiems puikiai pažįstamu, itin energingu brolių duetu iš Norvegijos Markus and Martinus. Šio bendradarbiavimo rezultatas ką tik šviežiai iškeptas gegužės viduryje pasirodė singlas Moonlight. Tai itin stilingas, naktinių neonų ir retro romantiką dvelkiantis kūrinys, prie kurio produsavimo prisidėjo garsi Vokietijos komanda Crash Your Sound. Broliai džiaugiasi šiuo muzikiniu eksperimentu. Kai Leoni mums atsiuntė pirmąją dainos versiją, iškart suprato, kad turime prisijungti. Moonlight – tai daina įkvėpta tų ilgų šiltų naktų, kai laikas tarsi sustoja, o muzika tampa geriausiu draugu. Energija, kurią pavyko užfiksuoti studijoje, tikimės persikels tiesiai jūsų širdis ir šokio aikšteles. Mes Lalūnoje tikrai pajutame labai gerą vasarišką vaibelį. Tikimės, kad jį pajusite ir jūs. Užsukite į Lalūną ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.

0: Dėl išsiurbtų duomenų reikalauja politikų atsakomybės. Belgijoje susidūrus traukiniu ir mokykliniam autobusui žuvo keli žmonės. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios. Paaiškėjus, kad jau nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbta apie pavogtų žmonių duomenis iš registrų centro, Seimo pozicija kelia vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrų, taip pat premjerės atsakomybės klausimą. Neatmeta ir interpeliacijų galimybės. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius atskleidė, kad iš pernai patikrintų informacinių sistemų beveik 2/3 buvo pažeidžiamos. Iš viso sukčiams buvo nutekinta daugiau kaip 100 000 prisijungimo duomenų.
1: Nacionalinės kibernetinio saugumo centras įvertino įvairiausias informacinės sistemas. Jų viso buvo net 153, 64% iš jų dėja yra pažeidžiamas. Tarp jų patenka, na ir pavyzdžiui, savivaldybių svetainės, per kurias yra teikiamos paslaugos. Žmogus išlieka, na, iš esmės pagrindiniu taikiniu. Tai 54% visų incidentų yra susijęs su socialinė inžinerija, tai yra apgaulingi laiškai ir skambučiai, netikros svetainės. Dar vienas skaičius, kurio negalime ignoruoti, tai yra daugiau nei 106 000 nutekintų prisijungimo duomenų. Tai reiškia, kad paskyrų užvaldymas išlieka pagrindinis įsilaužimo būdas. Finansų rinkos dalyviai fiksavo 58 milijonus eurų bandymų išvilioti, iš kurių 20,5 milijonų gyventojai ir organizacijos realiai ir prarado. Apgaulingi skambučiai išaugo 36%, na ir svetainių klastojimas išaugo net 95%. Tai 25 metais buvo gauti 223 pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus, net 57% visų duomenų subjektų nukentėjo dėl šių incidentų. Jeigu kalbant apie žmonės, tai yra 713 000. Kalbant apie telefoninio sukčiavimo mastą, jis toliau augo. Operatoriai blokavo 13 milijonų apgaulingų skambučių. Taip pat yra užblokuota beveik 6 milijonai apsimestinių SMS žinučių. Skaičiai iš tiesų įspūdingi. Tačiau tai rodo ne tik efektyvę apsaugą, bet ir didėjantį pačios grėsmės intensyvumą. Nusikalteliai vis labiau prisitaiko. Vien tik technologijos mūsų neapsaugos, turime investuoti į žmonės, į jų elgseną, į saugumo kultūrą.
0: Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės. Manoma, kad augimas sieks beveik 3%, o kitą met kiek sulėtės ir sviruos apie 2. Infliacija šiemet sieks 5,2% daugiau nei manyta balandį. Kitą met tikisi nuosaikesnės infliacijos. Fondas ragina Lietuvos valdžią skubiai griežtinti taupimą, nebekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopos sistemos, labiau skatinti produktyvumą ir investicijas. Belgijos Bugenhauto mieste šįryt geležinkelio pervažoje susidūrus traukiniu ir mokykliniam mikroautobusui žuvo keli žmonės. Šalčininkų rajone pasieniečiai sulaikė 38 neteisėtus migrantus iš Irano bei Afganistano. Jie į Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastų urvų. Migrantai apgręžti atgal. Prieš tai pareigūnai jiems pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Juos paėmė vos 4 atijūnai. Apie orus šiandien Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas vakarų 5-11. Trečiadienį toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14. Temperatūra naktį 11-12, rytoj dieną apie 14-15 šilumos. Dabar plus 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 13 valandų lygiai 4 minutės.

0: Reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Nenorit, kad jūsų artimo žmogus, kuris švenčia gimtadienį, verktų kasdien? Pasveikinkit.
1: Eik tu, jeigu jau verktum kasdien, tai akis būtų užtinusios ir pats toks būtum patinės truputį. Gal geriau žinot, jeigu jau byra ašaros, tegul tik iš džiaugsmo byra, ne?
0: Taip, žinoma. Tai registruokite mylimus bei artimus žmonės. Gegužės 26 antradienis, jeigu tokių yra gimusių, praneškite apie juos Lalūno LT laukelį, žinot, į studiją arba studijos numerį 390 800, o aš žino, keliauju prie stilingo vyro.
1: Nu, spėk, kieno nuotraukos dabar atidarytos mano kompiuteryje.
0: Nu, ne mano.
1: Dabar ta pagrindinė, kurioje atidaryta, tai jis nuogas.
0: Nu, tai aišku, kad nuogas.
1: Ir jau ten tą ypatingą vietą dengia tik elektrinė gitara.
0: Nu, tai
1: nes... Gerai atrodo, žinau.
0: Tokia pat
1: gerai
0: dydžio.
1: Atrodo.
0: Yes. Gitara ir kadengia.
1: Mėgsta šitas vyras fotografuotis nuogas. Va dabar kita
0: jam
1: nuotrauka.
0: Jam scenoje yra...
1: Sixpack'as, labai gražiai apsirengęs, stilingas.
0: Yra plyšusios odinės kelnės ir ta gitara buvo iškritus jam scenoje. Per įtrukimą.
1: Oi, gerai, vėliau. Tai mes jau kalbame...
0: Leonardas Kravicas.
1: Lenį Kravicas, Leonardas.
0: Taip, Lenis Kravicas šiandien švenčia be galo stilingas atlikėjas. Ir sakiau, nepriimsiu atsakymo kaip ne, grosiu vieną, nu, tiksliau, net vieną pačią man geriausią jo dainą. Vaidas sakė, aš nesu dar jos net girdėjus.
1: Nesu, greičiausia. Nežinau, tai... gal kai išgirsiu, sakysiu, a, šitą žinau, bet pagal pavadinimą man dabar atrodo, kad nesu girdėjus.
0: Aš jums dubėsiu vaizdelį, kada aš jos klausausi. Pavyzdžiui, važiuojant autostradoje, jau besileidžiant saulį per tą golden hour, tu pasileidi garsiai ir tas ritmas jau toks. Ir taip maloniai klausosi, žinokit. Pasigarsinkit ir jūs. Nu, gal dar nesaulėlydis, nu, bet jis irgi bus. Bet pasiklausykit. Lenis Kravicas švenčia 62-ąją, ta proga jo darbas lau.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.

0: Fire.
1: Šventinė nuotaika.
2: Pagal užsakymą.
0: Gavom čia užsakymą apie pačią geriausią pusseserę pasaulyje. Gerai.
3: Keliaukime į svečius.
0: Galaktikoje.
3: Sakė, gražiausius manikiūrus daro, ne?
0: Dar su plaukais ir su manikiūrus. Su visko. Grožio specialistė.
3: Ko vardu pusseserė?
0: Daiva.
3: Daiva. Uh-huh. Daiva sveikina Jūratę.
0: Nu.
3: Tikėkime, kad galės atsiliepti. Žinai,
0: aš manau.
3: Ne kliento laikas dabar, nes irgi visko gali būti.
0: O gal klientas skambina dabar? Ką, užsakymą praleisi? Manau, ne.
3: Bet o jeigu dabar dildai tuos nagus arba lakuoji?
0: Taip pat ir sakai, alio.
3: A ne? Ir pridžiuvo lakas negražiai.
0: Nu, tai už naują tada darai. Darai, kol pradės patik.
3: Nu, Jūratė, jūs girdit, kaip mes stengiamės? Girdit, a ne? Girdit. Mes labai norim. Nu gerai, neatsiliepė pusseserė Daiva, bet aš tada perskaitysiu laišką Ugnės, kuri parašė mums, po to, kai mes radio eteryje perskaitėm orų prognozę ir skundėmės, kad nu mums čia kaip ir vėsoka truputėlį, aha, kad rytoj Klaipėdoje čia tik tai iki 15, tai Ugnė sako, sveiki, laluniečiai, linkėjimai jums iš Italijos, ačiū Ugnė, jūs tik džiaukitės ta vėsa, kurią turite, mes čia kepam, plus 35 Florencijoje, sako, fu, kai pagalvoju, kad dar tik turi vasarą ateiti, matyt, baisu darosi. Jau laukiu rūpkiučio, kai parvyksiu į Klaipėdą ir tikiuosi, kad Klaipėdoje tuo metu bus tik plus 15. Ne, nu, Ugnė, nu, gėdos, nu, kažkaip turėkit sąžinės, ką žinau. Jūs tai jau busit pašilusi ten to Italijoje. Kodėl jūs norit, kad rūpkiutį Klaipėdoje būtų plus 15?
0: Klausimas, ne. Ar mes iki rūpkiučio plus 20 sulauksim?
3: Mes nesusitarėm, taip mes norėtumėm rūpkiutį dar šilumos plus 15, tegul būna rugsėjį.
0: Va, tinka. Rugsėjį plus 15 tinka.
3: Bet jums dabar taip nuoširdžiai, nu kaip, pavydim tos
0: šilumos. Ir pavydim
3: šilumos.
0: Ir truputėlį, ne?
3: Nu, aišku, nenorėčiau 35.
0: Ne, ne. Bet va, 25 būtų kaip tik, 24-25.
3: Bet žinai, kaip būtų, va, pavyzdžiui, a ne, 10 laipsnių iš Florencijos atkeliautų į Klaipėdą, ir Klaipėdoje būtų 25, ir Florencijoje 25. Ir visi laimingi.
2: Šventė kiekvieną dieną.

0: Žinok, man sutapimas arba ne, ką tik buvo išmetęs skraidimo kursus.
1: Geras.
0: Tap pilotu buvo parašyta.
1: Nu, tu toks truputėlį prie kosmoso, žinai, mes apskritai čia visi tokie iš lalūnos, iš mėnulio iškritę. Tai va,
0: nu,
1: tai ta aviacijos šventė Tauragėje, mums čia praktiškai profesinė šventė, žinai.
0: Nu, yra, žinai, kas lėktuvas, kas raketom, ar ne? Šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą Tauragės aerodrome, netruks reumojančių variklių, adrenalino ir nepamirštumų emocijų visai šeimai Tauragės aerodromą sudrebins įspūdingas pasaulinio lygio šou.
1: Wow, fantastika, pasirodys aviacijos legenda Jurgis Kairys. Žiūrovų lauks legendinio Anbo akrobatininkų šou, Baltic Amber Team pasirodymai, parašiutininkų šou, malūnsparniai, autogyrai bei senovinių orlaivių paradas. Vakaro kulminacija. Pirmą kartą Lietuvoje pasirodys Flying Dragon Team Show. Unikalus pasirodymas su parasparniais ir pirotechnikos elementais.
0: O gerą nuotaiką užtikrins grupė Žemaitukai. Viso šventės metu veiks maitinimo zonos, pramogos vaikams ir parodos. Daugiau informacijos galite rasti Facebook'e, parašę Tauragės aerodromas.

0: reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Rankinis. Kietas žaidimas.
5: Jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną, Klaipėdos dragūno rankininkai savo aikštelėje gali užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Rungtynių pradžia 18:30. Salėje Taikos prospekte 61A. Palaikykite dragūną kovoje dėl čempionų titulo. Kartu už Klaipėdą.

0: pam, pam, pam, pam, pam. Nu, ir ką mes čia turim?
1: Nu, mes turime klausimą, mes turime dovanų, mes tikiuosi, kad turėsime teisingą atsakymą ir mes tuoj turėsim radio eteryje pašnekovą, kuris mums pasakys laba diena, nes jis rūpinasi savo sveikata, nori būti aktyvus, energingas, nori, kad energijos būtų tiek, kad per kraštus verštusi, nori spėti visus darbus nudirbti, vasarą dar prie jūros nulėkti, išsimaudyti, dviračių paminti, prasibėgti porą dešimtį kilometrų ir sakyti, ir aš dar turiu energijos.
0: Ir jeigu jūs paklausysit mūsų ir apsilankysite bellalab.lt ir jūs taip jausitės, kaip ką tik papasako Vaida. Šiuo metu mes turime maisto papildą Bellalab Red Yeast Rice with Black Garlic, kruopščiai trinkti formulę su raudonaisiais mielių ryžiais, juodoju česnaku ir vitaminais, kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, tai apsilankykite bellalab.lt ir viską rasite, ko jums reikia.
1: Na, o dabar visi kartu, nepaisant to, kad laukia ten tik plus 15, leiskimės į paplūdimį. Nu, vis tiek kažkada chills, ar ne?
0: Tai taip.
1: Jei ne birželį, tai liepa.
0: Jei ne liepa,
1: jei ne liepa tai rūpjūtį.
0: Jei ne rūpjūtį, tai jau nebe chills.
1: 35% apklaustųjų sako, kad atėję į paplūdimį, pirmiausia, daro trampampam.
0: O, daro trampampam.
1: Nu, klausimas, ką daro? Kas slepiasi po žodžiais trampampam?
0: A. Čia ne variantas, ne?
1: Kad čia ne variantas. 35% apklaustųjų sako, kad atėjai paplūdimi. Galima ir bangarangą daryti.
0: Galima.
1: Pirmiausia, daro trampampam. Ir dabar kas tas trampampam? Įvertina kaimynus.
0: Aha.
1: Ieško nuo šalesnės vietos.
0: Aha.
1: Pažiūri į vėliavos spalvą.
0: Aha.
1: Ieško kompanionų portui.
0: Gerai, 390-800, kokį variantą renkatės jūs? Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Čia Simonas.
1: Simonai, ačiū už skambutį. Aiškinamės, ką pirmiausia daro atėję į paplūdimį 35% apklaustųjų. Kaip galvojat, kuris atsakymo variantas jums pasirodė galėtų būti tiesa?
2: Pažiūrė kaimynus.
1: Kaimynus maždaug. Ai, čia trys vaikai laksto. Ne, einam toliau. Ne, čia sėdi butelį apsikabinę, einam toliau. Ane, jūs taip darot?
2: Darom.
0: Ir manau, žinokit, procentaliai daug kas daro.
1: Aš galvoju, kad daugiau nei 35% žmonių taip daro, tai ne šitas atsakymo
0: ačiū
1: variantas.
0: Ačiū, skambūti gražios dienos.
1: Ačiū.
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Jolanta.
0: Jolanta, malonu. Ką renkatės?
3: Taip, aš rinkausi tą patį, ką ir žmogus prieš mane, bet dabar gal galite dar pakartoti?
1: Aha, gerai, tai jau to nebesakom, kad įvertina kaimynus, ieško nuo šalesnės vietos, pažiūri į vėliavos spalvą, ieško kompanionų sportiniai veiklai.
3: Gal pirmas?
1: Nuo šalesnės vietos, ane?
0: Irgi daugiau procentų.
1: Irgi daugiau procentų.
0: Irgi daugiau procentų, labai gaila, labai diena.
2: Vėl Simonas.
0: Simonai.
1: Gerai, Simonai.
0: Įveikit, nusakykit. Na? Atsakymą teisingą.
2: Nu, tai pažiūrė vėliavą tikriausiai.
1: Taip,
0: galima maudytis ar ne?
1: Taip, 30. Aš kažkaip galvočiau irgi, kad gal ir daugiau žmonių, bet matyt, žinai, kiti eina šiaip pagulėti ant smėliuko ir visai nesvarbu, kokia ta vėliava.
0: Tu netai žiūri vėliavą, matai maudosi, nesimaudai viskas.
1: Žinai, būtum kokiose Karibose, tai tikrai gal žiūrėtum į vėliavą. Baltijos jūra yra ta, kur nelabai kartais ir vilioja maudytis joje. Ateini prie vandens pabūti, koja šiek tiek sušlapinti. Taip, išsiaiškinom teisingą atsakymą. 35% apklaustųjų pažiūri į vėliavos spalvą.
0: Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontrolės, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Bellalab Red Yeast Rice with Black Garlic sudėtyje dar raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mielių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla, o formulė yra papildyta antioksidantų, padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
1: Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti nuovargio jausmą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

numirė. Kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Tai jau gegužės 30 dieną Klaipėdoje vyks tradicinis vilties bėgimas, kasmet suburintis aktyvius ir bendruomeniškus žmonės kilniam tikslui. Ir labai džiaugiamės, kad biofarmacija 15 metų Uostamiestyje veikla vykdantis didžiausias Baltijos šalyse maisto papildų gamintojas jau ne vienerius metus yra socialinis renginio partneris.
1: Šiais metais kompanija ne tik remia renginį, bet ir kviečia visus aktyvius žmonės tapti biofarmacijos komandos dalimi ir bėgti 5 kilometrus kartu. Nu jau 5 kilometrus tai jau galima įveikti, ne? Dalyvių lauks Ne?
2: Aš ne.
1: O ne? Aš įveikčiau. Aš dabar esu pasportavusi, įveikčiau 5 be problemų.
0: Ne, tik, kad tu pas mus
1: Dalyvių lauk specialios. Tu irgi tu sportuoji.
0: Sportuoju, bet aš nebėgioju.
1: Nu ir kos, aš irgi nebėgioju.
0: Aš nebėgioju, aš lieku kovot.
1: Nu, gerai, tai pakovotum su savim. Čia, žinai, 5 kilometrų bėgimas jau ten prieš pabaigą yra kova su savimi, su savo vidumi.
0: Iš tiesų.
1: Kai tau smegenys sako, nebebėg, bet žinai, bet tu supranti, kad vis tiek reikia. Taigi dalyvių, kurie bėgs 5 kilometrus su biofarmacija, lauks specialios dovanos ir išskirtiniai biofarmacija marškinėliai. Renginio dieną taip pat esate kviečiami užsukti į biofarmaciją lauko erdvę, kur galėsite atsigaivinti, prisipildyti gertuves elektrolitais bei susipažinti su biofarmacija produkcija.
0: Registruokitės bėgimui su kompanijos komanda ir tai galite daryti iki gegužės 27 dienos vakaro jų Facebook puslapyje Biofarmacija.

0: sukaksit registrų centro vadovo pasitraukimo ir greitosios medikai norėtų į pensiją anksčiau. Galūnose 3.14 valandos žinios. Įsilaužėliams panaudojus migracijos departamento paskiras vagiant 100 000 gyventojų registrų duomenų, nei vienas įstaigos darbuotojas nėra nušalintas nuo pareigų. Tyrimo metu kol kas nustatinėjimas tikrasis įstaigos ir jos darbuotojų vaidmuo šiame incidente. Prezidentas sako, jog dabartinėje saugumo situacijoje tai netoleruotina. Ir tikina, nebuvęs informuotas apie incidentą, nors premjerė, kai kurių ministerijų ir įstaigų vadovai, žinojo apie duomenų vagystę anksčiau, nei apie tai informuota visuomenė. Iki pietų dėl stringančių sistemų Nausėdai nepavyko registrų centre pasitikrinti, ar informacija apie jo paties nekilnojamojo turtą nebuvo pavogta. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis pabrėžė, kad atsakomybė už kilusią krizę turėtų dalintis gerokai platesnis ratas institucijų bei politikų. Seimo pozicija kelia vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrų, taip pat premjerės atsakomybės klausimą. Netmeta ir interpeliacijų galimybės. Lietuvos aukščiausiasis teismas šiandien galutinai išteisino policininką Darių Šerpytį. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri puolė laikydama rankoje peilį. Prieš tai naudotos dujos ir elektrošokas jos nesustabdė. Vyriausiasis administracinis teismas atmetė jungtinį prokurorų skundą dėl neteisingo darbo apmokėjimo ir turtinės žalos. Teismo sprendimų valstybė be kita ko ėmėsi veiksmų atlyginimų reformai įgyvendinti. Greitosios medicinos pagalbos medikai dėl savo darbo sąlygų norėtų į pensiją išeiti anksčiau.
1: Lietuvos greitosios medicinos pagalbos tarnyboje dirba per 3100 žmonių. Anot šios tarnybos profesinės sąjungos pirmininkės Jolantos Keburienės, jų darbo sąlygos labai sunkios ir pavojingos, todėl norima, kad jie kaip ir pareigūnai bei kariai į pensiją galėtų išeiti anksčiau.
2: Greitoji medicinos pagalba tai nėra įprasta įstaiga. Tai yra specialioji tarnyba, veikianti nuolatinės parengties, didžiulės įtampos ir pavojaus sąlygom. Mes dirbam naktim. Mes dirbam ekstremaliom, fiziniam, psichologiniam aplinkybėm ir dažnai iš tikro rizikuojam savo sveikatą. Pagal darbo pobūdį, krūvį, atsakomybę, darbuotojai mūsų yra tikrai vienose gretose kartu su policijos pareigūnais ir ugniagesiais. Todėl šiandien kelti klausimą dėl mūsų socialinių garantijų ir ankstyvesnės pensijos yra ne privilegijų prašymas. Tai tiesiog elementarus teisingumas, nes sulaukus tam tikro amžiaus nešioti sunkia įranga, bėgti laiptais, nešant tą įrangą, taip pat pacientus greitai skubiai reaguoti čia ir dabar, veikiant tikrai nepalankiom sąlygom, su amžium tampa tiesiog fiziškai sudėtinga ir nebeįmanoma.
1: Tai, kad greitosios medikų darbas pavojingas, rodo ir statistika. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos atstovės Ritos Zupkevičiūtės, pernai traumas patyrė 45 šios tarnybos darbuotojai, 3 kartus daugiau nei vidutiniškai nelaimingų atsitikimų patiria kitų sričių darbuotojai.
3: Didžioji dalis nelaimingų atsitikimų įvyko dėl kažkokių tai nelygių, slidžių grindų, tamsos, duobių, būtent paciento privačioj valdoj. Tai yra beveik pusė nelaimingų atsitikimų susižalojo paciento kieme, laiptinėje ar bute. Vėlgi didelė dalis tenka auto įvykiam, labai neatsargus yra aplinkiniai, nepraleidžia automobilius su švyturėliais. Didelė dalis nelaimingų atsitikimų, kaip ir anksčiau, yra dėl paciento nešimo ar kelimo. Buvo 2 nelaimingi atsitikimai dėl neblaivių pacientų smurto.
1: Apie greitosios medicinos pagalbos problemas Lietuvoje kalbėta Seime surengtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Ir trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14, temperatūra naktį 11-12, dieną 14-15 laipsnių šilumos. Dabar apie 14-15, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: reklama.
1: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
2: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
3: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
3: Rankinis. Kietas žaidimas.
5: Jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną, Klaipėdos dragūnų rankininkai savo aikštelėje gali užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Rungtynių pradžia 18:30, salėje Taikos prospekte 61A. Palaikykite dragūną kovoje dėl čempionų titulo. Kartu už Klaipėdą.
6: Na, dar beskabant dainai, turime svarbias informacijas iš kelių.
7: Taip, Jakų žiedė, autoįvykis, trys automobiliai susidūrė ir nuo Palangos plento jau formuojasi spūstis. Jeigu galite išvengti Jakų žiedo, taip ir patariame padaryti ir ačiū mūsų klausytojui už informaciją.

0: Winter Motors.
1: Eik, tu žinau, kokį super vyrą turiu.
2: Nu, tu man truputėlį užsiminėjai ir papasakojai, aš pritariu, jis tikrai super vyras.
1: Vyras, žmonai, kad ji galėtų ramiai dėvėti bikinį, nupirko.
2: Vilius manęs paklausė, ką sakau, šūnį. Mano pirmas atsakymas buvo, kad šuo saugotų. Nežinokit, vyras, nu toks, nu kaip, nu prie pinigo.
1: Prie pinigo, nupirko salą. Dubajoje gyventi moteris teigia, kad jis vyras jai nupirko salą, kad galėtų saugiai ir privačiai dėvėti bikinį jų pačių paplūdimyje.
2: Bet aš čia nesutinku, kam tas bikinis privačioje saloje, privačiame paplūdimyje.
3: Tai ten jau galima... Santūri, jeigu
2: ką. Ajo, taip, tai kurgi ne, jau ten galim ir be bikinio.
1: Nu, bet vat su bikiniu. Dalinamosi yra vaizdo įrašų viename tinkle, privati sala, vyras jai nupirko, tą salą ir moteris rašo, norėjai dėvėti bikinį, todėl tavo milijonierius vyras nupirko tau salą. Didžiojoje Britanijoje gimusi čia mergina Saudi yra ištikėjusi už Dubajaus verslininko, Džemalo, ir save apibūdina kaip visą darbo dieną dirbančią namų šeimininkę. Dirbu moteris, žinai. Poros susipažino studijuodami
2: Dubajuje. Prašau nenuvertinti namų šeimininkės darbo. Tai dirba, irgi yra dirba. Labai sunkus
1: labai
2: darbas.
1: Labai sunkus darbas dirba. Dirba tikrai iš privačios salos, ten su bikiniu dirba. Instagrame detaliai aprašomas jos ekstravagantiškas gyvenimo būdas. Jis sukūrė vaizdo įrašų seriją pavadinimu Kiek mano milijonierius vyras dėl manęs išleido šią savaitę. Toks tinklas, žinai, visą laidą, kur išleidžiama mažiausiai nuo 50 tūkstančių iki milijono dolerių. Ji buvo paskelbusi savo vestuvių vaizdo įrašą, kuriame rašė, turėjau ištekėti už kitos kultūros žmogaus, nes atsisakiau mokėti per pasimatymus ir kaip dovanas priimu tik auksą.
2: Jeigu va, kokia šaunuolė.
1: Interviu metu mergina kalbėjo apie tai, kad jie norėjo salą įsigyti kaip investiciją. Jie teigia, kad sala buvo nupirkta už 50 milijonų dolerių. Nu, tik tai, žinai. 50 milijonų, kažliko, žinai, ten nuo spurgų. Tai buvo kažkas, į ką kurį laiką planavo investuoti. O mano vyras nori, kad paldymyje jaučiausi saugiai, todėl jis ir įsigijo vieną salą. Va. Komentatorius moteris sako, atsiprašau, gal jūsų vyras turi brolį? Klausiu dėl savo draugės.
2: Aha, čia tas kodinis toks, tai žinai, man nereikia, bet draugiai labai reikėtų.
1: Taip va, sako, dėl privatumo, da priežasčių neatskleisime tikslios vietos, bet tai yra Azijoje. Ši sala kainavo 50 milijonų. Aha.
2: Nu gerai, super moterų pasaulį keliaukime, mano žinok, netokia šviesiai istorija, nu kaip šviesiai jinai baigėsi, bet viskas vyko laidojimo namuose. Taip, nu apie super moterį, kurios vardas yra Rozalija, kažkaip iš Brazilijos čia beje šitą istoriją. Rozalija dirba laidojimo namuose ir jos darbas yra paruošti, žinai, mirusiai laidotuvėms. Ir į laidojimo namus atkeliavo 88 metų vyro kūnas, kurį nu, super moteris turėjo sutvarkyti. Žodžiu, jis buvo atgabentas iš ligoninės ir Rozalija pamatė, kad vyras tai kvėpuoja. Tu supranti? Aišku, visokiausiai matyti istorijų jį galėtų papasakoti. Moteris nepasimetė, kodėl jis super, todėl kad jis suprato, kad greičiausiai vyras buvo ne tik, nu, klaidingai palaikytas mirusių ir atvežtas į laidojimo namus ir kad matyti jo gyvybė tikrai kabo ant plauko, moteris ėmė daryti vyrui dirbtinį kvėpavimą. Iškvietė greitąją pagalbą. Į laidojimo namus atvyko automobilis medikų, žodžiu, su medikų sąstatu. Medikai puolė gelbėti nu, šito vyriškio ir viskas baigėsi tuo, kad vyras buvo, nu, kaip liaudiškai kalbant, atpumpuotas. Jis dabar laiką leidžia Brazilijos ligoninėje. Sakoma, kad nu, dar situacija nėra tokia stabili, kad vyras galėtų būti išrašytas iš ligoninės, tačiau medikai dėkoja super moteriai, kad jis sugebėjo pamatyti Rozaliją šitą nu, incidentą.
1: Taip.
2: Tiesa, ligoninė nepraneša, kuris gydytojas paskelbė, kad šitas vyras yra miręs, nes greičiausiai, kad gydytojas gerokai gaus per kepurę, išleisdamas dar gyvą žmogų į laidojimo namus, o super moteris jau dabar gavo, žinai, statusą tos, į kurios rankas patekė mirusysis prisikelia.
1: Žinai, paskelbė greičiausiai, kad vyras miręs tai žmona, nes nustojasi manim kalbėti, ką galėjau žinoti.
2: Nu, iš ligoninės atvežė. Iš ligoninės jis buvo pristatytas, ta pati ligoninė atvažiavo, paskui vėl pasiėmė atgal ir gydo toliau.
1: Nepaėjo iškišti kažkam kitam.
0: Super vyrai. Super moteris.

0: reklama.
1: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.

0: norit, kad jūsų dama, o gal net ir jūs pats, blizgėtumėt su pačiais moderniausiais ir gražiausiais papuošalais?
1: Na, taip, mes kalbame apie deimantus ir apie artėjančias vestuves, į kurias važiuos radijos stotis Laluna, ir apie mūsų geruosius draugus, partnerius, kurie akcijai pakvies Lalunai savo vestuves, pakuoja dovanas. Aukso grandinėlė apyrankė su deimantų širdele padovanos Factory by Ribas, o kadangi jau prabilome apie deimantus, apie juos galime šiek tiek ir pakalbėti. Ar žinote, kad kada buvo padovanotas pirmasis istorijoje deimantinis sužadėtuvių žiedas?
0: Ne.
1: 1477 metais. Tu supranti, kažkoks vyras pradėjo šitą tradiciją. Nuo tada deimantas tapo vienu svarbiausių meilės ir įsipareigojimo simbolių pasaulyje.
0: Jau daugiau nei 10 metų Factory by Ribas Lietuvoje kūrė šiuolaikinę deimantų kultūrą, nuo sužadėtuvių ir vestuvių žiedų iki pasaulinės juvelyrikos namų kūrinių. Kruopščiai atrinkti deimantai, profesionalios konsultacijos ir patirtis, kuria pasitikė klientai visoje Lietuvoje, o Factory by Ribas salonus galite rasti Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.

0: O spalvų, o skonių, o įvairiausių kvapų ten tikrai daug.
1: Man tai visada, žinai, tas žodžių junginys lietuviškos braškės.
0: Lietuviškos braškės.
1: Lyg jos kalbėtų su tavim, supranti, bet jos vis tiek yra lietuviškos braškės.
0: Tai kalba, žinau. Klausimas, ar girdi, ką sako?
1: Jau atkeliavo į naująjį turgų lietuviškos braškės, švieži šparagai. Oi, kokį receptuką žinau, žinokit, imat šparagą. Ne, čia braškių nereikia. Braškės desertui, ten su maskarponė braškės labai skanu.
0: O šparagą šonė apvinios?
1: Jo, taip, šonė apvinioja į orkaitikę, 1, 2, 3 ir valgote.
0: Arba
1: į kepsninę. Arba dar geriau, dar su dūmo kvepeliu. Žodžiu, kviečiame užsukti, apsipirkti ir paragauti sezono naujienų ir mėgauti šviežiomis gėrybėmis kasdieniam stalui, būtent naujajame turguje.
0: Nes ten jau vasara. Naujasis turgus, Taikos prospektas 80, Klaipėda. Go, Grease. Done deal.

0: Паска и Чокина.
1: Ne, paskaičiuokim, palauk, kas kurmiai skaičiuodavo, ne?
2: Kurmiai skaičiavo,
1: taip. Nu, pat aš negaliu pakęstų kurmių.
2: Pusė grūdo per dieną, beje, vakar Vilius džiaugiasi, kad atsikratė kurmio, šiandien Vilius sako, kurmis grįžo.
1: Eina tas kurmis.
2: Kurmis yra tavo namų personažas dar vienas. Tu supranti, žmogus tataisi namus, žinai, viskas brangiai kainuoja, juk suprantat, kaip šiais laikais... Ne, vat kažkoks prašalaitis, supranti, ateina į tavo
1: noriu,
2: sklypą, sako,
1: gyvent.
2: Aš irgi čia gyvensiu.
1: Ir aš jame išskyrė, žinok, aš pradžiogu viską labai humaniškai. Aš prasikasiu skylį ir sakau, ei, kurmi, išlysk, aš tau kitą vietą rasiu, kur gyvent.
2: Aha.
1: Ei, išlysk, atsigersim nealkoholinio laus. Kurmi, ei, ei. Tada nepaėjo. Tada aš jam akmenukų tų, kur rūkstančių, žinai, tai jis apsirūkė ir jam fainiai buvo. Tada aš jam kažkokių tai miltelių baltų į tą skylę. Ir buvo primės. Ir šiandien grįžo vėl. Tai matyt ir miltelių suvartojo.
2: Vėliau geri namai, žino, gera aura matyt, kad traukia visus į tavo namus.
1: Gera aura ir namuose, bet dar geresnė aura yra mūdų. Ir jie pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestė Jono gatvėje 6. Kurmių nerasit, bet rasit gerą maistą.
2: Taip, čia net neabejotinai ir netrukus radio eteryje restoranas Mūdų pakvies jus ir įteiks vienam radio klausytojui puikią dovaną, kvietimą pasimėgauti midijomis. O mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi Paskaičiuokim. Ir šitame žaidime viskas labai paprasta. Mes grojam dainą, o jūs grojate grojate, jūs skaičiuojate. Galit ir groti.
1: Vieną žodį.
2: Taip, toje dainoje pasikartojantį žodį.
1: Taip, šiandien žodis yra matei.

0: Ir ką daro tada? Va.
1: Žodžiu, taip netikėtai buvo nutraukta daina radio eteryje, aš jau čia buvau įsilingavusi.
0: Įsilingavusi, ne?
1: Bet nepraleidau skaičiukų, viską labai tiksliai skaičiavau, pasirašiau ant lapelio.
0: Gerai.
1: Ar jūs suskaičiavote, kiek kartų šitoje dainos atkarpoje nuskambėjo žodis Matei?
0: Sveiki.
2: Sveiki, 7.
1: Nu šaunuolė, ko vardu būsit?
2: Eglė.
1: Eglė, sveikinam jūs, keliausite į restoraną Mudu valgyti midijų. Linkime tikrai gero laiko ir kviečiame visus užsukti į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre. Mudu virtuvėje daug dėmesio skiriama šviežumui, kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos, desertai, gurmaniški pasirinkimai, pavyzdžiui, aštunkojis, midijos, tartarai, karpačio ir dar kiti išskirtiniai patiekalai Mudu pasiruošę jūs nustebinti.
0: O gal ieškot gardžių dienos pietų. Tai užsukite restoraną, ten kasdien siūlomas vis kitoks dienos pietų meniu, kuris suteiks galimybę pasimėgauti įvairiapusiškais valgiais, atrasti naujų mėgstamų derinių. Jei planuojate vakarienę su artimaisiais, restorane Mudu jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Tik įsidėmėkite, kad Mudu galima rasti Jono gatvėje 6 Klaipėdoje. Kiekvieną dieną jie dirba ir laukia jūsų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Šį mėnesį

0: sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt

0: Palangos oro uoste pažangi dronų aptikimo sistema. Dėl Hormūzo sąsiaurio blokados nauda Klaipėdos uostui. Klaipėdoje 15 valandų čia Lalūno žinios. Palangos oro uoste įdiegta pažangi bepiločių orlaivių dronų aptikimo sistema. Šiemet šio oro uosto orlaivių kontrolės zonoje užfiksuoti 37 neleistini bepiločių orlaivių skrydžiai. Nuo naujosios sistemos aktyvavimo 5. Bauda siekia nuo 400 iki 800 eurų gali būti skiriamas ir drono konfiskavimas. Analogiška sistema netrukus pradės veikti Kauno bei Vilniaus oro uostuose. Teigiama, jog dėl karinio konflikto ir Hormūzo sąsiaurio blokados Klaipėdos uostas gavo naudos.
1: Iki gegužės Klaipėdos uoste perkrauta 8% daugiau krovinių nei per tą patį laikotarpį pernai. Ypač padidėjo konteinerių srautas, taip pat naftos produktų bei suskystintų gamtinių dujų krova. Uosto direkcijos vadovas Algis Latakas sako, kad tam įtakos turėjo ir dėl karo veiksmų blokuota laivyba Hormūzo sąsiauryje.
2: Degalų kaina tikrai turi reikšmę įmonėm dirbančiom uoste, laivybą uoste, tiekėjam, kurie veža prekes, kadangi atsiranda papildomi bunkeravimo mokesčiai, karo draudimo mokesčiai, kurie iš tikrųjų tą kainą sukelia. Bet šiuo atveju Hormūzo krizė matyt turėjo tą tokią daugiau teigiamą reikšmę Klaipėdos uostui, nes padidėjo konteinerių krova dėl to, kad Europos uostai dėl likusios laivybos daugiau erdvės reikėjo kroviniam iškrauti. Taip pat matom padidėjimą dujų, naftos produktų krovoje.
1: Tačiau Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas Laimonas Rimkus sako, kad dėl to labai džiaugtis nereikėtų, nes pabrangus degalams, kai kurie kroviniai gali keliauti per Latvijos uostus.
3: Tuo nereikėtų džiaugtis, nes tai yra trumpalaikiai dalykai, kuro pabrangimas vietos vežėjam. Ir kiekvienas krovinio savininkas įsirenkasi galbūt trumpesnį kelią ir iš Klaipėdą gali pralaimėti prieš konkurentus Latvijos uostus, būtent grūdiniai augintojų regionai, Joniškis, jiems iki Rygos yra du kart trumpiau važiuoti negu iki Klaipėdos.
1: Beje, grūdų krova per Klaipėdos uostą dabar sumenkusi maždaug penktadaliu, nes grūdų pardavėjai laukia palankesnių produkcijos bei pervežimo kainų. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Belgijos Bugenhauto mieste šįryt geležinkelio pervažoje susidūrus traukiniu ir mokykliniam mikroautobusui žuvo du vaikai ir du suaugusieji. Traukinys važiavo 120 km per valandą greičiu, o mikroautobusas buvo nublokštas maždaug 15 metrų į metalinį stulpą. Vaizdo medžiaga rodo, jog pervažus užtvarai incidento metu buvo nuleisti ir degė raudonas šviesoforo signalas. Lenkijoje su traukiniu susidūrė sunkvežimis, žuvo pastarojo vairuotojas, nesunkiai sužeisti keli traukinio keleiviai. Jungtinė karalystė, Airija, Prancūzija, Italija ir Ispanija kepina virš Europos susidaręs karščio kupolas, anksčiau neįprastai užsipildė paplūdimiai, kai kur įvesti lauko darbų apribojimai, taipogi pranešama apie ankstesnį derlių. Sinoptikų informacija, artimiausia para Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, rytoj dieną apie 14-15 laipsnių šilumos. Dabar apie 14 šilumos. 15 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Klaipėdos savivaldybėje apdovanota 14 uostamiesčio gyventojų, kuriems geriausiai sekėsi laikant egzaminą atliekų kultūra. Šiame jau 7 kartą visoje Lietuvoje vykusiame egzamine dalyvavo per 24 tūkstančiai dalyvių, iš jų beveik 2 tūkstančiai Klaipėdos regiono gyventojai. Pasak Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovo Arūno Liubinavičiaus, džiugu, kad egzamine dalyvauja vis daugiau žmonių.
2: Jeigu praėjusiais metais buvo 1600, šiemet jau buvo 1900 su trupučiu. Auga mūsų tų sprendėjų gretos ir mus tai aišku džiugina, nes didėja susidomėjimas. Ir dar kas labiausiai džiugina, kad didėja susidomėjimas suaugusiųjų grupei. Šiemet, pavyzdžiui, irgi turim netgi vien Klaipėdos mieste 7 nugalėtojus čempionus, kurie surinko maksimumą teisingų atsakymų. Ir pirmas kartas, nes anksčiau iš viso 7 dalyvaudavo suaugusiai, o dabar iš kelių šimtų netgi 7 tie, kurie pasirodė bene geriausiai Lietuvoje. Tai ne kas kitas, o būtent suaugusieji nustato tvarką. Ar bus rušiuojama namie, ar bus paaiškinama, kaip čia reikia viską daryti. Ir būtent tas suaugusio ateimas į šitą egzaminą, sakykime, yra visos mūsų Klaipėdos viso regiono laimėjimas. 14 tų, kurie savo kategorijoje surinko maksimalius balus, buvo 3 amžiaus grupės, kaip visada, tai tie mokytojai, kurie įdeda širdį, jie įdeda ir žinias į savo vaikų galvas, tai matom, kad tie patys mokytojai ateina, atveda nugalėtojus iš ugdo. Čia irgi yra akivaizdus dalykas. Pedagogam tai turėtų rūpėti, nes kai mes kalbam apie atliekų kultūrą, tai nėra ne tik tai rušiavimas, kur išmesti tą šiukšlytę. Tai yra kartu ir gyvenimas tvaresniam pasauliu, švaresniam pasauliu, tvarkingesniam pasauliu. Mes visi norim gyventi švariam gražiam mieste. Ką dėl to reikia padaryti? Žinoti, kur ką mesti, kaip sutvarkyti, kur nuvežti, jeigu negalima, kad prie konteinerio padėti, ir laikytis nustatytų taisyklių. Viskas, nieko nepaprasto. Ir gyvenam švaro ir tvarkoje.
1: Jau 3 kartą šio egzamino nugalėtoja tapo mokytoja Nijolė Sereikienė.
3: Jau 3 metai dalyvauju ir 3 metai laimiu. Kas skatina, todėl, kad to egzamino užduotis yra labai įdomios ir jos tiesiog praplečia tavo žinias, o aš dirbu mokykloje, pradinių klasių mokytoja, todėl man tai labai svarbu.
1: Tuo metu Sendvario progimnazijos moksleiviai Emijai Sasnauskaitei pasisekė iš 4 karto.
4: Dalyvavau 4 kartą, bet tik šį kartą pavyko išlaikyti 15 iš 15. Labai reikalinga, labai daug tada išmokstu ir pasikartoju žinias.
1: Sveikindamas egzamino nugalėtojus, Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas pasidžiaugė, kad tokia iniciatyva yra dar vienas žingsnis į miesto švarinimą ir tvarumą.
5: Džiaugiuosi, kad ir klaipėdiečiai taip pat yra tarp tų nugalėtojų. Net 14 klaipėdiečių savo amžiaus grupėse pasiekė aukščiausius įvertinimus. Tai tikrai noriu padėkoti tiek organizatoriam, tiek visų pirma, aišku, visiems dalyviam. Iš tikrųjų, matom, kad klaipėdiečiams tas atliekų rūšiavimas ir tas atsakingas požiūris į aplinką tampa svarbia kiekvienos dienos gyvenimo dalim. Iš tikrųjų, tas dalyvavimas, atsakyti klausimai, domėjimasis tą temą, tai yra kiekvieno iš mūsų žingsnis į tą švaresnį ir tvaresnį miestą.
1: Sveikinu egzamino atliekų kultūra nugalėtojus, Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.

0: Tuo netrukus 13 minučių po 15 valandos ir su jumis sveikinuosi aš, Laurynas. Labas visiems, kas esate kartu su Laluna, klausotės geros muzikos. Kad ir kur bebūtumėte, darbuose, galbūt kažkas tai mieste važinėjate, o gal kažkur tai ir spūstyje esate atsidūrę, visada laukiu, kad apie tai informuotumėte, taip pat galbūt planuojate kažkur tai keliones į Palangą, tai kas važiuosite Palangos plentu, ten prie Palangos, noriu pasakyti, kad buvo bent jau prieš kokį pusvalandį trikojai, tai neskubėkit važiuoti, kadangi galite prisidaryti brangių nuotraukų. O šiandien antradienis, mes išgyvenom šiaip netaip pirmadienį nelemtą, yra sakoma, kad pirmadienis yra nemėgstamiausia savaitės diena, bet šiandien tai yra ta diena, kada viskas, reik pradėti gyventi, atsigauti ir planuotis, ką veiksit galbūt šį vakarą, gal kažkas žolio pjaus, kas žiūrės. Gal kokias sporto rungtynės, o gal tiesiog būsite kartu su Laluna ir dalyvausite įvairiausiuose žaidimuose ir laimėsite prizus. Bet kokiu atveju noriu dar kartelį ir pasveikinti žmonės, kurie turite šiuos vardus, tai yra Pilypas, Algimantas, jo Algimantas mano tėtis, tai didžiausi linkėjimai su vardo diena, taip pat Milvydė, Eduardas ir Vilhelmina, tai turite pažįstamų tarpę šiuos žmonės su šiais vardais. Būtinai paskambinkit ir perduokit šilčiausius linkėjimus. Galit nesakyt, kad per Laluną išgirdot, jog Laurynas pasakė, jog jūsų šiandien vardo diena. Žvelgiant į kalendorių, velisi net ližuvis, matau, kad turėsim darbų, dar šią valandą padovanosiu ir prizą, kadangi Mad Bay dovanos vienos valandos pasiplaukėjimą vandenlente. Dabar pats galvoju, niekada, man atrodo, neteko. Ne, neteko niekada gyvenime atsistot ant vandenlentės. Kažkaip, nežinau, prisibijau šito pirmojo karto, galit parašyti tie, kurie jau buvote Mad Bay, kurie galbūt naudojatės vandenlentę, kokie įspūdžiai, kokie potyriai ir ar adrenalinas ten užplūsta, nes man didžiausia baimė yra, jeigu aš nukrisiu ten ant to vandens, ar aš nepasikęsiu. Tai parašykit savo patirtis. Taip pat, aišku, po 16 valandos mes turėsime ir Radio Alias žaidimą, kur Salsa duo dovanos prizą. Kas esate išlaukę, netembėjau, kad lauksite 16 valandos. Na ir, aišku, po 17 valandos laimingas sutapimas Neptūnas. Padovanosiu 2 bilietus iš šias rungtynės. Aišku, ir naudinga informacija. Pakalbėsiu ir apie akcijos partnerius. Vestuvės su Laluna, matau, kad labai daug yra žmonių, kurie registruojasi vestuvės. Dar kartelį priminimas, kad jeigu jūsų vestuvės yra nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tai tame tarpe, žinokit, galite dalyvauti, nes girdėjau, kad ir kolegos sakė, yra tokių, kad ir gegužės mėnesį nori, kad atvažiuotumėm, nori, kas ir rugsėjo mėnesį, kad atvažiuotumėm. Tai priminimas, kad tai vyks vasaros laikotarpiu. Jeigu turite pažįstamų tarpę, kas yra jaunieji ir planuojasi vestuvės, tai vestuvė su Laluna irgi gali Laluna atvažiuoti pas jūs ir be abejo netušiamis, o su partneriu įsteigtais prizais. Nu, dabar belieka ką, pasigirsinti radijo imtuvus, būti kartu su Lalunos banga ir be abejo laukti ateinančių žaidimų.
1: Hi, this is Chris,
2: and I'm Johnny,
3: and I'm Guy from Coldplay,
4: and you're listening to Laluna.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Daina ant bangos.
1: Ilgai lauktas, o daugeliu net svajonių duetas pagaliau tapo realybę. Elektroninės šokių muzikos gigantas iš Niderlando Martin Garrix ir visiems mums puikiai pažįstamas britas Eda Sheeranas Lalūnos eteryje pristato bendrą kūrinį Repeat It. Šis galingas šokių muzikos užtaisas buvo išleistas ypatinga proga per Martino Garrixo 30-ąjį gimtadienį. O vaizdo klipe panaudoti archyviniai kadrai iš abiejų atlikėjų gyvenimo per pastaruosius 12 metų. Martinas apie šią dainą gerbėjams kalbėjo taip. Mes su Edu. Esame geri draugai, jau daug metų ir visada norėjome išleisti kažką bendro. Išleisti šį singlą kartu su juo per savo 30-ąjį gimtadienį yra neįtikėtinai ypatinga. Tai geriausia dovana, kurios galėjau palinkėti sau. Repeat It gimė labai natūraliai. Tai daina apie prisiminimus, kuriuos norisi kartoti vėl ir vėl. Dar vienas nebejotinas hitas, kurio pavadinimas pats diktuoja taisyklės – klausytis ant repeat'o. Ar daina papildys ir karščiausia Lalūnos Top 40? Spręsti tik jums. Mūsų klausytojai, nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
0: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

Trumpai apie orus, ką sinoptikai prognozuoja rytojaus dienai, trečiadieniui, ir jie sako, kad Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Reiškia, temperatūra, kuri bus dienos metu, gali būti jutiminė mažesnė, bent jau naktį sako, kad bus nuo 11 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 15 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 16, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Nuo čia puikios žinios, kadangi interneto tiekėjas Baltikum organizuoja kaimynų kino vakarus. Ir jau šį ketvirtadienį Neringos skvere Pempininkų tako pabaigoje kviečia visus rajono kaimynus ir svečius į Baltikum kino seansą po atviru dangumi. Kartu žiūrėsime garsiąją lietuviškąją komediją Milijonieriaus palikimas ir susitiksime su pagrindiniu filmo aktoriumi Giedriumi Savicku, kuris vietiniams ne tik svečias, o be abejo ir kaimynas. Giedrius atvyksta į savo vaikystės kiemą papasakoti savo istorijų. Tokius renginius iš meilės Klaipėdai ir klaipėdiečiams organizuoja Baltikum dėkodamas savo klientams, norėdama būti arčiau jų, dalintis džiaugsmu ir įspūdžiais žinoma nemokamai. Baltikum taip pat paruošia begalį dovanų, staigmenų ir prizų. Jau nuo 18 valandos šį ketvirtadienį jūsų lauks jauki atmosfera, gera nuotaika, nemokami spragėsiai ir net galimybė laimėti Baltikum internetą metams arba dviems. O jei nelaimėsite, nenusiminkite, vakaro metu galios specialios sąlygos tiek esamiems, tiek būsimiems Baltikum klientams. Juk kaimynams visgi nieko negaila. Atsinešusiu savo originaliausią iškilų kėdutę, laukia be abejo ir prizai. Pričiupkite ir pledą, o kava ir arbata pavaišins Baltikum. Tai ne vienintelis toks kino vakaras su Baltikum. Birželio 3 dieną susitinkame Žardininkų parke, birželio 11 dieną prie Liudviko Stulpino mokyklos. Sekite Baltikum socialiniuose tinkluose, Facebook'e bei Instagram'e ir nepraleiskite kino šventės savo rajone. Baltikum tavo kaiminystėje.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
3: Rankinis. Kietas žaidimas.
4: Jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną, Klaipėdos Dragūno rankininkai savo aikštelėje gali užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Rungtynių pradžia 18:30. Salėje Taikos prospekte 61A. Palaikykite Dragūną kovoje dėl čempionų titulo. Kartu už Klaipėdą.

0: Melas ar tiesa?
1: O dabar žaidimas tiesa ar melas, kurį pristato Mad Bay Vanilinečių pramogų parkas, kuris kviečia vasarą praleisti gamtoje. Čia renkasi tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio mėgėjai, vandenlentės pramogos, skanus maistas ir poilsis prie vandens, tik 12 km nuo Klaipėdos centro. Šiandien šiame žaidime jūs galite laimėti vienos valandos pasiplaukėjimo vandenlentę. Ką jums reikės padaryti, tiesiog prisiskambinti į studiją. Studijos telefono numeris priminsiu 390-800. Yra trys faktai ir po kiekvieno fakto jums reikia pasakyti, ar tai yra tiesa, ar visgi tai yra melas. Paminėsiu ir tai, kad šiandienos faktai bus tikrai labai lengva. Lengviau negali būti. Jeigu iš pirmo karto klausytojas nepataikys, tada nežinau, nes taip keistai sugalvoti tą faktą, kuris yra melas, negalėtų, manau, niekas, tik tai aš turiu tokius keistus sugebėjimus. Tai kas norite apsilankyti Mad Bay, tikrai galite dalyvauti šiame žaidime. Beje, gegužės 30 dieną, tai čia gaunasi šis šeštadienis, yra oficialus vasaros sezono atidarimas Mad Bay, tai bus ir pramogos visai šeimai, muzika ir energinga vakaro programa, kuri laukia jūsų Mad Bay parke. Tikrai susitinkame ten, kur visada supa smagi kompanija, skanus maistas ir be abejo gera nuotaika. Aš dabar keliausiu prie tų trijų faktų ir lauksiu jūsų skambučių. Jums reikės pasakyti, ar tai yra melas, ar tai yra tiesa. Be abejo, priminimas, kad gali būti ir visi teisingi atsakymo variantai, tai yra faktai, gali būti ir visi melagingi, bet iš mano pristatymo jau supratot, kad nei pirmas, nei antras variantas nebus. Gerai, pirmas faktas skamba štai taip. Sportininką, kuris naudojasi be abejo vandenlente, tempia kateris arba lynas. Antrasis faktas. Veik parkuose atliekami triukai ir po vandeniu. Ir trečiasis faktas. Vandenlente primena snieglente. Jums reikia pasakyti, kuris faktas iš šių visų trijų, jūsų manimu yra melas. Kad būtų lengviau, aš paminėsiu, kad iš šių trijų faktų vienas tik tai faktas yra melagingas. Tačiau dar papildoma pagalba, kad jums būtų paprasčiau. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Žygimantas.
1: Pakartokit vardą.
2: Žygimantas.
1: Žygimantai, trys faktai nuskambėjo, jums dabar pasakyti reikia tiesiog, kuris faktas yra melas.
2: Pirmi du. Bet dar nesu tikras, nes tai pasakėt patį pirmąjį, kad ten arba kateris, arba lynas, nes šiaip kiek pas mus Klaipėdoj būdavo, mačiau, vis tiek ant lyno yra tik tais viršui toks daiktas tempia. Tai čia nežinau, kaip apiformint.
1: Būna, kad ir kateris, anksčiau galbūt kateris, viskas prasidėjo su vanilinčiu sportu, kad visų pirma kateriai, pradėdavo traukti šios sportininkus, po to tik tai išmodernėjo viskas ir dabar, kas yra, dėkime ir Mad Bay ar ne, tai yra linai. Bet jeigu jūs sakot, kad sportininką tempia kateris ir lynas, jūs sakot, kad melas yra.
2: Sakau, nežinau, kaip pasakyti, bet jeigu jūs paminėjot, kad pradėjo nuo to, tai tada turbūt bus tiesa ir tiesiog, kad po vandeniu triukai nėra atliekami, bus melas.
1: Taip, Žygimantai. Antrasis variantas, kad triukai tikrai nėra po vandeniu atliekami, čia yra mano sugalvota nesąmonė, nieks po vandeniu ten triukų netlikinėja, viskas vyksta ore. Pirmasis variantas, kuris galbūt šiek tiek ir suklaidino ir privertė susimastyti, kaip ir minėjau, kateris anksčiau temdavo tikrai sportininkus, po to viskas išmodernėjo ir dabar viskas atliekama yra linų pagalba. Ir jūsų šis atsakymo variantas, yra teisingas ir aš jums dovanoju pasiplaukėjimą vandenlente vienos valandos Mad Bay. Beje, yra tekę kažkada gyvenime jau plaukėt su vandenlente?
2: Tikrai ne, bet bus labai įdomus live experience'as.
1: Oi, geras, bus pirmas kartas, o aš kaip visada sakau, kol pirmų kartų yra Žygimantai, tol esat jaunas. Tai sveikinimo jums didžiausi ir pakviesiu dar nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kaip šis prizas pasieks jūs. Mad Bay, kalbant apie juos, tai yra tikra vasaros rezidencija prie smaragdinio vandens, vandenlentės ir kitos vandens pramogos, mėlėti paplūdimiai, privačios laužavietės bei terasa su gardžiu maistu ir vaizdu į vandenį. Čia taip pat galite švęsti gimtadienius, įmonių vakarėlius ar jaukias asmeninės šventes gamtos apsuptyje. Visa tai vos 12 km nuo Klaipėdos centro. Ir kaip minėjau, gegužės 30 dieną šį šeštadienį nepraleiskite oficialaus vasaros sezono atidarimo. Pramogos visai šeimai. Muzika, energinga vakaro programa laukia jūsų Mad Bay parke. Na, o daugiau informacijos galite surasti užsukę į jų internetinę svetainę madbay.lt.
0: Tiesa. Ar melas? Melas

Na, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras KRATS visus klaipėdičius gegužės 28 dieną, tai yra po rytą, kviečia į atvirų durų dieną Dumpių savartynę. Užsiregistravusius dalyvius nemokamai nuveš ir parveš, ekskursijos dalyviai galės apžiūrėti savartyną iš vidaus, pamatyti rūšiavimo įrenginius, sužinoti apie regiono atliekų tvarkymo sistemą. Planuojami 5 reisai, į juos būtina registracija telefonu. Plius 370-833-44. Daugiau informacijos KRATS paskyroje Facebook'e.

0: Atgimimo aikštėje darbai atnaujinami nuo rytojaus. Ir greitosios medikai norėtų į pensiją anksčiau. Nulūnus atrėjo 16 valandos žinios. Klaipėdos atgimimo aikštėje nuo rytojaus atnaujinami darbai. Aikštės rekonstrukcija planuojama atlikti tik ant žeminėje dalyje be požeminio garažo. Savivaldybė pranešė, jog vertingų istorinių struktūrų užpilimas bus atliktas maksimaliai, jas išsaugant ateities kartoms. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su į Vilnių atvykusiais Europos komisijos pirmininkė Estijos bei Latvijos prezidentais. Pakalbėjo apie Baltijos regiono saugumo situaciją antidroninių pajėgumų stiprinimą. Sakė, jog iš ES tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Lietuvos aukščiausiasis teismas šiandien galutinai išteisino policininką Darių Šerpytį. Pareigūnas buvo teisimas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri puolė laikydama rankoje peilį. Prieš tai naudotos dujos ir elektrošokas jos nesustabdė. Vyriausiasis administracinis teismas atmetė jungtinį prokurorų skundą dėl neteisingo darbo apmokėjimo ir turtinės žalos. Teismo sprendimų valstybė be kita ko ėmėsi veiksmų atlyginimų reformai įgyvendinti. Greitosios medicinos pagalbos medikai dėl savo darbo sąlygų norėtų į pensiją išeiti anksčiau.
1: Lietuvos greitosios medicinos pagalbos tarnyboje dirba per 3100 žmonių. Anot šios tarnybos profesinės sąjungos pirmininkės Jolantos Keburienės, jų darbo sąlygos labai sunkios ir pavojingos, todėl norima, kad jie kaip ir pareigūnai bei kariai į pensiją galėtų išeiti anksčiau.
2: Greitoji medicinos pagalba tai nėra įprasta įstaiga. Tai yra specialioji tarnyba, veikianti nuolatinės parengties, didžiulės įtampos ir pavojaus sąlygom. Mes dirbam naktim. Mes dirbam ekstremaliom, fiziniam, psichologiniam aplinkybėm ir dažnai iš tikro rizikuojam savo sveikatą. Pagal darbo pobūdį, krūvį, atsakomybę, darbuotojai mūsų yra tikrai vienose gretose kartu su policijos pareigūnais ir ugnegesiais. Todėl šiandien kelti klausimą dėl mūsų socialinių garantijų ir ankstyvesnės pensijos yra ne privilegijų prašymas. Tai tiesiog elementarus teisingumas. Nes sulaukus tam tikro amžiaus, nešioti sunkiai įrangą, bėgti laiptais, nešant tą įrangą, taip pat pacientus greitai skubiai reaguoti čia ir dabar, veikiant tikrai nepalankiom sąlygom, su amžium tampa tiesiog fiziškai sudėtinga ir nebeįmanoma.
1: Tai, kad greitosios medikų darbas pavojingas, rodo ir statistika. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos atstovės Ritos Zupkevičiūtės, pernai traumas patyrė 45 šios tarnybos darbuotojai, tris kartus daugiau nei vidutiniškai nelaimingų atsitikimų patyrė kitų sričių darbuotojai.
3: Didžioji dalis nelaimingų atsitikimų įvyko dėl kažkokių tai nelygių, slidžių grindų, tamsos, duobių, būtent paciento privačioj valdoj. Tai yra beveik pusė nelaimingų atsitikimų susižalojo paciento kieme, laiptinėje ar bute. Vėlgi, didelė dalis tenka auto įvykiam, labai neatsargus yra aplinkiniai, nepraleidžia automobilių su švyturėliais. Didelė dalis nelaimingų atsitikimų, kaip ir anksčiau, yra dėl paciento nešimo ar kelimo. Buvo du nelaimingi atsitikimai dėl neblaivių pacientų smurto.
1: Apie greitosios medicinos pagalbos problemas Lietuvoje kalbėta Seime surengtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Orų prognozė trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 metrų per sekundę, naktį temperatūra apie 11-12, rytoj dieną 14-15 šilumos, dabar plus 14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir tojau lygiai 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: Na, o dabar žaidimas Radio Alias, kurį, kaip ir visada, pristato Salsa do Bistro, įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Ir jie šiandien dovanos firminį sumuštinį salsą, kurį sudaro šviežios daržovės, sultinga vištienos filė, karšto rūkimo šoninė, saulė džiovinti pomidorai, jalapenai, kas mėgsta taštriau, marinuoti agurkėliai ir kiti skanus ingredientai. Beje, priminimas moksleiviams bei studentams, jeigu turite pažymėjimą, tai darbo dienomis iki 17 valandos jis suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui. Tiesiog parodykit pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. Radio Alias žaidimas labai paprastas. Užduosiu 5 klausimus. Jums reikia kuo greičiau į tą klausimą atsakyti. Turėsime 2 dalyvius, o pirmasis tuoj netrukus čia prisiskambins ir su juo pasisveikinsiu. Labą dieną pirmajam dalyviui.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Agnė.
1: Agnė, sakykit, jau po darbų esat?
2: Taip, važiuoju namo.
1: Jau važiuojat namo. Jau baigti vargai šiandien yra, visus darbus nusidirbot.
2: Taip, viskas.
1: Nu, jau ir išalkus greičiausiai, Agnė, esi.
2: Labai.
1: Nu, tai aš pasistengim, kad pavyktų šiame žaidime laimėti. Kadangi, Agnė, esate pirmoji, kuri prisiskaminote, tai jums pirmas klausimo blokas atitenka, gerai? Sustojat šalia keliai, kad netrukdytų niekas, kad susikauptumėte?
2: Visu garsu
1: pasileidė tą. Nu gerai, aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės.
2: Gerai.
1: Taigi 3, 2, 1, startas. Ilgas pasivaikščiojimas gamtoje. Toks trumpas,
2: nežinau.
1: Toks trumpas žodis. Dar toks lietuviškas vardas yra.
2: Nežinau,
1: ėjimas. Ne. Gerai, sportas, kai žmogų traukia aitvaras virš vandens.
2: Kaitavimas.
1: Plaukiojimas po vandeniu su kaukė ar balionais.
2: Nardymas.
1: Batai su ratukais važinėjimui.
2: Riedučiai.
1: Vandens srovės miesto, srovės aikštėje ar parke, ten matom tokį
2: gražą. Fontanas.
1: Ir ilgas pasivaikščiojimas gamtoje. Toks lietuviškas vyriškas vardas yra. Bet
2: nežinau.
1: To vardo. Gerai, viena paskutinioji abėcėlės raidė.
2: Žygis,
1: nu taip, žygis. Žygis. Va, nu, bet pavyko, žinokit. Svarbiausia, kad pavyko atsakyti, nes jeigu būtų iš 5-4, nu būtų, žinokit, jau sudėtingai. Bet kadangi 5 iš 5 jau yra geras dalykas. Laiką mes atleidžiam dabar, Agnė, ar paliekam paslapti?
2: Palikit paslapti.
1: Nenori tą Agnę atskleisti, ar ne visiems?
2: Joj.
1: Gerai, Agne. Aišku, niekas dar nėra prarasta, nes bus ir antroji žaidimo dalis. Tai ačiū Jums labai už žaidimą, be abejo, gerą nuotaiką. O kaip seksis kitam dalyviui, mes, kaip ir minėjau, sužinosime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves!
7: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
8: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Gerai, žaidimo antra dalis Radio Alias. Priminsiu, žaidžiame dėl firminio sumuštinio salsa. Ir pirmoje dalyje Agnei sekėsi, sakyčiau, tikrai neprastai. 5 iš 5, tai yra svarbiausia. Laiką mes palikome paslaptyje. Antrasis žaidėjas tikrai turi didžiulius šansus, aš laiką matau, ir jums tiesiog reikia greičiau tai padaryti, nei padarė Agnė. Jeigu tai padarysit, laimėsite šiandienos prizą, o taip pat priminimas, jeigu artėja jūsų kokia šventė, jubiliejus, gimtadienis, kaimynų susibūrimas, kad nereikėtų stovėti prie puodų, užsukat į salsaduo, galite ir iš pat pradžių pasižiūrėti jų meniu, salsaduo.lt, užkandžių rinkiniai įvairiausi, žinokit, yra, galite ir patys susikomplektuoti, gal kažko tai nemėgstat, galit vieną ingredientą pakeisti kitu. Jūsų jau čia fantazijai palieku tai, galit, sakau, ir net ir desertų, žinokit, ten yra, bet ten jau reikia prieš kokias 2 dienas, nes viskas patiekiama yra šviežutėliai. Viskas, matau, kad telefono linijos jau yra spindinčios prieš mano akis, tai nieko nelaukdamas sveikinuosi su antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Viktorija.
0: Viktorija, tokia gera nuotaika, taip kukliai pradėjot. Viktorija, irgi klausiau Agnes, ar po darbų, tai ir jūsų paklausiu. Viktorija, jūs po darbų?
1: Dar ne, dar dirbam.
0: Iš visada man kyla klausimas, kaip jums pavyksta darbo metu, pavyksta prisiskambinti, gal nemato direktorius ten, ar jūs pasislėpusi kažkur esat?
1: Tiesiog turim pertraukėlę minutėlę, ne visada dirbam.
0: Supratau. Gerai, Viktorija, tai palinkėsiu didžiausios sėkmės, ar jūs esate pasiruošusi?
1: Bandom.
0: Gerai, beje, turite aplink gal kokių kolegų, kurie galbūt pagelbės jums?
1: Kaip ir ne.
0: Viena pati mūšio laukia.
1: Viena pati.
0: Gerai, nereikės su nieko dalintis, jeigu pavyks laimėti. Tai Viktorija skaičiuoja nuo 3-1 ir žaidimas prasidės. 3, 2, 1, startas. Ilga valtis ir klaimai upėmis ar ežerais. Naudojamas vienas irklas yra.
1: Baidarė.
0: Kitaip, tokia, kur vienu mostu.
1: Tanoja.
0: Taip, žaidimas, kai vienas žmogus turi ieškoti kitų.
1: Slipinės.
0: Saldumynai dažnai kepami prie laužo.
1: Zefyrai.
0: Biri medžiaga paplūdimiuose.
1: Palmės.
0: Ne, biri medžiaga paplūdimiuose. Ant ko ten pasitėsi?
1: Smėlis.
0: Taip, galvos apdangalas nuo saulės.
1: Skarelė, skrybelė.
0: Ne, paprastai. Gal mauna man galvos.
1: Kepūrė.
0: Viktorija, man atrodo, atsakėt ne 5 žodžius, atsakėt 15, man atrodo, prie kiekvieno klausimo po kokius 3 variantus.
1: Papildomų žodžių. Aha.
0: Bet žinokit, Viktorija, tik išgirdau iš teisingą atsakymą, keliavau prie kito klausimo, irgi 5 iš 5. Dabar labai svarbus yra laikas. Kaip galvojat, pavyko?
1: Manau, kad pavyko.
0: Manot, kad pavyko.
1: Mhm.
0: Agnės laikas buvo 42 sekundės ir 1/10. Viktorija, jūsų laikas yra 31 sekundė ir 0.5. Je, valio, tikrai, Viktorija, šiandien galėsit pavakariniauti skaniai. Ir kaip sakiau, nereikės net su nieko dalintis.
1: Puiku, ačiū labai.
0: Sveikinimai didžiausiai jums, Viktorija, dar nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kaip firminis sumuštinis salsa pasieks jūsų rankas. Nau, salsa do bistro, tai yra paninis sumuštinių restoranas, skirtas tiems, kurie vertina kokybišką maistą. Kruopščiai atrinkti produktai leis jums mėgautis kiekvienu kasniu, žinokit, raškus, bet tuo pačiu ir sultingi paninis sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Ir kaipgi be premium klasės gruzintų bulvyčių bei legenda tapusių sviečelis parnelių, kurie nei vieno nepalieka bejingo. Salsa do, tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima, arba kolegomis, pavyzdžiui, taip pat primenu, kad Salsa do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa do bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81. Na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
2: Reklama.
3: Radio Alias.

Nu, čia dar kartelį priminimas visiems jaunavedžiams, jog vyksta akcija Vestuvės su Luna ir mes be abejo norime padėkoti vieniems iš partnerių šios akcijos, tai yra Helios galerija, kuri jauniesiems padovanos išties labai puikų prizą. Prekybos centras Helios galerija jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius naujus namus. Viename ar keliose šio prekybos centro salonuose. Helios galerija namų interjero ekspertai, kurie padės išsirinkti nuo plytelių, tapetų iki santechnikos bei svetainės ar miegamojo baldų. Helios galerija namų interjero sprendimai po vienu stogu. Įsigijote galbūt naujus namus, planuojate kosmetinį remontą ar ieškote smulkmenos, kuri pakeistų namų bendrą vaizdą, atvykite pasitarti su dažų, plytelių, grindų, santechnikos, durų, tapetų, čiužinių, svetainės namų aksesuarų ekspertais Helios galerija prekybos centre. Helios galerija, kuriantiems jaukesnius namus. Taikos prospekte 56 Klaipėdoje. Daug informacijos helios galerija.lt.

0: reklama.
1: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkan.

0: Nu, čia dėmesio visiems. Sendvaris kviečia visus kartu atidaryti vasarą. Šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, Gindulių stadione vasarizacija. Nuo 13 valandos lauks nemokamos pramogos visai šeimai. Nuo batutų iki edukacijų. Sporto aikštelėse virs kovos, krepšinio 3-3 ir paplūdimio tinklinio 2-2 turnyruose, beje, registracija vis dar vyksta. Visų laukia vaikų koncertai, smagų žaidimai ir judri zumba treniruotė vaikams ir jų tėveliams. Vakare puikūs koncertai scenoje pasirodys atlikėja Mija, grupė Dar bei grupė Aštuntas kambarys. Šį šeštadienį vasarizuokimės Gindulių stadione.
1: Reklama.

0: Atgimimo aikštėje darbai atnaujinami nuo rytojaus. Dronų incidentus vadina sąmoninga Rusijos strategija. Klaipėdoje 17 valandų, aš esu Dalius Žeimys, čia Lalūno žinios. Klaipėdos atgimimo aikštėje nuo rytojaus atnaujinami darbai, aikštės rekonstrukcija planuojama atlikti tik antžeminėje dalyje, be požeminio garažo. Savivaldybė pranešė, jog vertingų istorinių struktūrų užpilimas bus atliktas maksimaliai jas išsaugant ateities kartoms. Vilniuje viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija mėginant destabilizuoti visuomenės. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, jog iš ES tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Pirmininkė pabrėžė, kad investuodama į priešdroninius pajėgumus pažangė oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalis sulauks papildomų 12 milijardų eurų. Priminė, kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai buvo nukreipta 1,5 milijardo eurų gynybos pasirengimui, pasienio stebėsinai ir ekonominiam saugumui. Ursula von der Leyen taip pat sakė, jog sankcijos baltarusiškoms trašoms nebus panaikintos, kol nepasikeis tai, dėl ko jos įvestos. Klaipėdoje šią popietę surinktas patikrinimas parodė, kad nemažai paspirtukų ir dviračių vairuotojų privalomų šalmus ignoruoja.
1: Nuo sausio visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti su šalmais, visgi Klaipėdoje surinktas patikrinimas parodė, kad to dažnai nepaisoma. Vos per pusvalandį čia įkliuvo apie 10 elektriniais dviračiais ir paspirtukais be šalmų važiavusių vairuotojų. Tarp jų ir keletas maisto išvežiotojais dirbančių užsieniečių.
2: Telefoną turi arba neturi, tai ir šalmo dabar neturi. Šį važinėjęs iš Vilniaus esu pamiršau, tiesiog trumpai grįžau ir šalmas netilpo į bagažą, kaip sakant. Tiesiog gal neįprasta, prie dviračių šalmai tikrai yra, pastoji važiuoju su paspirtukais, gal kiek rečiau, vis dėlto įstatymas neprisiniausiai išėjęs nuo sausio mėnesio, tai turbūt logiška, dar neprigijo visiems.
3: Kad nebuvau užsidėjęs šalmo, kuris namuose, nes jeigu aš į mokyklą nusivešiu, jisai iš karto bus pavogtas. Bet aš visada saugiai važiuoju, visada važiuoju per žalį, visada sustoju per perėjų, tai net nežinau, kuom problema.
4: Gal ką važiavau be šalmų? O ką padarysi? Kai namie palieki, nenori kažkas pavogti, ką daugiau daryti?
1: Teisinosi kliuvę vairuotojai. Pasak Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus atstovo Martino Beržonsko, šią vasarą tokie patikrinimai bus dažnesni.
5: Šiltas sezonas, tad važiuos be abejo turistų, tai Klaipėdoje ir Palangoje bus tikrai mėnesį kelis kartus rengiamas tokios priemonės. Daugiausiai problemų pasitaiko, kad tėvai nepasirūpina savo atžalomis tinkamai. Arba leidžia tą vadinamą užgaidą, nupirktą paspirtuką elektrinį, nors jis palei amžių negali važiuoti. Arba nekreipia dėmesio, tai kad reikalinga saugos priemonė. Ta problema truputėlį gal išspręsim, gal pasitaiks mažiau, nors ir šiuo metu dažnai pastebėjome, kad ypač su dviračiais vaikai važiuoja daugumą su šalmais.
1: Užvažiavimą be šalmo vairuotojams gresia nuo 20 iki 40 eurų bauda. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 11-12, dieną 14-15 šilumos. Dabar apie 14 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 17 valandų 3 minutės.

0: visos muzikos. Reklama.
1: Klaipėdos savivaldybėje apdovanota 14 Uostamiesčio gyventojų, kuriems geriausiai sekėsi laikant egzaminą atliekų kultūra. Šiame jau 7 kartą visoje Lietuvoje vykusiame egzamine dalyvavo per 24 tūkstančiai dalyvių, iš jų beveik 2 tūkstančiai Klaipėdos regiono gyventojai. Pasak Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovo Arūno Liubinavičiaus, džiugu, kad egzamine dalyvauja vis daugiau žmonių.
2: Jeigu praėjusiais metais buvo 1600, šiemet jau buvo 1900 su trupučiu. Auga mūsų tų sprendėjų gretos ir mus tai aišku džiugina, nes didėja susidomėjimas. Ir dar kas labiausiai džiugina, kad didėja susidomėjimas suaugusiųjų grupei. Šiemet, pavyzdžiui, irgi turim netgi vien Klaipėdos mieste 7 nugalėtojus čempionus, kurie surinko maksimumą teisingų atsakymų. Ir pirmas kartas, nes anksčiau iš viso 7 dalyvaudavo suaugusiųjų, o dabar iš kelių šimtų netgi 7 tie, kurie pasirodė bene geriausiai Lietuvoje. Tai ne kas kitas, o būtent suaugusieji nustato tvarką. Ar bus rušiuojama namie, ar bus paaiškinama, kaip čia reikia viską daryti. Ir vat būtent tas suaugusiojo ateimas į šitą egzaminą, sakykime, yra visos mūsų Klaipėdos viso regiono laimėjimas. 14 tų, kurie savo kategorijoje surinko maksimalius balus, buvo 3 amžiaus grupės, kaip visada, tai tie mokytojai, kurie įdeda širdį, jie įdeda ir žinias į savo vaikų galvas, tai matom, kad tie patys mokytojai ateina, atveda nugalėtojus iš ugdo. Čia irgi yra akivaizdus dalykas. Pedagogam tai turėtų rūpėti, nes kai mes kalbam apie atliekų kultūrą, tai nėra vien tik tai rūšiavimas, kur išmesti tą šiukšlytę. Tai yra kartu ir gyvenimas tvaresniam pasauliui, švaresniam pasauliui, tvarkingesniam pasauliui. Mes visi norim gyventi švariam gražiam mieste. Ką dėl to reikia padaryti? Žinoti, kur ką mesti, kaip sutvarkyti, kur nuvežti, jeigu negalima, kad prie konteinerio padėti, ir laikytis nustatytų taisyklių. Viskas, nieko nepaprasto. Ir gyvenam švaro ir tvarkoje.
1: Jau 3 kartą šio egzamino nugalėtoja tapo mokytoja Nijolė Sereikienė.
3: Jau 3 metai dalyvauju ir 3 metai laimiu. Kas skatina, todėl, kad to egzamino užduotis yra labai įdomios ir jos tiesiog praplečia tavo žinias, o aš dirbu mokykloje, pradinių klasių mokytoja, todėl man tai labai svarbu.
1: Tuo metu Sendvario progimnazijos moksleiviai Amijai Sasnauskaitei pasisekė iš 4 karto.
4: Dalyvavau 4 kartą, bet tik šį kartą pavyko išlaikyti 15 iš 15. Labai reikalinga, labai daug tada išmokstu ir pasikartoju žinias.
1: Sveikindamas egzamino nugalėtojus, Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas pasidžiaugė, kad tokia iniciatyva yra dar vienas žingsnis į miesto švarinimą ir tvarumą.
5: Džiaugiuosi, kad ir klaipėdiečiai taip pat yra tarp tų nugalėtojų. Net 14 klaipėdiečių savo amžiaus grupėse pasiekė aukščiausius įvertinimus. Tai tikrai noriu padėkoti tiek organizatoriam, tiek visų pirma, aišku, visiems dalyviam. Iš tikrųjų, matom, kad klaipėdiečiams tas atliekų rūšiavimas ir tas atsakingas požiūris į aplinką tampa svarbia kiekvienos dienos gyvenimo dalim. Iš tikrųjų, tas dalyvavimas, atsakyti klausimai, domėjimasis tą temą, tai yra kiekvieno iš mūsų žingsnis į tą švaresnį ir tvaresnį miestą.
1: Sveikinu egzamino atliekų kultūra nugalėtojus, Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.

13 minučių po 17 valandos ir priminimas, kad prasideda laida Ko širdelė geidžia, kurioje jūs galite pageidauti įvairiausių muzikinių kūrinių užsukant į laluna.lt, skelti žinutę į eterį. Ir kažkaip pagalvojau, kad niekada nesu apžvelgęs Klaipėdos kelių, kalbant apie spūstis, niekada nepranešinėdavau žemaičių, pavyzdžiui, kalba. Ir aš įsivaizduoju, kad tie, kurie jau esate spūstyje, esat labai nervingi, supykę ir laukiat, kada greičiau grįžti namo. Tai aš galvoju, kad šiandien bus ypatinga proga, nes apie visas spūstis, kurios yra Klaipėdos keliuose, apžvelgsiu žemaičių kalba ir bent jau tikiuosi tokiu būdu išpešiu iš jūsų šypsaną veiduose. Gera, pradėsim nuo jakų žeidą. Visada man žemaičiškai kažkaip linksmai skamba. Tai jakų žeidį, žinokit, kas važiausi Palangos plentu ir labai didelis komštis. O kas važiausi Telžės gatvė Oergo? Nu pat jakų žeidą iki pat sankryžos, iki pat mokyklas gatvės. Jo, tau kažkas čia nuteka. Žodžiu, visą Telžės gatvė ir užkimšta, jeigu ir galimybė pasirinkti kelių maršrutinės nesamonė. Atsidūrus ten, dar labiau man rūtis neruosties. Kas važiuojant, pavyzdžiui, Telžės gatvė link jakų žeidą, iki pat pervažas gausit palaukti, o kalbant apie Šilutės plentą, pavyzdžiui, Nukauna gatvės, kas pasoksit į kairę į pusę, irgi atsidūrus komštėje, į dešimt pasoksit, irgi atsirasit komštėje. Labą, dėdėlis komis iki pat banginio žeidą ir, o kalbant, dar grįžtant prie jakų žeidą, Palangos plens, Telžės gatvė, Vilniaus plens, Nurimkų, kas parvažiaunat, nepavydėtin situacijai ir kas nu Vilniaus, kauna pos, nu tos, kas parvažiaunat, va žeidą gatvė, matau, kad ir labą dėdėlis komis. Lipkių gatvė, o ergo, ten irgi žinokit, nevažiaukit, nes ir labą prastą situaciją ir dar Jūrininkų prospektį Rimkų gatvėje irgi ir tas pats dėdelis komštis. O, matau policijos pareigūnus, policininkas tuova Taikos prospektį. Ties susikirtėm su Dubysas gatvė, kas važiuojas Taikos prospekto link Baltijos žeidą ir komštis ir jūsų lauk policininką su gražiai mėlyna kepurelė. O Dubysas gatvėje dar matau, kad yra ir gražuolis trikuojas. Jeigu važiuojasi prie Švyturio areną, neskubėkit, kitu atveju galite prisidaryti brungių nuotraukų. Minijas gatvė, kas važiuojasi į pietinį miestą dalį, tai irgi matau ir komštis. O žvelgant į šiaurienį miestą dalį, aišku, Liepų gatvė, jeigu turit galimybę, nevažiuokit. Nes negana to, kad komštis ir, bet ir policininką lauk jūsą prie... Nu, netuoliai ten Klaipėdos valstybinis kolegijas, va ten tuo pusė. Laba, bloga situacija, tikrai, nevažiaukit, jeigu važiaunat, važiaukit į parduotuvę apsiprekinti. Ir kas važiaunat į Klaipėdos pos, irgi Leibų gatvėje prie prekybų centrą seniorą ir irgi komštis. Dar matau, Simona Daukanta gatvė, komštis, Herkaus Manta gatvė, komštis, Liepojas gatvė ir komštis. Ir dar matau, šviesoforas neveik, į Daubių pelnai. Nevažiaukit, o jeigu jau vestina, didžiausias kontrybis jums. Nu va, viskas. Pakalbėjau apie Klaipėdos kelius, linku visiems gerą kelią, neliūdėkit, nusišypsuokit ir galit pageidauti įvairiausių muzikinių kūrinių. Laukiu jūsų žinučių.

0: Reklama.
1: Given dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
2: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipedosmuzikinis.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.

0: kap dainą, kap naujieną.
1: Sveik, gyv blandina, brineta ir šaneta. Šiandien labiausiai apkabint nuortus, katrė ir raudom plaukė. Pasaulį švent jūs ateina. Jeigu jūs plauką raudon, galit vakščiuoti iš kėlinuos. Jūs pasaulį tik tą 2%. Jeigu esi raudom plauks, o tavo aks žytras, esi iš visą labą rets egzempliorius. Aš žinojot, kad daugiausia raudom plaukių gyven Škotijo, o va Olandijo kasmet ir organizuojams raudom plaukių festivalis, į katron susirenk labą daug žmonių. Senuvis Egipti. Ugneplaukė buvo garbinami, viduramžės raudonplaukė buvo vadinami velnių pasiuntinės, o šias laikas raudonplaukė labą mylimi dizainerių ir stilistų, nes raudonplauka ir strazdanas visada madingi.

0: Atėna metas, kai namuose pradedama kalbėti apie studijas. Ir aš turiu pasiūlymą pasižiūrėti, ką šiuo metu siūlo Klaipėdos universitetas. Iki gegužės 29 dienos čia vyksta iš ankstinis priėmimas, o pasirašius preliminariją studijų sutartį galima pretenduoti ir į finansinę paskatą studijoms net iki 1000 eurų. Jei norisi daugiau aiškumo, galima registruotis individualiai konsultacijai, gyvai, telefonu arba per Teams. Svarbu ir tai, kad KU studijų pasirinkimas yra labai platus. Nuo informatikos, inžinerijos ir sveikatos mokslų, iki psichologijos, pedagogikos, socialinių mokslų, verslo, sporto ar jūros krypčių studijų. Ir tai be abejo aktualu ne tik būsimiems pirmakursiams. Jeigu jau turite diplomą, baigėte kolegiją, galvojate galbūt apie magistrantūrą ar norite keisti kryptį, Klaipėdos universitete tam irgi yra kelias. Daugiau apie visas galimybes ku.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
3: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargždublicas.lt.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
6: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja perkų 10. Gintaro baldai jaukiems namams.
7: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Na, dabar žaidimas laimingas sutapimas, kuriame jums padovanosiu du bilietus į krepšinio rungtynės, kurios vyks jau rytoj. LKL pusfinalis ir Klaipėdos Neptūnas priims svečius iš Utenos Juventus komanda. Visa tai vyks Švyturio arenoje 18.50. Tikrai reikia jūsų palaikymo, kad neptūniečiai laimėtų šioje dvikovoje, o aš turiu paruošęs jau tris žodžius. Jūs išsirinksite vieną žodį, aš išsirinksiu irgi vieną žodį ir tada skaičiuosim nuo 3 iki 1. Įvyks laimingas sutapimas arba dėja neįvyks. 390-800, labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
1: Kristina.
0: Kristina, mėginsim laimingai sutapti.
1: Taip, tik nelabai išgirdau žodį, neskambinau.
0: Nieko, viskas gerai, aš dar jų žinokit ir nepasakiau. Dabar jums prisiskambinus to žodžius ir pasakysiu. Ir labai tikiuosi, kad pasirinksi tą patį žodį, kokį ir aš mintyse. Trys žodžiai yra šortai, marškinėliai ir sporbačiai. Išsirinkit vieną žodį ir aš tuoj netrukus skaičiuosiu nuo 3 iki 1. Tikiuosi, Kristina, pasakysim vienu metu tą patį žodį. 3, 2, 1. Sporbačiai.
1: Marškinėliai.
0: Marškinėliai, aš sakiau sporbačiai. Kristina, mėginkite dar kartelį, galbūt pavyks prisiskambinti. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Antanas.
0: Antanai, kada paskutinį kartą buvot krepšinio rungtynėse? Kada Neptūno žaidė?
2: Nu, jau senokai. Jau. Prieš mėnesį gal.
0: Oi, tikrai senokai. Jau pamirštos ir visos.
2: Niekaip neišlašiu bilietų.
0: Nu, nieko, Antanai, gal dabar pavyks.
2: No, pažiūrėjom.
0: Prisiminėt tris žodžius šortai, marškinėliai, sporbačiai. Taip. Gerai. 3, 2, 1. Sporbačiai. Nu taip, Antanai, sporbačiai. Nu be jų, nu niekaip jau žaidėjas neišėjęs į krepšinio aikštelę. Ten be marškinėlių ir šortų dar kažkaip tai išėjtų. Bet be sporbačių jau žinokit niekaip. Tai Antanai, sveikinu jūs, jums atitenka du bilietai, pasikraukit gerų emocijų. Aišku, dar nepadėkit telefono ragelio, papasakosiu, kai bilietai pasieks jūsų rankas. Na, o visus klaipėdičius ir be abejo svečius, kas atvyksite į Klaipėdą, noriu pakviesti rytoj į Švyturio areną. Klaipėdos Neptūną žais su Utenos Juventus komanda. 18.50 laukiami esate visi, o jeigu norisi daugiau bilietų, juos įsigyti galite kakava.lt.
3: Reklama.
4: Laimingas su

0: Reklama.
1: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos. Nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai

0: Centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: vestuvės su Laluna, tai yra TT Line, kurie jauniesiems padovanos puikų prizą, tai yra kuponą jaunavedžių kelionį keltų į Švediją arba Vokietiją. TT Line keltų bilietas į abipusės dviem asmenims su pasirinkta keleivinė transporto priemonė, taigi jaunieji galės keliauti lengvuoju automobiliu, motociklu arba netgi paprasčiausiai dviračiais. Kuponas galios metus laiko, jį panaudoti bus galima TT Line keltų maršrutuose Klaipėda Karlshamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Trevemünde. Pora galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę. TT Line perkels jaunuosius į atostogas Danijoje. Keliaudami jūrą jie galės persikelti į Švediją, o tada per Eresundo tiltą lengvai pasiekti Kopenhagą savo automobiliu. Nyhavn krantinė, Tivoli sodai ir atrakcionai, karališkiai rūmai ir įdomus muziejai. Būtent taip gali atrodyti medaus mėno. Norite taip pat ir jūs? Savo keltų bilietų ieškokite ttline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
1: Reklama.

0: kuriamas nacionalinis sukčiavimų tyrimų centras. Palangos oro uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Malūnas atrėjo 18 valandos žinios. Paaiškėjus, kad jau nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbta apie pavogtų žmonių duomenis iš registrų centro, Seimo poziciją kelia vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrų, taip pat premjerės atsakomybės klausimą. Neatmeta ir interpeliacijų galimybės. Advokatų tarybos pirmininkas pabrėžė, kad atsakomybė už kilusią krizę turėtų dalintis gerokai platesnis ratas institucijų bei politikų. Žmonės jau pradėjo kreiptis į prokuratūrą, prašydami pripažinti juos nukentėjusiais. Lietuvoje kuriamas nacionalinis elektroninių sukčiavimų tyrimų centras, padėsiantis nustatyti ir išardyti tokių nusikaltėlių tinklus, pranešė policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Nuo pernai kovo teismai nuteisė 285 asmenis dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigė, kad šiemet sukčiai jau bandė pasisavinti 11 milijonų eurų. Tačiau didžiai daliai atvejų bankai užkirto tam kelią. Teigiama, jog dėl karinio konflikto ir Hormūzo sąsiaurio blokados Klaipėdos uostas gavo naudos.
1: Iki gegužės Klaipėdos uoste perkrauta 8% daugiau krovinių nei per tą patį laikotarpį pernai. Ypač padidėjo konteinerių srautas, taip pat naftos produktų bei suskystintų gamtinių dujų krova. Uosto direkcijos vadovas Algis Latakas sako, kad tam įtakos turėjo ir dėl karo veiksmų blokuota laivyba Hormūzo sąsiauryje.
2: Degalų kaina tikrai turi reikšmę įmonėm dirbančiom uoste, laivybą juoste, tiekėjam, kurie veža prekes, kadangi atsiranda papildomi bunkeravimo mokesčiai, karo draudimo mokesčiai, kurie iš tikrųjų tą kainą sukelia. Bet šiuo atveju Hormūzo krizė matyt turėjo tą tokią daugiau teigiamą reikšmę Klaipėdos uostui, nes padidėjo konteinerių krova dėl to, kad Europos uostai dėl sutrikusios laivybos daugiau erdvės reikėjo kroviniam iškrauti. Taip pat matom padidėjimą dujų, naftos produktų krovoje.
1: Tačiau Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas Laimonas Rimkus sako, kad dėl to labai džiaugtis nereikėtų, nes pabrangus degalams, kai kurie kroviniai gali keliauti per Latvijos uostus.
3: Tuo nereikėtų džiaugtis, nes tai yra trumpalaikiai dalykai, kuro pabrangimas vietos vežėjam. Ir kiekvienas krovinio savininkas jis renkasi galbūt trumpesnį kelią ir iš Klaipėdą gali pralaimėti prieš konkurentus Latvijos uostus, būtent grūdiniai augintojų regionai, Joniškis, jiems iki Rygos yra du kart trumpiau važiuoti negu iki Klaipėdos.
1: Beje, grūdų krova per Klaipėdos uostą dabar sumenkusi maždaug penktadaliu, nes grūdų pardavėjai laukia palankesnių produkcijos bei pervežimo kainų. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Palangos oro uoste įdiegta pažangi be piločių orlaivių dronų aptikimo sistema. Šiemet šio oro uosto orlaivių kontrolės zonoje užfiksuoti 37 neleistini bepiločių orlaivių skrydžiai, nuo naujosios sistemos aktyvavimo 5. Į zoną, kurioje draudžiami su tarnybomis nesuderinti dronų skrydžiai, patenka ir greta esantis Kunigiškiai, šiaurinė Palangos dalis, taip pat teritorijos į šiaurę nuo Palangos oro uosto link Šventosios. Bauda siekia nuo 400 iki 800 eurų. Gali būti skiriamas ir drono konfiskavimas. Analogiška sistema netrukus pradės veikti Kauno bei Vilniaus oro uostuose. Per šviesų festivalį Sidnėjaus Darlingo uoste į vandenį nukrito beveik 90 dronų. Gedimas kilo dėl techninių aplinkybių, teigia festivalio organizatoriai, atšaukė du likusius pasirodymus erdvėje. Lietuvos greitosios medicinos pagalbos medikai dėl savo darbo sąlygų norėtų į pensiją išeiti anksčiau.
1: Lietuvos greitosios medicinos pagalbos tarnyboje dirba per 3100 žmonių. Anot šios tarnybos profesinės sąjungos pirmininkės Jolantos Keburienės, jų darbo sąlygos labai sunkios ir pavojingos, todėl norima, kad jie kaip ir pareigūnai bei kariai į pensiją galėtų išeiti anksčiau.
4: Greitoji medicinos pagalba tai nėra įprasta įstaiga. Tai yra specialioji tarnyba, veikianti nuolatinės parengties, didžiulės įtampos ir pavojaus sąlygom. Mes dirbam naktim. Mes dirbam ekstremaliom, fiziniam, psichologiniam aplinkybėm ir dažnai iš tikro rizikuojam savo sveikatą. Pagal darbo pobūdį, krūvį, atsakomybę, darbuotojai mūsų yra tikrai vienose gretose kartu su policijos pareigūnais ir ugnegesiais. Todėl šiandien kelti klausimą dėl mūsų socialinių garantijų ir ankstyvesnės pensijos yra ne privilegijų prašymas. Tai tiesiog elementarus teisingumas, nes sulaukus tam tikro amžiaus nešioti sunkiai įrangą, bėgti laiptais, nešant tą įrangą, taip pat pacientus greitai skubiai reaguoti čia ir dabar, veikiant tikrai nepalankiom sąlygom, su amžium tampa tiesiog fiziškai sudėtinga ir nebeįmanoma.
1: Tai, kad greitosios medikų darbas pavojingas, rodo ir statistika, Pasak valstybinės darbo inspekcijos atstovės Ritos Zupkevičiūtės, pernai traumas patyrė 45 šios tarnybos darbuotojai, tris kartus daugiau nei vidutiniškai nelaimingų atsitikimų patyrė kitų sričių darbuotojai.
5: Didžioji dalis nelaimingų atsitikimų įvyko dėl kažkokių tai nelygių, slidžių grindų, tamsos, duobių, būtent paciento privačioj valdoj. Tai yra beveik pusė nelaimingų atsitikimų susižalojo paciento kieme, laiptinėje ar bute. Vėlgi didelė dalis tenka autoįvykiam, labai neatsargus yra aplinkiniai, nepraleidžia automobilių su švyturėliais. Didelė dalis nelaimingų atsitikimų, kaip ir anksčiau, yra dėl paciento nešimo ar kelimo. Buvo du nelaimingi atsitikimai dėl neblaivių pacientų smurto.
1: Apie greitosios medicinos pagalbos problemas Lietuvoje kalbėta Seime surengtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Ir apie orus rytoj Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 14 metrų per sekundę, naktį temperatūra 11-12, dieną 14-15 šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 18 valandų 6 minutės.

0: Vakaro daina.
1: Na, dabar kreipiuosi jūs, mėly klausytojai, kadangi su jūsų pagalba mes šį vakarą išrinksime vakaro dainą. Ir kada man yra sudėtinga apskritai pasirinkti dainas, kurios tarpusavyje galėtų konkuruoti ir pakovoti, aš kažkaip žvelgiu į tą sekciją, kur dainos yra senos, bet labai geros ir tikrai kiekvienas iš jūsų esate jas girdėję. Nežinau, ar jums bus lengva įsirinkti iš šių dviejų dainų, bet kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta ir skambės Lalūnos eteryje. Pradėsiu nuo pirmosios dainos, kurią pasirinkau čia vakaro dainų dvikovai, tai yra Eiffel 65 su daina Blue.

man atrodo, tai yra viena iš tų dainų, kur galima netgi priedainį visiems dainuoti, nes daug žodžių nėra ir lengvai įsimenama daina. Antroji daina, kurią taip pat, aš manau, galite jūs dainuoti, žodžių yra šiek tiek daugiau nei pirmojo dainoje, bet irgi gerai girdėta, daug girdėta ši daina, galą su daina Breathe from Desire.

0: Aišku, po žodžio Free From Desire seka ten sekantys žodžiai, bet nebūtinai jūs juos turite dainuoti. Dažniausiai, bent jau aš kaip darau, kuris nelabai moka anglų kalbos, tai ištariu tą Free From Desire, po to... Svarbiausia, žinot, tuos pagrindinius žodžius sakyti o ir pataikyti taktą. 390-800 laukia jūsų balsų. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Labas.
0: Už kurią dainą balsuojat?
1: Už antrą.
0: Už antrą. Gerai, galą gauna vieną tašką, rezultatas 0-1. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Ko vardu?
2: Domas.
0: Domai, už kurią dainą balsuoja?
2: Pirmą.
0: Už pirmą, okei. Okay. Eifeliai gauna pirmą tašką, rezultatas yra 1-1. Labas vakaras.
3: Pasa.
0: Labą vakarą, kas paskambino?
3: Paulina, Adas ir Lukina.
0: Gerai, klausau jūsų balsą, už kurią dainą balsuojat, vaikai?
3: Už antrą.
0: Už antrą? Gerai, geras pasirinkimas, gražaus vakarėlio. Rezultatas yra 1-2. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Kestutis.
0: Kestutis, jūs galite būti šio vakaro teisėjas, jeigu balsuosit už Free From Desire, arba lyginam rezultatą.
1: Negirdėjau, bet už galutę. Reikia energijos biškė.
0: Tai balsuojam už galą Free From Desire, yeah. Taip?
1: Yeah.
0: Okay, jūs, Kestutis, šio vakaro teisėjas ir padarot, jog rezultatas būtų 1-3. Ir ačiū visiems, kurie balsavote, pasigarsinam radijo imtuvus ir bent jau priedainį padainuojam kartu.
4: Vakaro daina.

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
3: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
0: Reklama eta laluna.lt. Reklama eta laluna.lt.

Klaipėdoje. Dar trumpai apie orus, ką sinoptikai prognozuoja trečiadieniui ir jie sako, kad Klaipėdoje toliau džiugins saulė, kas yra tikrai labai gerai. Aišku, vėjas šiaurės vakarų bus gūsiai iki 14 metrų per sekundę, tai jutiminio oro temperatūra gali būti mažesnė nei rodo termometro stulpeliuose. Naktį nuo 11 iki 12, o dienos metu nuo 14 iki 15 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
3: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Pabraukom.
1: Na gerai, rubrikoje Pabraukom įvairiausių mes istorijų esam prisiskaitę ir įvairiausių istorijų papasakoja. Bet vat, kad taip vyras su maniai pasielgtų, na, aš net nebūščiau pagalvojęs ir pamastęs. Žodžiu, gal tai bus ir visai gera idėja jums, nes vienas vyras per 2 metus nupenėjo savo merginą, kad ši taptų nebepatraukli kitiems vyrams. Vat kaip padaryt, kad jūsų moteris būtų visada šalia jūsų. Baimindamasis, kad kiti vyrai gali nuvilioti jo mylimąją, vaikinas iš Kinijos 2 metus savo merginą maitino taip, kad dabar jis sveria 2 gubai daugiau nei jų pažinties pradžioje. 25 metų Jou Pan iš Guangdongo provincijos su Yan Tai pradėjo susitikinėti prieš maždaug 2 metus. Tuomet jis svėrė vos 44 kg, o tai, kaip reikiant, neramino Yan Tai. Vyruko, kuris bijojo, kad lieknutė ir simpatiška mergina greitai iš po jo nosies nuvilios kitas vyras. Tad jis sukūrė planą – nupenėti savo merginą taip, kad ši kitiems vyrams tiesiog taptų nebepatraukli. 2 metus Jou Pan nereikėjo sukti galvos, ką čia užkandus. Yan Tai rūpinosi, kad maisto nestiktų niekada. Jis netgi sudarė specialią antidietą ir prikeldavo merginą naktimis, kad šiai sumaitintų šiek tiek užkandžių. Rezultatas? Nu, dabar mergina sveria 89 kg. Aišku, nors toks planas ir atrodo labai savanaudiškas, tačiau atrodo, kad porelė dabar yra tikrai labai laiminga. Nes nei Yan Tai pasipiršo savo mylimai, o ši, žinoma, sutiko. Beje, net puokštė, kuri piršlybų metu įteikta merginai, tai ta puokštė, matau, buvo padaryta irgi iš įvairiausių šokoladinių saldainių. Tai vat, nu, sumanus vyras, aišku, nupenėt savo merginą, kad nebebūtų patraukli, nežinau, ar taip reikėtų daryti. Jeigu jau tu, vyruk, galvoji, kad tavo merginą gali nuvilioti kažkas tai kitas ir tu darai tokius dalykus, man atrodo, ta antroji pusė nelabai gal tau ir yra skirta, arba tau tiesiog stinga labai pasitikėjimo savimi. Reikėtų kažkaip, nežinau, gal kitais būdais pasitikrinti savo santykius. Su šia žinute gal ir baigsiu šios nuos darbus. Nedarykit taip, žinok, nereikia. O aš atsisveikinu kirtovus. Mes rytoj susiklausom nuo 15 valandos laidoje ant bangos. Ačiū ir visiems iki.

0: Reklama.
1: Gyven, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
2: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 14-15 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Amerikiečių poproko grandai Maroon 5 ir jų charizmatiškasis lyderis Adamas La Luna seterė pristato naujausią savo singlą. Tai užvedantis, firminių grupės skambesi pulsuojantis kūrinys, kuriame gvildenamos meilės, aistros ir stipraus prisirišimo prie kito žmogaus temos. Heroin nėra tik daina apie santykius, tai metafora apie tą nenugalimą trauką, kai kitas žmogus tampa tarsi tavo gyvenimo varikliuku. Apie kūrybos procesą Adamas kalbėjo taip. Mes norėjome sugrįžti prie tų šaknų, kurios ir padarė Maroon 5 tuo, kas esame šiandien. Tai daina apie stiprų ryšį, kurio tiesiog neįmanoma nutraukti. Nieko nelaukdami paklausykite. Ir balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Maroon 5 – Heroin.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 14-15 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Кинолец кобі, наршей, рягой, ту никогда не поїльсі. Рамібе ты не пробанга, ты бутінібе. Сусток, іквепк, ійунг рамібе, ішйунг пертеклю. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 14-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 14-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 14-15 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 14-15 laipsnių šilumos.

0: low until my chariot takes me home.
1: Orai Klaipėdoje.
2: Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 14-15 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 14-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 14 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 14 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 14 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 14 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 14 iki 15 laipsnių šilumos.